0: Govast. Norheru stacuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա, TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
0: Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 տրված 05 10 2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, հարգելի ունկնդիրներ, ողջունում եմ ձեզ հունիսի 10-րդ օրը, մաղթելով ձեզ հաջողակ օր, հնարավորինս քիչ սթրեսային պահերով, խոչընդոտներով թող այն քիչ լինի, թող հաճելի մարդկանց ներկայությունը մեր կյանքում գերակշռի, դե իսկ Ավրորան էլ իր հերթին կփորձի իր ավանդն ունենալ դրական լիցքերի առումով, տեղեկությունների առումով եւ իհարկե այն ժպիտների, որը միասին ստեղծելու ենք ողջ օրվա ընթացքում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ողջունում եմ ձեզ։

Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե լավագույն մաղթանքներս եմ հղում ձեզ ինչպես նաեւ այն բոլոր դրական լիցքերը ու ժպիտները որ կան իմ հոգու խորքում մղում եմ դեպի ձեզ որպեսզի այսօր ունենաք շատ հագեցած լավ դրական լիցքերով լեցուն օր Ավրորան եթերում է այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես Հայկս եւ իհարկե պետք է նշեմ որ Այո, հունիս ամսվա առաջին տասնօրյակը պատմության գիրկն է անցնում, արդեն իսկ այն 92 օրերը ամռան, որ մեր կյանքում նախատեսված են, դրանցից 10-ը գնում են դեպի պատմության գիրկը, մենք էլ պետք է հնարավորինս փորձենք հագեցած դրական լիցքերով եւ իհարկե տպավորություններով լեցուն դրանք դարձնենք, որպեսզի հետո ասումա հիշելու բան ունենանք, իսկ մենք հաստատ միասին հիշելու շատ բաներ ենք ունենալու, քանզի մշտապես միասին ենք, ավրորան ձեր կողքին է լինելու, այո, մինչ ուշ գիշեր, այդ իսկ պատճառով, եթե կունենաք տեղեկություններ, որոնք կարիք կգտնեք, որ կիսեք մեզ հետ և իհարկե դրանք հայտնեք մյուս ռադիո լսողներին, բնականաբար կարող եք փոխանցել մեզ, իսկ մենք հաստատ միասին հիշելու շատ բաներ ենք ունենալու, քանզի մշտապես միասին ենք, ավրորան ձեր կողքին է լինելու, այո, մինչ ուշ գիշեր, այդ իսկ պատճառով, եթե կունենաք տեղեկություններ, որոնք կարիք կգտնեք, որ կիսեք մեզ հետ և իհարկե դրանք հայտնեք մյուս ռադիո լսողներին, բնականաբար կարող եք փոխանցել մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամար

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։

0: Իմացիր ավելին ID Bank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ողջույն եւս մեկ անգամ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս րոպեներին շտապում են աշխատանքի։ Այո, մի փոքր սենց մեղմացել է պատկերը աշխատանքային առումով շատերի մոտ, քանզի երեխաների, այսպես ասած, ուսուցման, մանկապարտեզ, դպրոց հասցնելու խնդիրները մի քիչ սենց մեջտեղից դուրս են եկել, մի քանի րոպե ավելի հնարավորություն եք ունենում քնելու, եւ սա հաստատ համոզված եմ ձեզ համար նաեւ բաղձալի ակնթար արդներեն այն յուրաքանչյուր ռոպեն էլ առավոտյան ավելի թանկ է, չէ՞, թվում է, որ ասում ես մի ռոպե էլ քնեմ ու վերջ, եւս մեկ ռոպե էլ ու սենց անդադար ռոպեները շարունակում են ավելանալ։ Այ այդպես էլ ավելանալու է մեր տրամադրությունը օրվա ընթացքում, եւ իհարկե տեղեկությունները ձեր կողմից, որոնք կփոխանցեք իհարկե զանգահարելով 80-77 կարճառախոսահամարով եւ նշելով, որ այսինչ հատվածում ունենք այսպիսի խնդիր կամ ինչ-որ իրավիճակ, նաեւ կարող եք այդ տեղեկությունները փոխ անցել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին ուղարկելով հաղորդագրություններ։ Իհարկե մեծ սիրով կընդունեմ ձեր բոլոր տեղեկությունները, սիրելիներս, այս ռոպեներին։ Ես ուզում եմ նշել, որ մայրաքաղաք Երևանում եւ նրա հարակից փողոցներում, չեք հավատա, բայց իրոք բավականին անցանելի է, ոչ մի կուտակումներ, ոչ մի լուրջ խցանվածություն, ոչ մի բան չկա, հանգիստ երթևեկում ենք ամենակարևորը, անփորձանք եւ անխափան երթևեկությունը մաղթում բոլորիդ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր շտապում են աշխատանքից տուն, ասում եմ շնորհակալություն, դուք ձեր աշխատանքը հոյակապ համոզված եմ իրականացրել եք ողջ գիշերվա ընթացքում, այսպես ասած ավելի բարդ պայմաններում, եւ իհարկե արժանի եք, իհարկե արժանի եք շնորհակալության խոսքերի, թե մեր կողմից, թե ձեր հարազատների կողմից, այնպես որ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, որ մեր կողքին եք, եւ իհարկե լսում եք ռադիո Ավրորան։

Սլանում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ, միասին եւ իհարկե պետք է զգուշացնեմ, այո, այս ռոպեներին, որպես այդպիսին պատկերը երթևեկության բավականին թեթևե կուտակումներ, խցանումներ չունենք, բայց միևնույն ժամանակ շատ բարձր զգոնության աստիճանը պետք է պահպանել։ Այո, միանգամից երկու տեղեկություն ստացա, որոնք հենց կապված են կենտրոնացածության եւ ուշադրության հետ, կարծում եմ, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք։ Ուրեմն, երեք տեղեկություններից առաջինը՝ վթար, որը տեղի ունեցել Աբովյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ չհասած Կորյունի հետ հատվող խաչմերուկ, այսինքն բժշկականի խաչմերուկ չհասած, եղել է վթար։ Զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում էր, ասում էր, իրոք արցակուրտային վիճակ է, կարծես, եւ իհարկե սա անդրադառնում է նաեւ երթևեկության վրա, ու ասում է, Երևան քո չար Տիգրան մեծ խաչմերուկում կանգնացեմ, ու ընդամենը 5 մեքենա են, 5 մեքենա, որից 2-ը սենց, ասում է, սենց թեթև հպվեցին իրար, եւ իհարկե մի քիչ կատակեցին, կամ միգուցե սենց հետաքրքրություն ստեղծելու համար են այդ ամենը արել, բայց ամեն դեպքում ուշադրությունը պահպանում ենք բարձր մակարդակում։ Զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն էլ, ահա, եւս մեկ տեղեկություն էլ ստացանք մեր մյուս ռադիոլսողից, շնորհակալ եմ շատ բոլոր հաղորդագրությունների եւ զանգերի համար, հարգելիներս։ Մեր ռադիոլսողն նշում է, ասում է, աչքով տվեց իր հաղթանակի կամուրջից քաղաքապետարանի կողմ գնացող ուղղության լուսացույցի տակ վրա երթ կա, բայց կարծես ես ճշտեցի արդյոք լուրջ վիճակը, նշեց մեր ռադիոլսողը, որ չէ, կարծես թե այնտեղ շատ լուրջ բան չկա, եւ փառք Աստծո, որ այդպես է ավարտվել ամեն ինչ, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եւ կենտրոնացած եղեք երթևեկության վրա։ Քիչ անցել կվերադառնամ եւ ձեզ կներկայացնեմ մի ինֆորմացիա, որը կապված է աստղերի եւ արդեն մոլորակների, այսպես ասած, չակերտ որ խցանումների հետ, այնպես որ ոչ մի տեղ չհեռանաք, պահպանեք ձեզ մոտ Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, 100.7-ն է այն, համոզված եմ, ինձնից լավ գիտեք, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Այո, խցանումներ լինում են ոչ միայն Երևանի փողոցներում կամ առհասարակ երկիր մոլորակի վրա գտնվող երկրների քաղաքների ճանապարհային հատվածներում, այլ նաև տիեզերքում, որտեղ աստղերը, մոլորակները, այո, իրենց դիրքերն են զբաղեցնում. Երեք երեկոյան սպասվում էր Վեներայի և Յուպիտերի մերձեցումը, դրա մասին հայտնել էր հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը, իսկ թե ինչու եմ ես այս տեղեկությունը ասում, ախր իրոք այդ իրադարձությունը երեք երեկոյան էր սպասվում, էլ ինչ առիթ կա այս ամենին անդրադառնալու, ասեմ, հունիսի 15-ին այս երկու մոլորակներին կմոտենա նաև Մերկուրին, իսկ հունիսի 17-ին Լուսինը, դիրքավորվելով Վեներայի և Յուպիտերի միջև, այդ օրերին բոլոր այս երկնային մարմինները տեսանելի կլինեն միմյանց շատ մոտ երեկոյան երկնքում, 15 աստիճան անկյան հեռավորության սահմաններում։ Այ այսպես պատկերացնում եք, նաև այն, որ ասում է, այսպես էլ չբացահայտված մեծ հաշվով մի աշխարհ է տիեզերքը և մոլորակների դասավորությունը, բայց յուրաքանչյուր այսենց համընկնումներ, մոտեցումները մեզ համար ուրախանալու և ինչ որտեղ հետաքրքրասիրության առիթ են տալիս, ու անդադար նայում ենք դեպի երկինք, միգուցե ինչ-որ լավ ակնկալիքներով, թող որ այդ ակնկալիքները, որոնք ձեր հոգու խորքից են բխում, իրագործվեն։ Իսկ այս րոպեներին ունենք որոշակի կուտակումներ, ինչպես մոլորակների տեսքով, այնպես էլ ճանապարհահատվածներում մի քիչ կուտակումներ կան Իսակովի փողոցային լճի հարակից հատվածից սկսած մինչ հաղթանակի կամուրջ տանողողությունը, Կարագին Նժդեհ փողոցի այն թևը, որը կապում է 3-րդ մասի կալցևոն հայրենիքի հետ, այստեղ էլ մի քիչ կուտակումներ կան, նույն պատկերն էլ կարող ենք արձանագրել նաև Գայի փողոցային միջնող ուղությամբ Միասնիկյանում և իհարկե Դավիթաշենի կամրջից դեպի Վաղարշյան, այնուհետև դեպի Կոմիտաս Խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ։ Գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։

0: better.
1: Գովաստ.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013-305-10-2011։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Քեչյու, քեչյու, այո, շատ ու շատ հավաքականներ ցանկանալու են քեչյու անել այն բաղձալի տիտղոսը, որը խաղարկվելու է արդեն իսկ վաղը մեկնարկող աշխարհի առաջնության շրջանակներում, բայց այս թեմային ես կանդրադառնամ ոչ թե Եվրոսմոտ տղաներով, ոչ միայն կխոսենք դրա մասին, այլ մեզ կմիանա Լիլիթ Աղաջանյանը. Ողջույն Լիլիթ ջան, ինչպես ես?
1: Բարի լույս Հայկ ջան, բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ով է ասել, որ միայն տղաներն են ֆուտբոլից հասկանում, կանայք աղջիկները այսօր ֆուտբոլից եւ հասկանում են, եւ սիրում են, եւ երկրպագում են,
0: եւ խաղում են,
1: եւ խաղում են, որոշ դեպքերում տղաներից շատ ավելի ակտիվ, և ինձ համար Հայկ, անկեղծ ասած, ֆուտբոլում ես ամեն ինչ կսպասեի, բայց մրցավար աղջիկ, այդ ինձ համար անակնկալների մեջ։
0: Կուզես քեզ համար մի բացահայտում էլ անեմ, արդեն իսկ կա գերմանական առաջնությունում, ասես շատ լուրջ պատմություն ունեցող ակումբ, կարծեմ Մայնցը, որը տղամարդկանց իրենց ակումբի գլխավոր մարզիչ է նշանակել, կնոջ Կին մարզիչ, և սա առաջին դեպքն է առհասարակ ֆուտբոլում, որ տղամարդկանց ակումբում Կին մարզիչ է նշանակվում, բայց այ այսպես ստերիոտիպերը կոտրում ենք, գնում ենք առաջ։
1: Կամաց, կամաց, կանայք ձեր ձեռքից տանում են այն ամենը, ինչ դուք սիրում եք եւ ունեք։ Սկզբում կոստյումներ, հետո մեքենաներ, հետո հիմա ֆուտբոլը, այնպես որ
0: այս դեպքերից է, որ ուզում եմ ասել, բայց մեզ գոնե վերջում բաց կթողնեք։ Ես այնուամենայնիվ կուզենամ ևս մի անդրադարձել անել աշխարհի առաջնությանը, այո, շատ անհարմար ժամերի է լինելու, արդեն իսկ կադրերը, թե ինչպես են, այսպես ասած, այն աստղային ֆուտբոլիստներին նույնպես բոլորի պես զննում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստուգիչ, այսպես ասած, սարքերով, ընդհանրապես կապ չունի, թե դու ինչ մակարդակի աստղ ես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրենքները գործում են ինչպես բոլորի համար, այդպես էլ ֆուտբոլիստների համար։
1: Հայկ ջան, գոնե ֆուտբոլը կնայենք, մի քիչ քաղաքական այս լարվածությունը կթոթափենք, բոլորս նաև կդիտենք, այսպես ասած, հա, շատ գեղեցիկ խաղեր, շատ կհետևենք մեր բոլոր այն ֆուտբոլիստներին, ում շատ ենք սիրում, այն հավաքականներին, ում շատ ենք սիրում, ու ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ գոնե ամիսուկես մենք ես քաղաքական լարված վիճակից էլի կլինի, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որոշ ընտրատարածքներում վերահաշվարկ է, դեռ պիտի նոր խորհրդարան ձևավորվի, հետո արդեն ըստ նոր խորհրդարանի կհասկանանք կառավարությունում ինչ փոփոխություններ են լինելու, բայց գոնե ֆուտբոլը եւ աշխարհի առաջնությունը կփրկի մեզ ես քաղաքական դաշտից մի փոքր հետ գնալու, եւ գոնե հույս ունեմ, որ աշխարհի առաջնությունը չենք քաղաքականացնի, ուղղակի սիրուն խաղեր կնենք։
0: Շատ ընդդիր։ Լիլ, իսկ ո՞մի հավաքական, որ դու սենց անտարբեր ես նրան դեպ։
1: Ես միշտ երկրպագել եմ Հոլանդիայի հավաքականին, միշտ բոլոր ժամանակներում իրենց համար, ես իրենք իմ համար, այսպես, այ շատ մարդիկ կա բրազիլիան, արգենտինան, գերմանիան, անգլիական ֆուտբոլի սիրահարները, դա մի ուրիշ այսպես խումբ է, բայց միշտ հոլանդիան ինձ համար եղել է թիվ մեկը, և ունեմ երկու ֆուտբոլիստ, ում բոլոր ժամանակներում միշտ շատ եմ սիրել, դա Արիեն Ռոբենն է, որը ցավոք չի խաղում այս պահին, և ինձ համար Գուլիտը։ Այ Գուլիտը ինձ համար էսպես
0: ժող պատկերացնում եք, պատկերացնում եք Լիլիթը ինչ պատասխաններ է տալիս այս թե ֆուտբոլասերի։ Շնորհակալ եմ շատ այս դրական լիցքերի համար Լիլիթ Աղաջանյանին, և իհարկե ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, որ օրը սկսել եք մեզ հետ, և համոզված եմ միասին ենք այն անցկացնելու, Լիլիթին մաղթենք արդեն շատ հետաքրքիր և բովանդակալից լրահոս այսօրվա ընթացքում նույնպես, և իհարկե գնանք առաջ շատ ու շատ այլ տեղեկությունների ետևից։

Սիրում ենք, չէ, իմանալ այս ինչ հարցում ամենա-ամենան կամ ամենա-քիչը, ամենա-շատը ինչքան է եղել։ Իհարկե, շատերի սա այդ ինֆորմացիաները սենց բզբզալիքի նման բան են, որ ինֆորմացիա է, պահում ենք, մարդ ես մեկ էլ տեսար, մի օր խոսակցության մեջ պետք եղավ մեկ էլ տեսար, ես այդ ինֆորմացիան օգտագործեցի, դրա համար կտամ ձեզ մի ինֆորմացիա, որը կապված է հունիսի 10-ի հետ եւ Երևանում, Երևան քաղաքում հունիսի 10-ի բազմամյակ լիմոյական տվյալների հետ է այն կապված։ Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը երբևիցե հունիսի 10-ին գրանցված եղել է 35 աստիճանը, պլյուս 35 աստիճան 2017 թվականին, իսկ ահա նվազագույն ցուցանիշը արձանագրել ենք 1962 թվականին, եղել է 6.4 աստիճան, ինչ ցուրտ է եղել հունիս ամսին 62 թվականի։ Բայց այսօր, բավականին տաք է, և այդպես էլ կշարունակենք, առաջ միասին

0: Govast. Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է. Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015 03 05 12 2011.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բնականոն երևույթները մեր կյանքում միշտ էլ կան եւ իրենց հոսքով, իրենց հունով շարունակում են ներկա լինել մեր կյանքում, այո, այդ բնականոն երևույթներից մեկը այն է, որ ժամը 9 կարող է մոտենալ ու անհնար է այդ ժամանակահատվածում չունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Այս րոպեներին, այո, այն սկսեց ծանրաբեռնվել եւ բավականին զգալի է ծանրաբեռնվածությունը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ որոշակի խնդիր ունենք Միասնիկյանից, այսինքն հերացու կողմից դեպի Աբովյանի պուրակ տանող ուղությամբ, այստեղ վթար է եղել եւ իհարկե որոշակի առումով կարող է ազդել երթևեկության վրա։ Ես զուգահեռ նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, հիմա փորձեմ անդրադառնալ նաեւ դրանց, ողջունում եմ ձեզ, Հայկ ջան, Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ շատ այս հաղորդագրության համար եւս, եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին լսելով ռադիո Ավրորան ու պահպանելով Ավրորայի հաճախականությունը, քանզի ընդամենը 3 րոպեից լսելու ենք լուրերի առաջին թողարկումը այսօրվա, եւ իհարկե կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պահպանում ենք Ավրորայի հաճախականությունը, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հենց այդպես անելու համար եւ շտապում եմ ձեր հեռախոսազանգին պատասխանելու, որին միանալու համար դուք հավաքել եք 80 77

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jaman akne. Vita ser saliknes eksterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 107 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 10-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսը սկսում են ԱՄՆ Իրան կրկին սրված հարաբերություններից։ Գիշերը ԱՄՆ-ն ռմբակոծության 3 հալիք է իրականացրել Իրանի ուղղությամբ՝ պատասխան ապաճուղաթիռի խոցման, որն ավելի վաղ ընկել էր Օմանի ափերի մոտ։ Նշվում է, որ թռչող սարքը կործանվել է Հորմուզի նեղուցի վրայով պարեկություն իրականացնելու ժամանակ, օդաչուները չեն տուժել։ Նախագահ Թրամփը ABC-ի հետ զրույցում հարցակում անվանել է շատ հզոր պատասխան խոցված ապաճուղաթիռի միջադեպին։ Հարվածների թիրախ են դարձել հակաօդային պաշտպանության, ցամաքային կառավարման կետերը և ռադարները Հորմուզի նեղուցի մոտ, նշել է ամերիկյան կենտրոնական հրամանատարությունում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր հերթին հայտարարել է, որի պատասխան ԱՄՆ-ի հարցակումների հարվածներ է հասցրել Բահրեինում Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի ուժերին։ Դոնալդ Թրամփը ABC News-ին տված հարցազրույցում միջադեպի հետ կապված ասել է. «Ես կարծում եմ, որ պատասխանելը չափազանց կարևոր է, նրանք ուղղաթիռ են խոցել և հենց հիմա մենք պատասխան հարված ենք հասցնում, և ես կարծում եմ, որ այդ պատասխանը պետք է լինի շատ խիստ, հզոր և այդպիսին էլ կա. Եթե մարդիկ հիմար լինեն, մենք ի վերջո կհայտնվենք մի իրավիճակում, երբ ստիպված կլինենք ոչնչացնել մի ամբողջ ազգի ենթակառուցվածքը», նշել է նախագահ Թրամփը։ Երկրի ազատությունը ելակի հետ չենք փոխի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դոժ զալիքի եթերում մեկնաբանել է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, զրուցելով լրագրող Վալերիա Կիրսանովայի հետ։ «Այն խարդախությունների քանակ, այն հնարքների քանակը, որ փորձել են օգտագործել մեր դեմ այս նախընտրական քարոզարշավում, աննախադեպ է», ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հարցազրույցը կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով։ Նույնիսկ մասնակիցների թիվը աննախադեպ էր և ընդդիմադիր կուսակցությունները գրեթե համատարած փող էին բաժանում ամեն օր, մենք ունեինք ձայնագրություններ այն մասին, թե ինչպես են ձերբակալում այս կամ այն թեկնածուին, և նրանք պարզապես ամեն ինչ արեցին ընտրողներին կաշառելու համար, դրան գումարած այն հայերը, որոնք եկել էին քվեարկելու համար, և չնայած դրան, մենք հավաքեցինք շատ ավելի շատ ձայներ, քան նախորդ ընտրություններում», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսելով Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ճնշումների մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասել է. «Ես կարծում եմ, նրանք շարունակելու են փորձել ճնշում գործադրել մեզ վրա, ինչ իրականում լավ չէ, ես խորհուրդ չեմ տալիս դա անել, որովհետև դա հակառակ արձագանքն է ունենալու Հայաստանի եղբայրական ժողովրդի մոտ. Երկրի ազատությունը ելակի հետ չենք փոխի, այսինքն երկրի ազատության գինը չի կարող լինել ելակը, սմբուկը կամ վարունգը. Ռուսաստանի կողմից իրականացված քայլերը հակառակ արձագանքն ունեցան, այսինքն դա համախմբեց հասարակության գործող իշխանության շուրջ, բայց նրանք դա ոչ մի կերպ չհասկացան»։ Դոժձի հաջորդ հարցին, ինչ է լինելու Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հետ, նախատեսում է Երևանը հանրաքվե անցկացնել, նաև արդյոք պատրաստվում է Հայաստան այդուամենայնիվ դուրս գալ հապկից։ «Հենց հանրաքվեի հարց գոյություն չունի, մենք Եվրամիության անդամակցելու հայտ չենք ներկայացրել և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հայտ նույնպես չենք ներկայացրել», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ «Մենք որոշել ենք, որ պետք է համապատասխանենք չափանիշներին, և մենք չենք բացառել ապագայում միանալու հնարավորությունը. Իսկ օրենքը, որին հղում են անում մեր գործընկերները, ընդունվել է 1.5 տարի առաջ, այսինքն 1.5 տարի անց հղում անելով այդ օրենքին մեզ հանրաքվեի հարցի առաջ կանգնեցնելը լուրջ չէ. Եվ հանրաքվեի հարցը ինչպիսին այն պետք է լինի, ուրենք մենք շարժվում ենք, գտնվում ենք մեր տեղում, մենք այդ չենք ներկայացրել»։ Հապկի մասին էլ ամեն ինչ ասված է, հապկը ապացուցեց, որ ամենակարևոր պահին այն չի գործում։ Հիշեցնենք Լուկաշենկոյի հայտարարությունն այն մասին, որ իրենք Ադրբեջանի հետ աշխատել են պատերազմի ժամանակ, դա աբսուրդ է, այո, ինչպես կարող ենք մենք այնտեղ վերադառնալ, ինչպես կարող ենք շարունակել», նշել է Ալեն Սիմոնյանը և հավելել, որ հապկը պետք է քայլեր աներ, որոնք չարեց, բնականաբար նկատի չունենք, որ օրինակ ռուս զինվորները պետք է կրակեին ադրբեջանցիների վրա, բայց գոնե քաղաքական հայտարարություն քաղաքական գնահատական, մենք դրան էլ չհասանք։ Դորս Ալիքի լրագրողի հաջորդ հարցին, ճիշտ եմ հասկանում, որ ինչպես ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մի ամուսնալուծություն Ռուսաստանի հետ չկա, Ալեն Սիմոնյանն ասել է. Ներողություն եմ խնդրում, իսկ մենք երբ էինք ամուսնացել, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե երբ է եղել մեր հարսանիքը, երկրների միջև հարաբերությունները, անձնական հարթություն տեղափոխելը սխալ է. Ինչ էր անում Ռուսաստանը, երբ մեր երկրի տարածքի էին մտնում երրորդ երկրի զինվորները, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր շահերը, Ռուսաստանն ունի իր շահերը, մենք հարգանքով ենք վերաբերում այդ շահերին, բայց ռուս գործընկերները պետք է հասկանան, որ Հայաստանը չի ձևացնում, թե երկիր է, Հայաստանը երկիր է։ Բլոգեր Միկա Բադալյանին կալանավորելու որոշում է կայացվել, դատարանը բավարարել է ներկայացված միջնորդությունը, բլոգերը իր Telegram-յան էջում հայտնել է, որ գտնվում է Հայաստանից դուրս։ Չնայած նոր խորհրդարան դեռ չի ձևավորվել, սակայն ԿՊ-ի ներսում սկսել են պաշտոններ բաժանել, այսօր էլ գրել է հրապարակ թերթը, նախընտրական ցուցակի առաջին 30-ից 35 համարները հաստատ գործուղվելու են խորհրդարան, թե ինչ պայքար է ընթանում հատկապես ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար։ Ինչպես գրում է թերթը, ԿՊ-ում կարծում են, որ ամենարժանի թեկնածուն Հայկ Կոնջորյանն է, Ալեն Սիմոնյանը պիտի լքի պաշտոնը, չնայած Ռուբեն Ռուբինյանն էլ է հավակնում այդ պաշտոնին և քիչ չի ծառայել, սակայն ԿՊ-ում կարծում են, որ նա կոնֆլիկտային խառնվածք ունի և չի կարող կոռեկտության սահմաններում մնալ ու բոլորի հետ հաղորդակցվել։ Ըստ թերթի Լիլիթ Մակունցի տարբերակը ամբողջությամբ դուրս չի եկել, բայց քիչ հավանական են համարում։ Ղրիմի իշխանությունները դադարեցրել են ուղևորատար գնացքների գիշերային շարժը, Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը չի հստակեցրել պատճառները, որոնցով ընդունվել է նման որոշում, սակայն գնացքների գիշերային շարժի սահմանափակման մասին հայտնի դարձավ Մոսկվա Սիմֆերոպոլ արագընթաց գնացքին ուկրաինական անօթաճու թռչող սարքի հարվածից հետո։ Հյուսիսային Իռլանդիայի Բելֆաստ քաղաքում էլ հակամիգրացիոն բողոքի ճառները, որոնցով

0: Կասկածյալին մեղադրանքի առաջադրվել սպանության փորձի համար նա գտնվում է կալանքի տակ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ իրավիճակը վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիային։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում եւս առաջիկա օրերին գիշերը կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Այսօր ցերեկը Երևանում լինելու է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 10-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90.

Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ զուգահեռ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Արմենակյան իջնողը գերծանրաբեռնված է։ Քիչ անց կունենանք նաեւ հատված, երբ ավելի ամփոփ կանդրադառնանք բոլոր խցանված ուղություններին, եթե դուք էլ գիտեք դրանցից որոշների մասին, ապա հայտնեք մեզ, իհարկե զանգահարելով 80-77 կարճ հեռախոսահամարով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

0: Ծովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում որտեղ արկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст. Радио «Аврора» Етерюм. 25 10 07.

Love is gone, սերը կորում է, սերը հեռանում է, թող որ սերը երբևիցե մեզնից յուրաքանչյուր կյանքից չհեռանա, թող որ սերը սիրո զգացումը միշտ լինի մեր կյանքում և դրանով ոգևորված դրանից ուժեր քաղելով մենք գնանք առաջ, այս րոպեներին գնալ առաջ չի ստացվի, եթե դու գտնվում եք Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ, որովհետև գիերք ծանրաբեռնված է այստեղ և խցանում է առաջացել, ինչքան էլ նշեցինք, որ բավականին թեթև է երթևեկությունը, այո, այստեղ նույնպես ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, ինչպես ծիծեռնակաբերդի խճուղուց հետո Աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ, այո, այս երկու ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսեք ձեզ մոտ և իմացեք, որ կարող է այս հատվածում ժամանակ կորցնեք, եթե հանկարծ ու հանկարծ շտապում եք չընտրեք այս ուղությունները, Կևյանից դեպի Բարեկամություն բարձրացող ուղությունն էլ ծանրաբեռնված է, այնուհետև Բարեկամությունից Բաղրամյանով եթե փորձեք իջնել ներքև մինչև Պրոշյան խաչմերուկ հասնելը բավականին շատ ժամանակ կորցնեք, այստեղ նույնպես բավականին շատ են մեքենաները, զուգահեռ պետք է նաև նշեմ, որ Միասնիկյան պողոտան իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև ծանրաբեռնվածություն նկատվում է դեռևս Գայի պողոտայում իջնող ուղությամբ, հատկապես մինչև Լվովյան, այո, Լվովյան մոլդովական խաչմերուկ հասնելը, այս հատվածը նույնպես բավականին դժվար անցանելի է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, Թբիլիսյան խճուղուց իջնող ուղությամբ, այո, այստեղ էլ մինչ Շամպայնի մոտ կարծես թե, չէ, մի քիչ ավելի վեր, վերևի խաչմերուկ ավելի, վերևի խաչմերուկին ավելի մոտ հատվածը, այստեղ էլ բավականին շատ են մեքենաները կուտակված, նույն պատկերն էլ ունենք Զովունու կողմից դեպի Դավիթաշեն բերող ուղությամբ, այստեղ էլ դե գիտենք վատ է ճանապարհի վիճակը և իհարկե բավականին դանդաղ են երթևեկում մեքենաները, որպեսզի չվնասեն, վարորդներն են երթևեկում, որպեսզի չվնասեն իրենց մեքենաները, հնարավորինս զգույշ են փորձում անցնել, Կրկեսի խաչմերուկին մոտենալը Արշակունյաց փողոցի կողմից նույնպես բարդություններ կառաջացնի ձեզ համար, որովհետև կուտակում է առաջացել անգամ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած, այո, բարձրացող ուղությունը լավ էլ ծանրաբեռնված է, զուգահեռ պետք է նաև նշեմ, որ Տիգրան մեծ փողոցը Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ, այստեղ էլ բավականին շատ են մեքենաները, խնդրում եմ ֆիքսեք նաև այս ուղությունը ձեզ համար, Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթի փոքր կալցևո տանող ուղությունն էլ բավականին մեքենայա շատ է, նույն պատկերն էլ կարող ենք արձանագրել երկու թևերից Իսակով պողոտայի, որ մոտենում են Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի խաչմերուկին, այո, երկու թևերից էլ այս հատվածին մոտենալը բավականին բարդ խնդիր է առաջացնելու, որովհետև մեքենաների թվով պայմանավորված շատ դանդաղ է երթևեկությունը այստեղ նույնպես, դե իսկ Կոմիտասում բավականին անցանելի է երթևեկությունը, իսկ ահա Եղվարդի խճուղուց Armenia TV-ի հարակից հատվածից սկսած Դավիթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ որոշակի կուտակումներ էլ Վաղարշյանում դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ, այս ողջ հատվածը ճանապարհային նույնպես պատված է մեքենաներով, Թերևս այսքանը, սերվիզի կալցևոյին էլ աշտարակի խճուղուց մոտենալն է բավականին դժվար և իհարկե այս տեղեկությունները կարող եք դուք համալրել, եթե ունեք այդպիսիք, գրեք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին հաղորդագրություններ, ձայնայիններ թողեք, տեսանյութեր, լուսանկարներ ուղարկեք և իհարկե մեծ սիրով այդ ամենի մասին կխոսենք նաև ուղիղ եթերում, ինչու ոչ, նաև զանգահարեք 80-77 հեռախոսահամարով, ինչն էլ հենց հիմա անում եք, ես էլ շտապում եմ գամ, պատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգին

Սլանում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ միասին ձերք ձերքի տված լսելով ռադիո Ավրորան այո փորձում ենք դրական լիցքեր փոխանցել միմյանց եւ այդ լիցքերով ոգևորված եւ այսպես ասած լիցքավորված գնում ենք նորանոր հաջողությունների ես այդ հաջողությունների ճանապարհին ձեզ անսահման Այո, մի քիչ այսպես աբսուրդ է հնչում, բայց հաջողություն եմ մաղթում, որպեսզի այն բոլոր գործերը, որ պլանավորել եք այսօրվա համար, իրագործեք եւ վերջնակետին հասցնեք։ Գնանք դեպի 3, հիմա կասեք, իդ գնալ այդքան էլ լավ նշան չի, բայց գնանք, որպեսզի փաստենք, որ 3 տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Մոլդովայի հավաքականների միջև ընկերական հանդիպումը ողջ խաղի ընթացքում Հայաստանի հավաքականը տոտալ առավելություն ուներ եւ շատ տպավորիչ խաղ էր դրսեւորում, այն որ ասում եմ մենակ գոլ խփելնա, որ չէր ստացվում, ինչ որ մի հրաշքով անընդհատ Մոլդովային հաջողվում էր այսպես ասած պրծնել եւ գոլ բաց թողնելուց տխրելու առիթներ չունենցան, բայց այ ամենավերջում այնուամենայնիվ Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Արտուր Սերոբյանին հաջողվեց բացել հաշիվը 89-րդ րոպեին։ Ցավոք, ընդամենը 2 րոպե անց շատ այսպես ասած աբսուրդ իրավիճակում գոլ բաց թողեցինք, Բոգաչուչը հավասարեցրեց խաղի հաշիվը եւ 1-1 ավարտվեց այս դիմակայությունը, որը կարծում եմ շատ ավելի լուրջ գոլային տարբերությամբ պետք է ավարտվեր Յոկուտ Հայաստանի հավաքականի։ Ամեն դեպքում Եվ ասում եմ, չենք քննադատում, մշտապես լինում ենք հավաքականի կողքին, հուսանք, որ այս նոր փոփոխությունները, նոր ֆուտբոլիստները, որոնք շանս են ստանում, հնարավորություն են ստանում ազգային հավաքականում հանդես գալու, վաղը արդեն կկազմեն Հայաստանի ազգային հավաքականի կորիզը եւ շատ պինդ կորիզը կտանի մեզ դեպի արդեն մեծ մրցաշար, որոնցից մեկը հենց վաղը մեկնարկում է աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Բայց մինչ այդ նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ Միասնիկյան փողոցայում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նշեցի, ու դրա պատճառը այն է, որ 2 վթար կա այս հատվածում, մեկը չհասած կենթանաբանական այգու հարակից հատված, 2 մեքենայի մասնակցությամբ, մի 100 մետր էլ ներքև արդեն կենթանաբանական այգու հարևանությամբ 2 մեքենա էլ այստեղ են բախվել եւ այս 2 վթարները բավականին դանդաղեցնում է երթևեկը Միասնիկյան փողոցայում իջնող ուղությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԲԿ 0015-03 դրված 05-10-2011։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Օրենորը մեկնարկի էլ, բայց համոզված եմ ձեզնից շատեր արդեն իսկ նախագծած պլանավորած անելիքներ ունեն այսօր ողջ օրվա ընթացքում եւ այդ անելիքների լուծման հարցում եւ ի կատարածման հարցում համոզված եմ ձեզ նաեւ գումարներ են պետք գալու դրամ, ռուբլի, դոլար, եվրո, որ տարադրամն էլ ասես կարող է ձեզ պետք գալ, եթե դուք ունեք դրանք, իսկ ես հուսամ, որ ունեք, եւ իհարկե այդ ամենը փոխանակելու պարագայում ձեզ անշուշտ պետք կգան բոլոր այն ցուցանիշները, որ ներկայումս կան, որպեսզի իմանաք, դե ինչքան գումար պետք կլինի, էլի, կամ ինչքան գումար կբերի ձեզ, եթե վաճառեք ձեր արտարժույթը. Ուրեմն այսպես, եկեք այս անգամ գնանք այլ տրամաբանությամբ, եկեք այս անգամ անդրադառնանք առաջինը ռուսական ռուբլուն։ Ռուբլուն անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ փոխանակման կետերում այսօր հունիսի 10-ին արկը կազմում է 4.87, 4.97 վաճառքը։ ԱՄՆ դոլարը 368, 371, իսկ ահա եվրոն 425, իսկ վաճառքը 430, իսկ եթե ես վերջում թողեցի եվրոն, ուրեմն անպայման մի հետաքրքիր լուր կբերեմ հենց եվրոյի հետ կապված, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ հեռու չգնալ եւ շատ արագ քիչ անց կվերադառնամ եւ կբերեմ այդ տեղեկությունները հենց եվրոյի հետ կապված։

Out of time, ժամանակից դուրս գանք հենց այս րոպեներին էլ և գնանք դեպի 1999 թվական, երբ Եվրոն գործարկվեց, բայց սկզբում այն միայն էլեկտրոնային վճարումների համար էր, իսկ թղթադրամներն ու մետաղադրամները շրջանառության մեջ են մտել 2002 թվականի հունվարի 1-ին. 2026 թվականից Եվրոն օգտագործում է արդեն 21 երկիր որպես իրենց պետական արժույթ։ Վերջին երկիրը, որ միացավ այս ցանկին, Բուլղարիան էր։ Ամեն օր ավելի քան 350 միլիոն մարդ օգտագործում է Եվրոն։ Եվրոն աշխարի երկրորդ ամենակարևոր միջազգային արժույթն է ԱՄՆ դոլարից հետո։ Եվրոյի թղթադրամների վրա իրական շենքեր կամ հայտնի մարդկանց պատկերներ չկան, օրինակ պատկերացնում եք, այլ պատկերված են տարբեր ճարտարապետական ոճեր, որոնք խորհրդանշում են եվրոպական միասնությունը։ Բոլոր եվրո մետաղադրամներն ունեն մեկ ընդհանուր կողմ, բայց մյուս կողմը տարբեր է յուրաքանչյուր երկրի համար։ Այսինց հետաքրքիր փաստ էր Եվրոյի վերաբերյալ։ Մոնակոն, Սան Մարինոն, Անդորան և Վատիկանը, չնայած որ չեն հանդիսանում Եվրոմիության անդամ, բայց այնտեղ նույնպես օգտագործում են Եվրոն, իսկ ահա երբևէ ամենամեծ թղթադրամը, մեծ արժույթով թղթադրամը, որ Եվրոյի եղել է, դա 500 եվրոյանոցն է, սակայն դրա թողարկումը դադարեցվել է 2019 թվականից հետո։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ զուգահեռ նաև ուզում եմ խնդրել, ասում առանց դրամի, առանց ինչ-որ շահի, ուզում եմ պարզապես խնդրել, Պարեկներ ջան, մոտեցեք Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված, այստեղ ձեր կարիքը շատ-շատ կա, քանզի կոլապս է առաջացել և ասեմ Եղվարդի խճուղուց սկսած, բավականին խորքերից սկսած, Դավիթ Հաշենի կամրջով, Վաղարշյան անով, այս ողջ ուղությունը դեպի Կոմիտաս բերող կանգնած է, որովհետև մեքենաները գալիս են Խաչմերուկային հատվածը փակում են և չեն կարողանում երթևեկել։ Անպայման խնդրում եմ, որպեսզի Պարեկները մոտենան Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված, դուք էլ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը և խնդրում եմ, մի խցկվեք Խաչմերուկներ, որպեսզի անցանելիությունը մշտապես բաց լինի հենց Խաչմերուկներում։

0: I'll be there for you, Հուսամ, ասում են նաև բարեկները եւ գնում են այս րոպեներին նաև Գյուլբենկյան Քոչար Խաչմերուկային հատված, այո, այստեղ նույնպես ձեր կարիքը կա, սիրելի բարեկներ, այստեղ հոսանքազրկված է, լուսացույց է եւ իհարկե առանց ձեզ չեն կարողանա այդ խաչմերուկը հաղթահարել, որովհետեւ ինչ որ մի հատված էլ կարծես թե դեպի Գյուլբենկյանից Ավետիսյան փողոցի կողմ տանող ուղությամբ կարծես թե շին աշխատանքներ են կատարվում, թե ինչ որ մի խոչընդոտ ունենք եւ չեն կարողանում հանգիստ երթևեկել, բնականաբար առաջանում է կուտակումներ եւ իհարկե Հարաբքիրը կրկին առանձնանում է իրեն բնորոշ ծանրաբեռնվածությամբ երթևեկության հատվածում։ Խնդրում եմ եղեք շատ համբերատար, Հրաչյա Քոչար Գյուլբենկյան, Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Հրաչյա ներեղություն արդեն գնացին Կոմիտաս Փափազյան, Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Գյուլբենկյան, այս բոլոր խաչմերուկներում շատ ընտիր կլիներ, իդեալական դրախտային վիճակ կլիներ, եթե լինեին նաև պարեկները, այդ իսկ պատճառով խնդրում ենք, հարգելի պարեկներ, մնացած բոլոր հատվածներում այդքան ինվորոսմա անելիք չկա, էլի, եկեք հասեք օգնության մեզ եւ իհարկե շատ շնորհակալ կլինենք, որ ձեր ժամանումը չուշանա։ Մենք էլ գնում ենք առաջ միասին Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը պահպանելով, շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցում եք մեզ։ Ես նկատում եմ եւս մեկը տեքստային հենց նոր փոխանցեցիք, Օրբելի Բաղրամյան, ծանրը, ահա եւս մի տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ, զուգահեռ տեսնես կհասցնեմ լսել այս մեր ձայնային հաղորդագրությունը, մեկ ակնթարթ։
1: Ահա, ահա,
0: Ավետիսյանով երբ բարձրանում ես Վաղարշյան խաչմերուկ, այդտեղ փակել են, այո, հա, ճիշտ եք, ճիշտ։ Հա, ոչ ձախ, ոչ աջ չես կարողանալ գնալ։ Օ, բարդ է պատկերը Արաբկիրում, շնորհակալ եմ շատ Հրան ջան այս ծայնայինի համար եւ իհարկե գնում ենք առաջ փորձելով հնարավորինը շուտ պարեկներին կանչել բոլոր այն հատվածներ, որտեղ կան նրանց կարիքը զուգահեռ, նաեւ լոկատորից ասեմ, որ ճշտեցի տեղեկությունը, հոսանքազրկման խնդիր ունենք Գյուլբենկյան Քոչար Խաչմերուկում եւ իհարկե զինվենք համբերությամբ մինչ էլեկտրոցանցից վերականգնողական աշխատանքներ կիրականացնենք և կունենանք էլեկտրամատակարարում, ուր լուսացույցը կաշխատի։ Ամենակարևորը, խաչմերուկներ, խնդրում եմ, չխցկվենք և չփակենք մյուս ուղղության ընթացքը։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եկաս իրելի ռադիո լսողներ, ավելի մանրամասն հասկանալով պատկերը Ավետիսյան փողոցի հետ կապված, ուրեմն խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը։ Ավետիսյանով երբ բարձրանում ենք դեպի Վաղարջյան խաչմերուկ, այնտեղ դե գիտեք, ուղիղ չենք կարող, փակեր, շինաշխատանքներ էին իրականացվում, աջ ու ձախ տարբերակներն էին մնում մեզ համար, բայց այստեղ պարեկները նույնպես չգիտեմ դեռևս ինչ պատճառով փակել են երթևեկությունը, այդ իսկ պատճառով մարդիկ հետադարձ են անում և իջնում են, որպեսզի Գյուլբենկյան մտնեն, Գյուլբենկյանից գնան Հրաչյա Քոչար և բարձրանան արդեն, ու այս պատկերը պատկերացնում եք ինչ իրավիճակ է առաջացնում, այսինքն Ավետիսյան փողոցով հենց եթե ինչ-որ մի հրաշքով հասանք Գյուլբենկյան խաչմերուկ, այդտեղից միանգամից ձախ թեքվենք կամ չգիտեմ աջ թեքվենք, գնանք Սունդուկյանով օրինակ բարձրանանք, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ Ավետիսյանով երբ բարձրանում ենք ուղիղ դեպի Վաղարջյան խաչմերուկ, այնտեղից ոչ մի կողմ չենք կարողանալու գնալ, միայն ու միայն հետադարձենք անելու և իջնենք արդեն ուրիշ ճանապարհահատված ընտրենք։ Զուգահեռ ես նկատում եմ ևս մեկ տեղեկություն Միասնիկյան Վթար Աճարյանից, շատ Աճարյանից շատ խցանում է մինչև Կենթանաբանական այգում մոտ, այո, կարծում եմ սա այն վթարներն էին, որոնց մասին արդեն իսկ հասցրել էի ձեզ հայտնել, 100 մետրի տարբերությամբ երկու վթար էր եղել Միասնիկյան պողոտայում իջնող ուղությամբ, մեկը Կենթանաբանական այգու հարակից հատվածում էր, մեկը մի 100 մետր դեպի վեր, իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում և ահա մեզ նշում են, որ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, խնդրում եմ նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, ինչու ոչ նաև նկատի ունեցեք, որ Օրբելուց դեպի Պրոշյան, ինչպես մեր ռադիոլսոն Օրբելուց դեպի Պրոշյան, ինչ ասացի ես հենց նոր, ուզում եմ հասկանալ, հա հասկացա, Օրբելուց երբ դուրս են գալիս դեպի Պրոշյան տանող ուղությամբ, այստեղ որ շինաշխատանքներ են տեղի ունենում, ինչ որ նորակառույց է վեր խոյանում, այդ կառույցի հարակից հատվածում վթար է եղել, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար և իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը 100.7 FM-ը, իսկ մենք գնում ենք առաջ դեպի արդեն նոր ժամ, որի մեկնարկը կտանք լուրերի թողարկմամբ։

0: tasne. Hrelaci uma çeli ceruzman jamanakne. Ferosi gazi katsanesh eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընդդիմադիր ճամբարում հետընտրական հիմնական տրամադրությունը շարունակում է մնալ սպասողական, Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հունիսի 14-ին հրապարակել ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Սպասման գլխավոր թեման ԲՀԿ-ի ճակատագիրն է, գրում է Արմլուրը։ Կուսակցությունը խորհրդարան անցնելու համար պակասում է մոտ 70 ձայն և այժմ իրականացվող վերահաշվարկը պետք է հստակեցնի։ Այդ ձայները գտնվում են թե ոչ։ Եթե ԲՀԿ-ն հաղթահարի անցողի քշեմը, ապա ազգային ժողովում ընդդիմադիր դաշտի պատկերը ամբողջությամբ կփոխվի։ Այսինքն ԲՀԿ-ի խորհրդարան մտնելու պարագայում ԿՊ-ն շատ օրենքներ ընդունելու համար պետք է ընդդիմության դուրը գնա։ Թերևս դրա համար արդեն քրեական հետապնդում է հարուցվել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ և թույլ չի տրվել լքել երկիրը մեկնել հանգստի։ Այս ընդհանուր անորոշության պայմաններում առավել հստակ դիրքորոշում ունի Հայաստան Դաշինքը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Դաշինքի առաջնորդը ավելի շատ հակված է չվերցնել պատգամավորական մանդատները, ամբողջական պատասխանատվությունը երկրի կառավարման արդյունքների համար թողելով քաղաքացիական պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ վերջնական որոշում դեռ չի հրապարակվել, քանի որ ինչպես հայտարարել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ միասնական դիրքորոշում կձևավորեն։ Առավել բարդ իրավիճակում է հայտնվել քաղաքական դաշտի նոր խաղացողը ուժեղ Հայաստանը։ Արմլուրը տեղեկացել է, որ մինչ այս պահը կուսակցության թիմի անդամները չեն հանդիպել առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի հետ։ Միայն Նարեկ Կարապետյանն է շփվում հորեղբոր հետ, իսկ պատգամավոր ընտրված ու չընտրված թեկնածուները հիմնականում խմբերով հանդիպում են միմյանց հետ ու քննարկում ստեղծված իրավիճակը։ Թերթի տեղեկություններով կուսակցության ներսում ձևավորվել են երկու մոտեցումներ։ Ցուցակի հետնամասում գտնվող այն անդամները, ովքեր պատգամավոր չեն ընտրվել, հիմնականում հորդորում են մանդատները չվերցնել, այսպիսով չլեգիտիմացնել Փաշինյանի կառավարումը, իսկ ամենակարևորը 5 տարի չհայտնվել ծեցվողի, հալածվողի և թիրախավորվողի վիճակում։ Իսկ նրանք, ովքեր ընտրվել են պատգամավոր, առավել մարտական տրամադրվածություն ունեն, այս թևն էլ պնդում է, որ անհրաժեշտ է գնալ խորհրդարան, ներսից պայքարել ռեժիմի դեմ, խնդիրներ ստեղծել Փաշինյանի կառավարության համար և օգտագործել խորհրդարանական ամբիոնը որպես քաղաքական պայքարի հարթակ, գրել է Թերթը։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում Վարդենիսի ինտրատեղամասերից մեկում գրանցվել է ուշագրավ դեպք։ Հրապարակ թերթն է գրում, որ ընտրական հանձնաժողովի անդամների փոխանցմամբ քվյատուփի բացումից հետո անվավեր քվյաթերթիկների շարքում հայտնաբերվել է մի թերթիկ, որի վրա քաղաքացին սեփական ձեռքով գրել էր Ադոլֆ Հիտլեր և այն դրել ծրարի մեջ որպես իր ընտրություն։ Արդյունքում քվյաթերթիկը ճանաչվել է անվավեր։ Ինչու է քաղաքացին իր ընտրությունը կանգնեցրել հենց Հիտլերի վրա, հայտնի չէ։ Կարելի է նման քայլը մեկնաբանել որպես գործող քաղաքական ուժերից ու թեկնածուներից դժգոհության արտահայտման յուրօրինակ ձև։ Ժողովրդորաթերթի տեղեկություններով էլ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արթուր Ավանեսյանի կանդանցի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը և այն ուղարկել դատարան։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Ավանեսյանը կալանավորվել է 2 ամսով նրան մեղադրանքի առաջադրվել ընտրակաշարք տալու համար։ Ավանեսյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Տավուշի մարզի ներքին ոսկեպար գյուղի տարածքում դեռ չեն ավարտել սահմանային ցանկապատի շինարարությունը, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից պատասխանելով գրավոր հարցմանը։ Ներքին ոսկեպարի հարցման մեջ նշված կոորդինատներով սահմանային հատվածում փշալարային արգելափակոցներ կառուցելու նպատակով իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ, հայտնել են ԱԱԾ-ից։ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցել են իշխանությունների կողմից ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշման և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության պայմաններում շարունակում պնդել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մի կողմից սա այն է, ինչը ակտիվորեն իրականացվում էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից որպես հայեցակարգ, և արևմուտքի միջամտությունը նույնպես իր կարծիքով աննախադեպ այս տարածաշրջանի համար ընտրական գործընթացների համատեքստում, ասել է Զախարովան։ Ռոսելխոս Նադզորն էլ ամսական կտրվածքով մոնիտորինգ է իրականացնում ռուսական շուկա մուտք գործող հայկական արտադրանքի նկատմամբ, այս մասին հայտնել է Ռոսելխոս Նադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը։ Դիտարկում ու վերլուծում ենք, եթե մեկ ամսվա ընթացքում որևէ արտադրանքի գծով բացահայտված խախտումների աչքը, մեր գործընկերները դուրս են գալիս բանակցություններից, ասել է Դանկվերտը, պատասխանելով Հայաստանից մատակարարումների վերաբերյալ հարցին։ Հիշեցնենք, մայիսի 30-ից Ռոսել Խոզնաձորը ժամանակավորապես սահմանափակումներ մտցրեց Հայաստանից Ռուսաստան, Թարմ լոլիկի, Վարունգի, Պղպեղի, Կանաչեղենի և Ելակի ներկրման նկատմամբ։ Հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մտցվեցին Կերասի, Բալի, Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Նեկտարինի և Խաղողի մատակարարումների համար։ Բացի այդ, հունիսի 3-ից սահմանափակվեց Հայաստանից կորիզավոր մշակաբույսերի, նաև սմբուկի, կարտոֆիլի ու չրերի ներկրումը։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամպը պնդում է, Իրանի հետ բանակցությունները ակտիվորեն շարունակվում են և որ փորձում են դրանք հասցնել իրենց տրամաբանական ավարտին։ ABC News-ին տված հարցազրույցում Տրամփը հրաժարվել է այդ գործընթացը անվանել բարդ, հայտարարելով իրականում ամեն ինչ բավական պարզ է, հաղթում է նա, ով ուժ ունի և ամբողջ ուժը այժմ մեր ձեռքում է։ Տրամփը նշել է, որ իշ լավագույն ընկերներից ոմանք ցանկանում են, որ ինքը կրկին սկսի ռմբակոծությունները, սակայն նրանք ոչինչ չեն հասկանում։ Ըստ Տրամփի, ԱՄՆ-ի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական հարվածների վերսկսումը չափազանց թանկ կնստի և կհանգեցնի նրան, որ Հորմուզի նեղուցը կփակվի ևս երկար ամիսներով։ Տրամփը ենթադրել է, որ եթե ԱՄՆ-ն կործանի Իրանի ենթակառուցվածքները, հենց իրենք էլ ամենայն հավանականությամբ ստիպված կլինեն օգնել վճարել դրանց վերականգնման համար։ Տրամփը նաև հավելել է, բայց մենք կվերցնենք նրանց նավթի կեսը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի մարդիկ, բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե անսահման հաջողություն եմ մաղթում ձեզ նաեւ հենց այս ժամվա ընթացքում։ Այս րոպեներին ձեր ժամանակը խնայելու համար շատ կարճ կասեմ, որ Արաբկիրի հատվածում երթևեկությունը կատվածահարը, եթե ունեք հնարավորություն, պարզապես Արաբկիրում մի երթևեկեք, եթե երթևեկում եք, զինվեք համբերությամբ, քանզի շատ ու շատ հատվածներ գերծանրաբեռնված են, մասնավորապես Ավետիսյան փողոցի պատճառով, երբ Ավետիսյանով բարձրանում ենք Վաղարջյան խաչմերուկ, ոչ մի կողմ երթևեկելի չունենք, այդ իսկ պատճառով հետադարձ ենք անում, իջնում ենք ներքև, Գյուլբենկյանով այլ ընտրանք ենք փնտրում, դրա համար համբերություն եմ մաղթում եւ իհարկե խնդրում եմ Պարեկներ ջան, բոլոր խաչմերուկներում ներկա եղեք, որպեսզի մեր վարորդները նույնպես ժամանակին հասնեն այն վայր, ուր որ շտապում են։ Շնորհակալ եմ կանխավ եւ իհարկե լսում ենք Ռադիո Ավրո, վայ, ի՞նչ եղավ ինձ հետ։ Եվ իհարկե լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
1: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Գնանք, գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ, քանզի դրանք այս րոպեներին այնքան ծանրաբեռնված են, որ ինչպես այս երգի վերնագիրն է, ստվեր, այդպես մեքենաների ստվերով է պատված երթևեկելի հատվածները, մասնավորապես այդպիսի ստվերային վիճակում են գտնվում։ Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է Ավանի կամրջից սկսած, իջնող ուղղությունը հիշեցնեմ, այստեղ կա վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, կային երկու վթարների մասին տեղեկություններ, բայց կարծես թե դրանցից մեկն է մնացել, բայց շարունակում է այն խոչընդոտել երթևեկության բնականոն ընթացքը։ Զուգահեռ պետք է տեղեկացնեմ, որ Աշտարակի խճուղից գալիս ենք, հասնում ենք Եղվարդի խճուղուն, այստեղից էլ թեքվում ենք Դավիթաշենի կամուրջ ու ԱԵՍ հատվածից սկսած, արդեն իսկ մեքենաներով է պատված ողջ երթևեկելի ուղին, դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ, նաև Կոմիտասը իջնող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ նույնպես նույն պատկերն է արձանագրում, Հրաչյա Քոչարը նույնպես բարձրացող ուղությամբ, քանզի շատ ու շատ մարդիկ Ավետիսյան փողոցով բարձրանում հասնում են Ավետիսյան խաչմերուկին, հասկանում են, որ աջ ու ձախ անգամ չեն կարող թեքվել, դրա համար հետադարձ են կատարում, իջնում են նորից Գյուլբենկյանով, գնում են դեպի Հրաչյա Քոչար և փորձում են Հրաչյա Քոչարով բարձրանալ դեպի վեր։ Սա ֆիքսում ենք, նաև զուգահեռ հիշեցնեմ, որ Հրաչյա Քոչար Գյուլբենկյան խաչմերուկի լուսացույցի մասին տեղեկություն էինք ստացել, որ չի գործում։ Կևյանը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև դրանից Կևյանից ճյուղավորվում է դեպի Օրբելի ու տանում է դեպի Բաղրամյան, ԱԵՍ ուղությամբ էլ լուրջ կուտակումներ կան, Բարեկամությունից իջնող Բաղրամյան թևը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, այնտեղ շինարարություն, որ իր կանացվում է նորակառույցը Վերխոյանում, այդ հարակից հատվածում վթար էր արձանագրվել այդ տեղեկությունը, նույնպես մեզ հայտնել էին մեր ռադիոլսողները, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն։ Նաև Իսակովի պողոտայի կողմ գնանք, այստեղ ռուսական եկեղեցու հարակից հատվածից սկսած բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, ինչը իհարկե այդքան էլ լավ չէ այն մարդկանց համար, ովքեր շտապում են, նաև կան մարդիկ, ովքեր շտապում են Արշակունյաց պողոտայով, բայց օրինակ Քրիստափ որ Արշակունյաց խաչմերուկից սկսած բարձրացող ուղությունը Արշակունյացի դեպի Կրկեսի խաչմերուկ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Ազատության պողոտան էլ Ռայկոմի հատվածում է բավականին սենց մեքենաների քանակով աչքի ընկնում, և իհարկե այս բոլոր տեղեկությունները խնդրում եմ նկատի ունեցեք, ես զուգահեռ նաև նկատում եմ, որ գրած է, մեզ հաղորդագրություն է գրած առաջին մասի Կալցևոյի վրա վթար է տեղի ունեցել, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, և իհարկե գնում ենք առաջ, քիչ անց կբերեմ նաև այլ տեղեկություններ, իհարկե մենք ձեռքը պահում ենք լրահոսի զարկերակի վրա և իհարկե հետաքրքիր տեղեկությունների վրա, որպեսզի ձեր առօրյան հագեցնենք այդպիսի դրական և ինչ-որ տեղ տեղեկատվական ինֆորմացիաներով։

Որքան էլ ասենք, որ ընտրությունները եկան, գնացին եւ մենք պետք է շարունակենք մեր բնականոն ընթացքը կյանքի, բայց բնականաբար քաղաքական բաղադրիչը մեր կյանքում շարունակում է բարձր լինել եւ իհարկե շատ շատերին հուզում է, թե ինչ տրամադրություններ են տիրում, այո, նաեւ հենց ընդդիմադիր ուժերի մոտ, քանզի որոշակի անորոշություն այնուամենայնիվ շարունակում է պահպանվել։ Ընդդիմադիր ճամբարում հետընտրական հիմնական տրամադրությունը շարունակում է մնալ սպասողական։ Հայաստանի, հիշեցնեմ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հունիսի 14-ին հրապարակել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, այսինքն այն բոլոր վերահաշվարկները, որ պետք է որոնց համար դիմումներ են ներկայացվել, դրանք այս ընթացքում իրականացվում են եւ արդեն ամսի 14-ին պետք է վերջնական պաշտոնական արդյունքները հրապարակվեն։ Բնականաբար ամենամեծ սպասելիքների մեջ գտնվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նրանց պակասում է մոտ 70 ձայն, որի, այսպես ասած, արդյունքում կորոշվի, նրանք մտնում են ազգային ժողով, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան դաշինքին, այստեղ ավելի կողմնորոշված են եւ կարծես թե մտադրված չեն ընդունել, հակված չեն վերցնել պատգամավորական մանդատները, իսկ ուժեղ Հայաստանը երկընտրանքի մեջ է։ Այդ իսկ պատճառով մենք էլ շարունակում ենք ընթացքը եւ իհարկե հետեւելու ենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես ու իմ գործընկերները ռոպեների վարկյանների ընթացքում բոլոր տեղեկությունները տեղադրում են aurora.news.am կայքում, դուք էլ կարող եք ծանոթանալ դրանց պարունակությանը եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ դեպի նորանոր տեղեկություններ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, Դրված 0604226։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շատ ենք չեն եղվում, երբ օրինակ գալիս է ինչ-որ մի տուգանք, մի այսպես ասած արձանագրություն ու հասկանում ենք, որ նորից ու նորից որոշակի գումար պետք է դուրս տանք այս ինչ արարքի համար տուգանքը մուծելու։ Այո, այդ տուգանքները կարծում եմ յուրաքանչյուրիս էլ անհարմարություն են պատճառում ու շատ հաճախ են, որ ասում ենք լավ, բայց ախր դա խախտում է, դրա համար արժեր ինձ տուգանել։ Ասեմ ձեզ, գնանք, եթե գնանք, օրինակ, աշխարի ամենա, այսպես ասած, սենտիմենտալ և ռոմանտիկ քաղաքներից մեկը, Վենետիկը, այնտեղ այնպիսի աբսուրդի աստիճանի հասնող տուգանքներ կան, որ բնականաբար մեր այն տուգանքները, որ մեզ բաժին են հասնում, մի քիչ ավելի են, որ ասում ամբռնումով կարող ենք մոտենալ, ասենք լավ, դե ոչինչ, լավ, այդ խախտումը արել եմ, ուրեմն, հարց չկա, կարող եք տուգանել։ Այո, օրինակ Վենետիկում, դե գիտեք, շատ հաճախ, եթե ոտքով չենք տեղաշարժվում, միայն ու միայն ունենք մեկ տարբերակ, դա ջրանցքներով տեղաշարժվելն է, քանզի ջրի մեջ է քաղաքը գտնվում, բայց ահա ջրանցքներում լողանալը նույնպես արգելված է, այնտեղ սուզվել, չգիտեմ, շոք է, ուզում եմ մի քիչ հովան, այդ ամենը արդարացումներ չեն, և եթե դուք Վենետիկում սուզվեք ջրի մեջ, ապա ձեզ կարող են տուգանել 350 եվրոյով, պատկերացնում եք։ Իսկ ահա եթե օրինակ Սան Մարկոյի հրապարակում, որը գլխավոր հրապարակն է Վենետիկի, շատ գեղեցիկ մի վայր, այնտեղ շատ են աղավնիներ, եթե հանկարծ ձեր մտքով անցավ կերակրել այդ հատվածում աղավնիներին, ապա ձեզ կարող են տուգանել 25-ից մինչև 500 եվրո, այսպես ասած, գումարի չափով։ Իհարկե, այս ամենը շատ աբսուրդային է հնչում, են որ ասում ես լավ, դե կենթանիներին կերակրում եմ, վատ բան եմ անում, բայց արի ու տես, որ Վենետիկի քաղաքապետարանը այլ դիրքորոշում ունի, և նախկինում 50-ից 200 եվրո սահմանում էր տուգանքը աղավնիներին կերակրելու համար, բայց հիմա փոխվել է արդեն իսկ 25-ից մինչև 500 եվրո, ուստեղ հարց է առաջանում, լավ, բա ոնց են որոշում 25 թե 500, երևի հարցնում են աղավնիներին, որքան են ձեզ կերակրել, եթե շատ են կերակրել, ուրեմն չէ, շատ մեծ վատություն եք արել, 500 եվրո ենք տուգանում։ Այսենց նաև որոշակի դրական լիցքեր փոխանցող տեղեկություններով գնում ենք առաջ, և այո, լսում ենք մի գեղեցկագույն կատարում ողջույնի հետ կապված, Ադելն է ասում Hello բոլորիս, ես էլ նույնպես միանում եմ այդ Hello-ին, և ուզում եմ, որ ձեր օրը շատ լավը լինի։

I want you, ICRK-ի անվանումն է և դա նշանակում է ես ուզում եմ քեզ, ահա, այդպիսի մի միտք էլ երևի թե հոգու խորքում արտահայտել է կամ մի գուցե նաև հենց կատակի տեսքով արտահայտել է մեր ընտրողներից մեկը ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում Վարդենիսի ընտրատեղամասերից մեկում գրանցվել է ուշագրավ դեպք ընտրական հանձնաժողովի անդամների փոխանցմամբ քվյատուփի բացումից հետո անվավեր քվյաթերթիկների շարքում հայտնաբերվել է մի թերթիկ, որի վրա քաղաքացին սեփական ձեռագրով գրել էր Ադոլֆ Հիտլեր և այն դրել ծրարի մեջ որպես իր, այսպես ասած, չակերտավոր ընտրություն։ Արդյունքում դե բնականաբար քվյաթերթիկը ճանաչվել է անվավեր։ Բայց այս միտքը, այս տեղեկությունը նաև ինձ մոտ հարց առաջացրեց. Լավ, բա Հիտլերը ոնց եկավ իշխանության ու միանգամից պատմական էքսկուրս անենք, գնանք դեպի պատմության խորքերը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան ծանր տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամի մեջ էր։ Հիտլերը միացավ նացիստների կուսակցությանը և իր հռետորական ունակություններով արագ դարձավ դրա առաջնորդը։ 23-ին փորձեց հեղաշրջում անել, բայց ձախողվեց և բանտ ընկավ։ Իսկ ահա բանտից հետո որոշեց իշխանության գալ արդեն այ ընտրությունների միջոցով։ 1929-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո նացիստների աջակցությունը կտրուկ աճեց, իսկ ահա 33 թվականին հունվարի 30-ին Գերմանիայի նախագահ Պոլ վոն Հինդենբուրգը Հիտլերին նշանակեց կանցլեր, դե բնականաբար Հիտլերն էլ առիթը բաց չթողեց, երբ Հինդենբուրգը մահացավ 34 թվականին, նա միավորեց նախագահի և կանցլերի պաշտոնները և դարձավ երկրի փաստացի միանձնյա ղեկավարը։ Փաստորեն ընտրությունների տարբերակը Հիտլերի պարագայում չի գործել և անգամ հա այսպիսի զավեշտալի քվյարկության տարբերակը այն ժամանակ չի գործել, ոչ մեկ չի քվյարկել Հիտլերի օգտին։ Եվ իհարկե մենք էլ ահա այսպիսի պատմական էքսկուրսից հետո գնում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորան։ Շնորհակալ եմ առհասարակ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, զուգահեռ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող եք հաղորդագրությունների տեսքով բոլոր տեղեկությունները փոխանցել մեզ գրելով դրանք Viber-ին կամ WhatsApp-ին, իսկ դրանք գործում են մեզ մոտ նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դերևս շարունակում է նույն պատկի երեմնալ Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա եւ հարակից հատվածում Եղվարդի խճուղով, որը գալիս է դեպի Վաղարջան, Վաղարջանով գալիս է դեպի Կոմիտաս Խաչմերուկի մոտ։ Այո, շատ լուրջ ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, Կոմիտասն էլ իջնող բարձրացող ուղղություններով նույնպես գեր ծանրաբեռնվել է։ Խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, մոտեցեք այս խաչմերուկային հատվածներ, եթե դեռևս այդտեղ չեք, եւ օգնեք կարգավորել երթևեկությունը։ Կևյանն էլ բարձրացող ուղղությամբ պետք է նշեմ դեպի Բարեկամություն, այնուհետև նաեւ Բաղրամյանով իջնող ուղղությամբ Աբովյանը, Կորյուն, Խաչմերուկից սկսած բարձրացող եւ իջնող ուղղությունները երկողմանի ծանրաբեռնված են, Իսակովի փողոցան էլ դեպի դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված։ Այո, այսպիսի պատկեր ունենք նաև Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ և երրորդ մասի Կալցևոն, առաջին մասից դե Բագրատունյացով դեպի երրորդ մասի Կալցևո, այնուհետև դեպի Հայրենիքի ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է։ Խնդրում եմ, ֆիքսեք այս ուղությունները, նույնպես պետք է շրջանցենք, իսկ լուրերը գալիս են։

0: Kakits İspanakan Salikneri Jamanakne. Geotiles Salikner Exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ 805 անց չի ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն։ Այսօր ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց տարվա ընթացքում եղել են դեպքեր, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով դիմել են, բայց մերժվել։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Պողոսյանը պատասխանեց. 2025 թվականի ընթացքում մերժվել է 805 անձանց քաղաքացիություն շնորելու վերաբերյալ դիմումները։ Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց 805-ի մեջ Լեռնային Ղարաբաղից բռնագաղթած քաղաքացիներ կան, որոնք դիմել են քաղաքացիության համար ու չեն ստացել, քանի որ ըստ պատգամավորի ընդդիմությունը շահարկում է, թե քաղաքացիության համար դիմում են և մերժումներ ստանում։ Խաչատուր Պողոսյանը պատասխանեց. «Մենք նման վիճակագրություն չենք վարում, բայց իմ ունեցած տեղեկության համաձայն գրեթե բացառվում են նման դեպքերը, որովհետև միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը Արցախից բռնագաղթած մեր հայրենակիցների վերաբերյալ գործերը առանձնահատուկ ռեժիմով ամենակարճ ժամանակում է նայում. Իմ հիշողության մեջ չկա դեպք, որ նման դիտարկումներ լինեն», նշել է Պաշտոնյան։ Կառավարության ծրագրով վարչապետի աշխատակազմի համար հաստատված 27 միջոցառումից կատարվել է 25-ը։ Ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ ասաց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հայտնեց, որ ծախսերը կազմել են 22.5 միլիարդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 96%-ը, որը նախորդ տարիների համեմատ կրկնել են 2024 թվականի արդյունքը։ Թերակատարումները մոտավորապես 4%-ով են եղել կամ 2024 թվականի ցուցանիշը գերազանցել ենք 906 միլիոն դրամով, ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հրապարակ թերթը փորձել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պարզել, թե որ ընտրատեղամասերում են քվեարկության մասնակցել զինծառայողները։ Ասել են, որ զինծառայողների մասնակցության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հրապարակման ենթակա չէ։ Բաց աղբյուրներում հրապարակված տվյալների համադրությամբ թերթը պարզել է, որ օրինակ Սոտքում քանի զինծառայող է մասնակցել ընտրության։ Ըստ այդ Գեղարքունիքի մարզի Սոտք բնակավայրում 20:56 ընտրատարածք ընտրելու իրավունք է ունեցել 695 ընտրող։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն այս տեղամասում ընտրությանը մասնակցել է 1183-ը, որից 517-ը ընտրողների հիմնական ցուցակից։ Մնացած 666-ը զինվորների և նույն օրը դատական կարգով ընտրական իրավունք ստացած ընտրողների թիվն է ընդամենը 4 անձ։ Սոտքում ձայները բաշխվել են այս կերպ. Ուժեղ Հայաստան 117, Հայաստան Դաշինք 115, այս ընտրատեղամասում ԿՊ-ն ստացել է 718 քվե։ Անվավեր է եղել 19 քվեաթերթիկ, ըստ թերթի նշանակում է, եթե զինվորները չմասնակցեին ընտրությանը, ԿՊ-ն այս ընտրատեղամասում ճախճախիչ պարտություն կկրեր, ստանալով հազիվ 10-20 ձայն։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, հայտնելով, որ Արագածոտնում վերահաշվարկը ավելացրել է միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները։ Արագածոտնի մարզի 12 ընտրատեղամասերում Եռագլխի նախաձեռնությամբ իրականացվել է վերահաշվարկ, ինչի արդյունքում 4 քվե ավելացել է ԿՊ-ին և 1-ական քվե ռեֆորմիստներին ու Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությանը։ Եռագլխի քվեները չեն փոխվել, հայտնել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Երեք տեղեկացրել էինք, որ դատախազությունը Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցել արգելանքի տակ գտնվող գույքի ապօրինի գործողություններ կատարելու համար։ Մայիսի 12-ին պետության սեփականություններ գրանցվել առնջում գտնվող Գուլոյանից և նրա կնոջից Ռոզա Ծառուկյանից բռնագանձված անշարժ գույքի շուրջ 91%-ը։ Քննությամբ պարզվել է, որ Գուլոյանը իմանալով գույքի վրա դրված արգելանքի մասին կազմակերպել է տան պատերի սալիկների դռների ապամոնտաժում։ Հրապարակի տեղեկություններով անցած գիշեր նախաքննական մարմինը ափալ-թափալ նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որը այսօր լուսադեմին առավոտյան ժամը 5-ին մերժվել է։ Դատարանը Գուլոյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը համակցված գրավով։ Ստացվում է, որ Կարապետ Գուլոյանին և զրկել են տնից և տնային կալանք տվել, իսկ թե որտեղ է կրելու կալանքը անտուն մնացած Գուլոյանը, հրապարակ թերթը կփորձի պարզել առաջիկայում։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Չեբոքսարիում Ուկրաինան հարվածել է Իսկանդեր հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին, հարվածը հասցվել է ուկրաինական Flamingo հրթիռներով սնխնական տվյալների կահինք տուժած։ Նշվում է, ընկերությունը արտադրում է կոմետաշարքի անտենաներ, որոնք օգտագործվում են տարբեր ռազմական սարքավորումներ էլեկտրոնային պատերազմից պաշտպանելու համար, այդ թվում շահետ անօթաչու թռչող սարքեր եւ Իսկանդեր M կալիբր հրթիռային համակարգեր։ Նշվում է, որ գիշեր անօթաչուների հարձակմանը ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմարդյունաբերական եւ նավթավերամշակման բազմաթիվ օբյեկտներ, Սամարայում հարձակումից հետո այրվում է նավթավերամշակման գործարան։ Բացի այդ, Սևաստոպոլի իշխանություններն էլ հայտնել են անօթաչուի հարձակման պատճառով բռնկված հրդեհի մասին այն թանգարանում, որը նվիրված է Սևաստոպոլի պաշտպանությանը, նշվում է, որ թանգարանը հիմնվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Իրավիճակը ծայրահեղ բարդ է, արդեն հիմա պարզ է, որ մեծագույն գլուխգործոցը գործնականում ոչնչացված է, հայտարարել է նահանգապետ Ռազվոժաևը։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Այո, օրը կիսվեց, եւ զուգահեռ նաեւ շատ ու շատ մարդիկ մտածում են, տեղները չեն գտնում, թե ինչ, օրինակ, հերթական մի փառատոն մտածեն, որպեսզի բնակչությանը զվարճացնեն։ Այո, քիչ առաջ անդրադարձանք գինու փառատոնին, որը տեղի ունեցավ ամսի 5-7 ընկած հատվածում Երևանում, իսկ ես գտել եմ մի շատ տարօրինակ փառատոն, որը կներկայացնեմ ձեզ, բայց արդեն գործընկերուհուս ողջունելուց հետո ողջույն Եվա ջան։
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարև Հայկ ջան, հուսամ լավ է, երեկվա ներոցը մինչև անցնես քո ինֆոին, այ դու ասես հանդիպումը ոնց ավարտվեց։
0: Երեք ցավոք սրտի 1-1 հաշվով ավարտվեց, մենք մոտ էինք, շատ մոտ էինք հաղթանակին, բայց վերջին վարկյաններին բաց թողեցինք հաղթանակը։
1: Քանի քեզ տեսել եմ, հարցնեմ, էլի գիտար դես չեմ նայել, հա, եթերի է երեք, բայց դա նույնիսկ չնայեցի, թե ոնց է ավարտվել։ Դե իրականում մեր լրահոսը ողողված է քաղաքականությամբ, հիմա հարց է ընդդիմությունը վերցնելու է մանդատները, թե ոչ, դրանից դուր շատ քիչ բան է այսօր մարդկանց հետ ակրկրում։
0: Իմիջայ լոց քո եթերը ոնց անցավ երեք։
1: Լավ, բավականին ասեմ, կային մեկնաբանություններ, հետաքրքիր դիտարկումներ, բայց մեծամասամբ ռադիոլուսողները կարծես թե հակված էին, որ ընդդիմությունը կվերցնի այնուամենայնիվ մանդատները այդ մտքին։
0: Դե ուրեմն քիչ մնաց ժամանակ, որպեսզի հասկանանք նաև այդ հարցի պատասխանը, կիրակի օրը հիշեցնեմ, արդեն պաշտոնական արդյունքները ընտրությունների կհայտարարվեն, իսկ այդ տարօրինակ մրցույթը, որը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, իրականացվում է Ֆինլանդիայում 1992 թվականից, կնոջը տեղափոխում են։ Այո, ահա այսպիսի մի իրավիճակ է, երբ տղամարդը պետք է կնոջը վերցնի իր ուսերին, իր շալակը, այսպես ասած, վերցնի ու վազելով, եթե իհարկե կարողանա վազել, վազքով պետք է հաղթարի 250 մետր տարածություն։ Այս են դեպքերից չի, որ բոլորը ասելու են, դե դեպքում կինդ պետք է թեթև լինի ու բոլոր հարցերը լուծված են, որովհետև պարքևը շատ ավելի կարևոր է ու կապված է հենց կնոջ քաշից։
1: Այ քեզ հետաքրքիր բան
0: ասեմ, ինչ է
1: ասա,
0: տալու են նույնքան գարեջուր, նույնքան լիտր գարեջուր, որքան որ կշռում են նրա կինը։
1: Աստված, ինչ պետք անեն, ես ինձ թվաց այդքան գումար գոնե, ինչ որ երբ կիլոգրամով փոխարինած, չգիտեմ,
0: չէ, դե մարդիկ Ֆինլանդիայում են ապրում, գումարուն են, ամեն ինչ ունեն, խնդիր չունեն, եւ այսպես բարձր դրամատրությամբ ինչ որ փառատոններ են ստեղծում իրենց համար, ու պարտադիր էլ չի, որ այդ կինը լինի ձեր սեփականը, կարող է պարզապես չափազգին լինել։
1: Դե տեսեք դուք ինչ եք անում, Հայր ջան, Ֆինլանդիայում ինչ որ մի բանով առավել հաղթենք եւ ավելի հետաքրքիր գաղափարներ հղացնենք։
0: Դե ինչ, ես հեռանամ, ես թողնեմ ձեզ Էվայի հետ, ձեզ լավ աշխատանքային օր եմ մաղթում, իսկ եթե հանգստանում եք առավել, իվս լավ հանգիստ եմ մաղթում, կհանդիպենք արդեն վաղը, իսկ Էվայն էլ բարձր դրամատրություն եւ հագեցած եթեր։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այս

0: ժամանով քարտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին ID Bank կետեմ կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, բարի օր, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ավրորա, բարի կեսօր, կարելի է արդեն ասել 12:19 ՌՊՀ Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք միասին այսօր անցկացնելու ենք ցերեկային ժամերը։ Եվա ջան, վրացական իջնի ուղում չհասած Կոմիտասը վթարը եղել երկու մեքենայի հետևանքով առաջ հասած, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, նկատի ունեցեք, որ վրացականում չհասած Կոմիտաս վթարը տեղի ունեցել։ Մայրաքաղաք Երևան, ինչպես միշտ, մշտական այս ժամերին հատուկ ծանրաբեռնվածությունների մեջ է, բայց լուրջ, որպես այդպիսին լուրջ խցանումներ չունենք, կանդրադառնանք առիթից կօգտվենք և կանդրադառնանք քաղաքական մի շարք հայտարարությունների։ Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորան, և ինձ հետ այսօր անցկացնելու եք ցերեկային ժամերը։

Ուսման նյութը հայտնվել մեր Aurora News.am կայքում արտարադատության նախարարությունը դիտարկում է կուսակցությունների ընտրությունների ձերկելու մեխանիզմներ։ Սրբույթ Գալյանն է հայտարարել, որ նախարարությունը դիտարկում է այն չափանիշների խստացումը, որոնց հիման վրա ապագայում հնարավոր կլինի կուսակցությանը զրկել ընդդրական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նախարարը փաստեց, որ ներկայիս իրականության մեջ քաղաքական ուժերի կողմից ենթադրյալ հանցավոր արարքների դիմելու իրավիճակների գոյությունը փաստ է, ինչի մասին վերջերս լսվում է ամեն օր, հատկապես պայմանավորված վերջին ընտրական պրոցեսով։ Ըստ նրա, դրա համար կա օրենսդրական բավարարշեմ ու բազա եւ իրավապահ մարմիններ այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք են տարել եւ տանում, որոնք առաջիկայում պետք է շարունակվեն շատ ավելի ինտենսիվ։ Անդրադառնալով արտարադատության նախարարության լիազորություններին ու մանդատին, Սրբույթ Գալյանը նշեց, որ կոնսենսուսի առկայության դեպքում հարցը կսահմանվի սահմանադրության նախագծով։ Հետագայի համար փաստորեն այս փոփոխությունը ոչ թե այս պահի, հետագայում բոլոր նախադրյալները կան, որ հնարավոր է կուսակցություններին ընտրությունների ձրկելու մեխանիզմներ մշակվեն հետագայում արդեն 5 տարի անց ընտրություններին վերաբերող։ 12:28 րոպե հանրապետությունում, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, դուք լսում եք Aurora-ն։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 3-05-10-2011
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
3: Starry

Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների հազարավոր խախտումներ, հունիսի 1-ից մինչև 8 նկատ ժամանակահատվածում սիրելիներ արձանագրվել է կանոնների խախտման 4313 դեպք եւ հատուկ պահպանող տարածք է տեղափոխվել 167 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում գտնվող 138 վարորդ, ինչպես նաեւ վարորդական իրավունքի վկայական չունեցող 113 անձ արձանագրվել է հաշվառման համարանիշին վերաբերող 16 առանց ամրագոտու վարելու 576, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 28, ղեկին ծխելու 509, մեքենավարելիս հեռախոսով խոսելու 271, հետիոտների կողմից անթույլատրելի վայրով անցնելու 77 և 1100, ներողություն 1665 այլ կարգի իրավախ հաղթումներ, առանց ապա պայմանագրի շահագործվել է 97 մեքենա, տեխնիկական զնություն չանցած 137, լուսարձակների անսարքություններով 114, իսկ դիմապակու և կողային ապակիների թաղանթապատմամբ 26 տրանսպորտային միջոց, բացի այդ տարբեր տեսակի կասկածանքների հիման վրա ձերբակալվել և համայնքային ոստիկանության բաժիններ են տեղափոխվել 85 անձիկ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, հա, առակս ինչ կցուցանեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում այս թվերը շատ մեծ են մեր փոքրիկ Հայաստանի համար, որովհետև մենք անդադար խոսում ենք, հորդորում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի ճանապարհային կանոններին համապատասխան վարենք, վարորդները լինեն միանշանակ սթաբ, բայց մենք ասում ենք, մենք լսում ենք, ոչինչ չի փոխվում, ամեն մարդ անում է այն, ինչ իրոք իր սիրտը այդ պահին կամենում է։ Ես չգիտեմ, էլ ոնց խնդրեմ, էլ ոնց հորդորեմ, այս պատկերը շատ ու շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ, սիրելի մարդիկ, շատ վտանգավոր, իրապես, այս բազմաթիվ վթարները, դեպքերը, որ լինում են, այս ամենի արդյունքն են, ղեկին հեռախոսով խոսելու, ղեկին ծխելու, չգիտեմ, անսարք մեքենաներ վարելու եւ այլն եւ այլն։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք հետևենք ճանապարհային ոստիկանության բոլոր կանոններին։

0: Govast.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Vandent, Arami Inesunerku. Licenzja KPO 0069 Karasunina, Dervat 0604 Kozarksanvec.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր Եվրոպայի հետ մեզ մոտ լուրեր է լինելու, ասեմ, որ սկանդալ ընտրատեղում ասում, բացակայել է քվեաթերթիկ, տեսանյութ կա նույնիսկ տեղադրված մեր Avroranews.am կայքում, ուժեղ Հայաստան դաշինքը դիմում է ներկայացրել 12-13 ընտրատեղամասի առնչությամբ, որտեղ քվեարկության ընթացքում հայտնաբերվել է քվեաթերթիկի բացակայություն։ Այս պահին արկա է նման դիմում, արդեն մանրամասները կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը ուղիղ եթերում ժամը 13-ին լրահոսին։ Ես Էվան եմ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արդեն լսում են Avrora-ն։

0: Recne. Ispanacan Design între Lușa Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարևձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Սխալ մուտքագրումները նախորդիվ շատ-շատ են եղել, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ մի ձայնը որոշիչ է, սրանով է պայմանավորված, որ բոլորի նյարդերը լարված են։ Այս մասին ազգային ժողովում ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Հովակիմյանը այս համատեքստում նշեց, եղել են տեխնիկական սխալներ, բայց 5 կամ 6 նման դեպք է եղել, այլ սխալներ չեն եղել։ Մեզնից ավելի շահագրգիր, որ ձայները լինեն ճշգրիտ, չկա այլ բան, եղել է տեխնիկական, դրա համար էլ այս փուլը կոչվում է նախնական արդյունքներ։ Հակառակ դեպքում կասեինք, որ այս փուլով ավարտվեց, դրանից հետո գնում են ճշգրտումները, սա է ընդամենը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ին բոլոր տվյալները լինելու են ճշգրիտ, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Վահագն Հովակիմյանը լրագրողներին նաև ուղղորդեց դատախազություն, հարցնելու, թե ինչու են Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրել։ Լրագրողներից մեկի հարցին, արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է դիմում տեղամասերից ինչ-որ մեկում քվեարկությունը անվավեր ճանաչելու հետ կապված, ասաց, նման ընտրատեղամաս կա, 12 կոտորակ 13-ն է։ Մանրամասները լսենք Վահագն Հովակիմյանից։
3: Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին մեկ նման դիմում ունենք։
4: Որ ընտրատեղամասը
3: երկու ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը 12-13 տեղամասերի կապված նման դիմում է ներկայացրել։ Այո, այն տեղամասն է, հարգելի գործընկերներ, որտեղ որ քարտուղարով ժամը 6-ի սահմաններում պարզվեց, որ քաղաքական ուժերից մեկի քվեաթերթիկը 8 համարի քվեաթերթ չէ, մեզ համար անհասկանալի պատճառներով չի եղել, ու ժամը 6-ին է դա պարզվել, երբ որ ընտրողն է պահանջել, ասենք ընտրողը պահանջել է, որ ասել է, եւ այդ ժամանակ
4: այս պահին
3: այո։
2: Հիշեցնենք, որ 8-րդ համարով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցում էր ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը։ Այնինչ անում է Հովիկ Աղազարյանը, կբնութագրեմ ընդամենը 1 բառով սրիկայություն, այս մասին հայտարել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Այն օրերին, երբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բոլոր իրավական գործիքների կիրառման պայքարում է իր դեմ իրականացվող հրեշավոր անարդարության դեմ, յուրաքանչյուր ընտրողի քվեն պաշտպանելու, վերահաշվարկներ իրականացնելու և անցած ընտրություններում ժողովրդի կամ արտահայտության իրական պատկերը վերականգնելու համար, նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը զբաղված է մեկ մեղմ ասած անպարկեշտ բամբասանքով։ Պատվերի նպատակը նույնիսկ էական չէ։ Ես զգուշացնում եմ, որ դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր նրանց դեմ, ովքեր կփորձեն խաղալ մեր բարի համբավի հետ, նշել է Իվետ Ատոնոյանը։ Հիշեցնենք, որ Նոյան Տապանի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ասել էր, որ բանակցություններ են գնում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թե ինքը իրեն ոնց կպահի, ըստ այդմ կորոշվի։ ԲՀԿ-ի հավաքած տոկոսը դառնում է 4.1 թե 3.9։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է, որ նախարարությունը դիտարկում է այն չափանիշների խստացում, որոնց հիման վրա ապագայում հնարավոր կլինի կուսակցությանը զրկել ընտրական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նախարարը փաստեց, որ ներկայիս իրականության մեջ քաղաքական ուժերի կողմից ենթադրյալ հանցավոր արարքների դիմելու իրավիճակների գոյությունը փաստ է, ինչի մասին վերջերս լսվում էր ամենօր, հատկապես պայմանավորված վերջին ընտրական պրոցեսներով։ Նախարարի ձևակերպմամբ սա մի քայլ է, որը անհրաժեշտ է կատարել, հաշվի առնելով այն փորձը, որին բոլորն ականատես եղան, և հավելել է, որ այս մասով ունեն նաև քաղաքացիների կողմից իրենց ուղված հանրային պահանջ։ Քննարկում էինք, թե երբ կյանքի կոչենք մեր հանձնառությունը, որը ստանձնել ենք նախընտրական գործընթացի շրջանակում, և երբ հրապարակենք սահմանադրության տեքստը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճպազրույցում ասել է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԿՊ կուսակցության վարչության նիստին սահմանադրության հարցներ օրակարգում։ Երեք քննարկել ենք սահմանադրության տեքստը հրապարակելու հետ կապված հարցը առաջիկայում ամբողջացնելուց հետո, որովհետև սպասում ենք մեր որոշ գործընկերների կողմից ուղարկվելի կարծիքներին։ Մեզ մեկ կամ երկու շաբաթ պետք կգա, որպեսզի այդ կարծիքները հավաքենք, ամբողջացնենք, եւս մեկ կամ երկու քննարկում կունենանք ու կորոշենք, պատրաստ ենք հրապարակել, թե ոչ։ Սա միայն ձնեա որոշում չէ, հրապարակելը կամ չհրապարակելը։ Որոշել ենք չհրապարակել, չենք հրապարակել, կորոշենք հրապարակել, կհրապարակենք, նշեց նախարարը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ 61 մանդատ ունենալու դեպքում իշխանությունը չի կարողանալու սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, Սրբուհի Գալյանն ասաց, եթե հարցը այն է իրավիճակը է փոխվել այս առումով, ես ձեզ կասեմ, իրավիճակ չի փոխվել։ Այսօր էլ իշխանությունը չունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Նաև Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտնել է, որ արդեն 24 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը գտնվում է կայուն և ինքը ամեն օր օպերատիվ կարգով տեղեկություններ է ստանում այդ մասին։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք նախարարը այցելել է անմարդկային ամխիդար բորբոսնած ու խոնավ պատերով խցում պահվող Արթուր Օսիպյանին, Սրբուհի Գալյանը պատասխանել է, որ չի այցելել նրան, սակայն 3 Օսիպյանին տեսակցել է նախարարության աշխատակիցը։ Ըստ նախարարի, հացադուլավորին նաև առաջարկվել է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել այն իրողությունների վերաբերյալ, որոնք իր կարծիքով բնույթով հանցավոր են։ Անդրադառնալով պահման պայմաններին Գալյանը նշել է, որ քրեակատարողականի պայմաններն այնպիսին են, ինչպիսին կան, բայց դրանք շարունակաբար բարելավում են և հավելել է, որ արվում է ամեն ինչ, անձի բոլոր իրավունքները, այդ թվում հացադուլի իրավունքը, պատշաճ ապահովելու համար։ Հարգելի համակարգախացիներ, նոր սահմանափակումներ են առաջարկվում 70 տարեկանը լրացած մարդկանց կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած խաղային գործնեության կարգավորման մասին շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի մասին օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու նախագծերի փաթեթը։ Ինչպես նշվում է, քննարկման ընթացքում մանրամասն հանդիպումների արդյունքում բերվել են վերջնական կոնսենսուսի, տարաձայնություններ չկան։ Զեկուցող Հայկ Սարգսյանը հայտնեց, որ նախագծով առաջարկվում է սահմանափակումներ մտցնել, որպեսզի մի շարք քաղաքացիներ և պաշտոն զբաղեցնող անձինք չկարողանան մասնակցել խաղային գործնեությանը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարվել են մի շարք լրացումներ, մասնավորապես արգելք է սահմանվել 70 տարին լրացած քաղաքացիների համար, որպեսզի նրանք չկարողանան մասնակցել բարձր ռիսկային խաղերին, մինչև այս արգելք կար մինչև 21 տարեկան անձանց մասով։ Սահմանափակումներ են մտցվել այն պաշտոնատար անձանց համար, ում ֆինանսավորումը տրամադրվում է պետական կամ համայնքային բյուջեներից։ Խաղերին մասնակցությունը արգելվում է պետական, համայնքային ծառայության, հանրային պաշտոն զբաղեցնողների, հանրային իշխանության մարմիններում քաղաքացիական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և պետությունների կողմից հիմնադրված հիմնարկների աշխատողներին, 50%-ից և ավելի պետական մասնակցությամբ ընկերությունների, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի աշխատակիցներին։ Նաև հստակեցվել է ինտերակտիվ հարթակում ինքնաարգելափակման կոճակի աշխատանքը, այս մանրամասները avroranews.am կայքում են, կարող եք ընթերցել։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նշեց, որ կառավարության ներկայացված բոլոր առաջարկները ընդունվել են։ ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը պահանջել է, որ Ադրբեջան անհապաղ ազատ արձակի բոլոր հայ բանտարկյալներին, քաղաքական գործիչը հիշեցրել է հայկերիներին գնդակահարելու դեպքերը, որոնց կադրերը տարածվել էին համացանցում։ Հաշվի առնելով սա, կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները պահանջի, որ Բաքուն անհապաղ ազատ արձակի բոլոր հայ բանտարկյալներին, ասել է նա ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում։ Շերմանը հիշեցրել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղում և 100,000-ից ավելի հայերի էթնիկ զտումը այն տարածաշրջանից, որտեղ նրանք ապրել են ավելի քան 2000 տարի։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունն էլ սահմանափակել է աշխատակիցների տեղաշարժը Իսրայելում։ Ամերիկյան պետական ծառայողներին արգելվել է այցելել իսրայելյան շրջաններ, որոնք հարակից են Լիբանանի, Եգիպտոս և Գազայի հատվածի սահմաններին, բացի այդ, ամերիկյան դիվանագետներին արգելվել են ուղևորությունները դեպի Հորդանանգետի արևմտյան ափի շրջանների մեծ մաս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Dovast.
1: Atomnețavum. Vandent Atamna Bujaran. Șurgioria. Arami Inesunescu. Licenția că pe o zrozrotas neme carasunina. Dervat zrovet zrociur circo zrxanvec.
2: Enjana vjetom seres gëtel bëjt hinci ma kartit gumare qi herikum. Spasir, që kurc nes tom sere. Nerbernir kesh mi havelvatë, varkian neri intac kum stacir an rëzhesht gumare, u kazma kerpir hajort hishar zhan gjan portucionet. Vajelir kjankët, aranc ashkatavartin spaselu.
3: Cashmi KTM 011 700 100. Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
4: Alpha Pharmum ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին ունենք գերծանրաբեռնված ուղություններ, Բաղրամյան իջնողն է գեր ծանրաբեռնված, այստեղ Իսակով ունեինք, որ խայտառակ իրավիճակում էր գտնվում, մի քանի վթար էր տեղի ունեցել Իսակվում և բնականաբար երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված էր։ Կոմիտասի տարածքում ունենք շատ լուրջ խցանումներ, նաև Աբովյան փողոցում ունենք խցանումներ, ունենք խցանումներ Կորյունում, Խանջանում, Արշակունյացում դեպի Ագաթանգյոս, դե Իսակովը ևս մեկ անգամ ֆիքսենք, Կոմիտասում ինչքան մեքենակա փրկության կարիք ունեն, բոլոր փողոցները կանգնած են։ Խնդրեմ, այսպիսի տեղեկություն մեր ռադիոլսողներից, հարգելի պարեկներ, Կոմիտասի տարածքում ձեր ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ է, էլ չգիտենք ում դիմենք, նորից Էրեբունի, Աթոյան, Խաչմերու, Կոյուղաջրերն ամբողջ փողոցով հոսում են անտանելի կարշահոտ է։ Մարդիկ էլ չգիտեն ում դիմեն, իրականում ես Էրեբունու Աթոյան հատվածի Կոյուղաջրերի հարցը շատ լուրջ է, խնդրում եմ հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի թաղապետարան, լուծեք այս հարցը, ի վերջո լուծեք, խնդրում եմ։

0: Լուսնե, գովաստ.
1: Վերանորոգում, Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ օնլայն դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 00 15 03 3 05 10 2011։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք այս պահին խոսենք եղանակային կանխատեսումներից, քանի որ ցերեկային ժամեր են եւ բնականաբար ամառ է, շոգ է, գիշերը երեկոյան ժամերին իդեպ ասեմ, որ հեչել ամառային եղանակ չի, մի տեսակ ցուրտ է, բայց այս ցերեկային ժամերին հաստատ շոգ է լինելու դրսում, այսօր արդեն ամսի 10-ն է, 15-ից 28-ից 30 աստիճան տաքություն սպասենք ցերեկային ժամերին, երեկոյան ջերմաստիճանը 22-ից 24 են նվազելու, գիշերը կունենանք 15-ից 17 աստիճան կայուն տաքություն, երեկոյան եւ գիշերը եղանակը կլինի անձրևային, նկատի ունենանք, իսկ ցերեկը խուսափենք արևի տակ շատ մնալուց, ողջունում եմ բոլոր սեզոնային ալերգիայով տարապող մարդկանց, գիտեմ ինչ դաժան է եւ շատ-շատերն ունեն այդ խնդիրը արևից եւս, ինչ հետաքրքիր բան է, չէ՞, մարդը բնությունից ունի ալերգիա, այ քես մուտացիա, այ քես տարօրինակություն, երանի առասարակ մենք մարդիկս եւ բնությունը ներդաշնակ լինենք եւ ինչու ոչ, նաեւ աղտոտված, ով նա դրան նպաստում եւ ոթի աղտոտվածության դեմ պայքարը պետք է շարունակել ավելի ինտենսիվ, հարգելի քաղաքապետարան Էվջան Պարոնյան, բարձրացողնը դեպի Նաերի խաչմերու գերծանրաբեռնված հզովուն ու տարածքում շինաշխատանքներ, ոնց որ թե, չգիտեմ, մեր ռադիոլուսողը գրել է, տեսնում եք ինչ քրտնաջան են աշխատում, բայց ոնց որ թե ես աշխատանքներ չեմ տեսնում, հաստատ սարկազմով է ասում, մաղթենք, ցանկանանք, որ իրապես մեր ճանապարհները լինեն հարթ, անցանելի, դյուրին անցանելի եւ չկոտրի մեր մեքենաները։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորին, 13:42 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում և դուք լսում եք ռադիո Ավրորա։ Ասեմ, որ գրում եք մեզ, գրում եք, որ իրոք էլ ահավոր է այս ալերգիայի սեզոնը, Էվա ջան, հա, գիտեմ ու պատկերացնում եմ, բոլոր հիվանդ մարդկանց, վատառողջ մարդկանց առողջություն ենք մաղթում, իսկ ճանապարհներից եթե մի փոքր խոսենք, կասեմ, որ անգամ հավասարակշռված մարդիկ հաստատ խանջանիչ նողում, այդքան էլ չեն կարող պահպանել իրենց հավասարակշռությունը, որովհետև խիստ խցանումներ ունենք այդտեղ Բաղրամյանում, երկկողմանի ծանր վիճակը, նույնն էլ Կոմիտասում, Հրաչյա Քոչարում, իջնող, բարձրացող ուղություններ, ամբողջությամբ մի խոսքով Դավիթաշանի կամուրջ և այլն, Աթենք իջնող, Իսակով բարձրացող, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող բոլոր ուղություններ, Շիրակը բարեբախտաբար ավելի ազատ է։ Ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին, սիրելիներս, դուք շարունակում եք հետևել Ռադիո Ավրորայի ընթացքին, մենք էլ ձեզ հետ միասին հետևում ենք առասարակ աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողին։ Սերեկային ժամերն են շատ ավելի հանգիստ է, շատ ավելի խաղաղ է, հուսանք, որ մինչ ուշ երեկո այսպես հանգիստ խաղաղ, հարմոնիկ կանցկացնենք միասին։

0: Podcast.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

այցելել սողներ, շատ լուրջ սահմանափակումներ են մտցվել խաղալու վերաբերյալ, խաղալու բարը իհարկե ես մոռացա խաղատներում։ Ինչի մասն էր խոսքը, ուզում եմ ասել կազինո, բայց հասկացա դա այդքան էլ լավ չի հնչում խաղատներում, սիրելիներս։ Մինչև 70 տարեկանը լրացած մարդկանց կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ, պետական աշխատողներին կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ, կարգելվի խաղեր խաղալ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող անձանց, սիրելիներս, եւ այսպես մի շարք սահմանափակումներ, որն արդեն ռիլի տեսքով տեղադրված է մեր Instagram-յան հարթակում, մեր Telegram-յան հարցակում, պարտադիր է, որ ծանոթանաք այս պայմաններին, այս նոր կարգերին եւ օրենքներին, մուտք գործեք, դիտեք, լսեք, ֆիքսեք անպայմանորեն, որպեսզի հետագայում խախտումներ չարվեն, եւ առասարակ այդ գործողությունները սահմանափակել խրախուսվում է։ Եվ սիրելիներ, մենք էլ կանդրադառնանք պարբերաբար այս նոր օրենքներին, որ դուք էլ լինեք տեղեկացված Aurora-ի շնորհիվ, մշտապես դուք կլինեք իրազեկված, եթե ողջ օրվա ընթացքում հետևեք մեր ընթացքին, մենք էլ ձեզնից ենք հաճախ ինչ-որ ինֆոներ կորզում, վերցնում, եւ շատ շնորհակալ ենք, որ գտնում եք ժամանակ, փոխանցում եք մեզ ամենակարևորի մասին։ Գործընկերներս ասում են, որ Իսակովը դեպի կենտրոն ահավոր վիճակում է գտնվում, մենք էլ բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել դրա վերաբերյալ, շատ-շատ լուրջ խցանված է։ Շնորհակալ եմ, այստեղ ինչ ունենք, այստեղ մի փոքրիկ վթար ոնց որ ունենք, սա ուրեմն Շերամի փողոցն է, Շերամի փողոցը մշտապես կատաստրոֆիկ, ֆուրեր, հսկայական մեքենաներ, անելանելի դրություն, համբերություն բոլոր վարորդներին, ովքեր Շերամի փողոցում են։

0: Դամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ընտրակաշարկ տվող և ստացող քաղաքացիների նկատմամբ գնում ենք առավել խիստ խափանման միջոցի, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուշ Նահապետյանը։ Հաշվի առնելով, որ կոմիտեն խիստ է նման տեսակի հանցագործությունների դեմ պայքարում, գնում ենք առավել խիստ դատավարական հարկադրանքի միջոցների, այսինքն ընտրակաշարկ տվող և ստացող քաղաքացիների նկատմամբ գնում ենք առավել խիստ խափանման միջոց կիրառելու, դա կարող է լինել կալանքը կամ տնային կալանքը։ Հունիսի 8-ի 9-ի դրությամբ մենք ունեցել ենք 115 քրեական վարույթ, որոնցով քրեական հետապնդումներ են կառուցել շուրջ 240-ից ավելի անձանց նկատմամբ, նրանցից 100-ը կալանավորված են, մնացածի նկատմամբ կիրառված են այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ։ Հիմնական հետապնդումները վերաբերելի են բնականաբար ընտրակաշարք տալուն և ստանալուն, նշել է Նահապետյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը ընդգծել է. Գաղտնը լսել են քաղաքացիներին կան օպերատիվ տեղեկություններ ընտրական հանցագործությունների մասին, ապա հավելել, որ առաջիկայում էլ ընտրական հանցանքի մասով կլինեն ձերբակալություններ։ Վստահեցնում եմ, մենք կունենանք նոր բացահայտումներ, օպերատիվ մարմնում ունենք դեպքեր, որոնք չեն հանրայնացվել, այսինքն չեն գնացել բաց քննության փուլ, առաջիկայում գնալու ենք, իրականացնելու ենք խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ, նշել է Նահապետյանը։ Այն ուժերին, որոնց վերագրվում են ձայնագրությունները, նրանց առաջնորդները որևէ կարգավիճակ ունեն հանցագործության կանչվելու որևէ կերպ ներգրաված են այս գործում, օրինակ ուժեղ Հայաստանի հետ կապված բազմաթիվ ձայնագրություններ են եղել, Նարեկ Կարապետյանը կամ Սամվել Կարապետյանը հրավիրվել են, թե ոչ ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողները հարց ուղեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուշ Նահապետյանին։ Դա ըստ էության առանձին քրեական վարույթներով պատասխանելու հարց է, մենք պետք է ուսումնասիրենք տվյալ քրեական վարույթը և տեսնենք, թե ինչ ապացույցներ ունենք։ Եթե մենք ապացույցներ ունենք որևէ X քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար կսկսվեն քրեա իրավական գործընթացներ և կգնանք քրեական հետապնդումների, ի պատասխան ասել է Հակակոռուպցիոնի նախագահը։ Այս պահին բազմաթիվ ընտրատեղամասերի վերահաշվարկի իրականացվում, վերահաշվարկի պատշաճ դիմում մենք շատ քիչ ենք ստացել, կարող եմ դա ասել, վերահաշվարկի դիմում ստացել ենք 3 ուժից՝ Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք և միասնության թևեր ճեպազրույցի ժամանակ, էլ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Մենք ըստ էության Երևանում ունենք մի պատկեր, որ Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում երևի ամբողջը կվերահաշվարկենք, որովհետև միասնության թևեր կուսակցության թեկնածուն այդպես է ցանկացել, մարամասնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Նա հավելել է, որ վերահաշվարկի համար ժամանակ ունեն մինչև ուրբաթ ժամը 14-ը և ֆիզիկապես փորձելու են հնարավորինս հասցնել ամբողջ ծավալը իրականացնել։ Երեք առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած Գագիկ Ծառուկյանը հարցակնվել է քննչական կոմիտեում, հերքել իրեն առնչվող նոր մեղադրանքը, այն որակել անհիմն։ Ազատությանը զրույցում էլ նրա փաստաբանը փոխանցել է, նոր քրեական գործը հարուցվել է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր բիզնեսը հավատարմագրային կառավարման հանձնած Ծառուկյանը այդ մասին երեկ էլ տեղեկացրել է։ Երեկ դատախազությունը հիշեցնենք հաղորդեց, որ պատգամավորության թեկնածու Ծառուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու համար։ Երագլխի նախաձեռնած վերահաշվարկների և ճշգրտումների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի ձայները 49.8-ից այս պահին դարձել են 49.9%։ Այս մասին էլ Facebook-ում գրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Սա դեռ վերջնական պատկերը չէ, տենդենսը հստակ է, այս ամենի արդյունքում ամենաշատը ավելանում են ԿՊ-ի ձայներն ու տոկոսները, նշել է պատգամավորը։ Պուտինի և Փաշինյանի միջև հանդիպման վերաբերյալ դեռևս հստակ պայմանավորվածություն չկա, այս մասին էլ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Իրանի հարավում 20,000 մարդ մնացել է առանց խմելու ջրի ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ ջրամատակարարման օբյեկտների վնասման պատճառով, այս մասին հայտարարել է Հորմոզգան նահանգի ջերմուխկոյուղի ընկերության ղեկավարը։ Ֆարս գործակալության տվյալներով այս պահին տեղի բնակիչների ջրամատակարարումը դադարեցված է, դիտարկում են բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու այլ ընտրանքային ուղիներ։ Եվրամիությունը մեզ ասում է, եթե ցանկանում ենք առանց վիզային հաղորդակցություն, ապա պետք է պատժամջոցներ կիրառենք Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքնասպանությամբ զբաղվենք, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին. Եթե մենք մեզ սպանենք ու կործանենք, ով է առանց վիզայի մեկնելու Եվրամիություն, թող բացատրեն մեզ. Բրյուսելը ցանկանում է վիզան դարձնել քաղաքական զենք, սակայն Վրաստանը չի կործանի սեփական երկիրը, նույնիսկ վիզային սահմանափակումների սպառնալիքի ներքո, նշել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին. Իսկ ահա, Իսրայելի գործող վարչապետ 76-ամյա Բենյամին Նիթանյահուն կառաջադրվի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Հաղորդում է Times of Israel թերթը, հեղում անելով իշխող Լիքուդ կուսակցության հայտարարությանը։ Նշենք, որ Իսրայելում հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են այս տարի, 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

հետաքրքիր է, մենք մարդիկս առասարակ ստեղծված ենք բնության մեջ լինելու, մենք բնության մի մասնիկն ենք եւ բնության հետ պետք է ներդաշնակ լինենք, բայց ցավոք սրտի կենթանիներին կարողանում ենք միայն վայելել այդ կենթանաբանական այգում եւ վանդակների ներսում, իսկ այս պահին մեր Telegram-յան ալիքում Խոսրովի անտարպետական արքելոցից թաքնված տեսախցիկով մի տեսանյութ է տարածվել հսկան, արջը եւ իր քոթոսները։ Չգիտեմ, ուղղակի հրաշալի է, անգամ այսպես հեռահար տեսախցիկի միջոցով, երբ դու հարաբերվում ես կենթանու հետ, տեսնում ես այդ հրաշքը, մի տեսակ սիրտդ ուրախանում է։ Դուք էլ կարող եք մտնել, տեսնել քոթոտներին, այդ երկու հրաշքներին եւ իրենց հսկա մորը։ Չգիտեմ, սիրելի մարդիկ, ես մաղթում եմ, որ մենք ավելի մոտ լինենք, փորձենք լինել մոտ բնությանը, հաճախ ճանապարհորդենք Երևանից դուրս, Հայաստանի շրջաններ գնանք եւ հնարավորինս հարաբերվենք կենթանիների հետ, իհարկե մեզ եւ նրանց չվտանգելով, դա կարեւոր է։

0: ովստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ուշացրի էլի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, 14:18 րոպե Հայաստանում, և դուք շարունակում եք հետևել ռադիո Ավրորային, և մենք էլ շարունակում ենք հետևել բոլոր այն խնդիրներին, բոլոր այն հարցերին, որոնք առաջնային են, ձեզ հուզող են, մեզ հուզող են, ձեզ մեզ, մենք բոլորս մեկ ենք, որովհետև բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, և յուրաքանչյուր խնդիր դա յուրաքանչյուրիս անհատական խնդիրն է, և ոչ թե մեկինը։ Հատկապես ճանապարհների հետ կապված խնդիրները, ճանապարհներից օգտվում ենք բոլորը, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ Պարապկիրի տարածքում պարալիզացված իրավիճակ է, պարեկներ էլ չկան, արդեն 1-2 ժամ ձգվող իրավիճակ է, շատ խոսեցինք Պարապկիրի մասին, բայց դեռ շարժ փոփոխություն չկա, խնդրում ենք հարգելի պարեկներ, որպեսզի դուք էլ մոտենաք եւ փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։ Լուսացույց չկա, պարեկ չկա, ահա, փաստորեն լուսացույց էլ չունենք այդտեղ։ Մաշտոց իջնողն է գեր ծանված մաշտոցը դեմշտական ուղությունների շարքին դասվող արդեն իսկ ունենք խցանումներ Խանջյան Ագաթանգեղոս Արշակունյաց հատվածներում Արշակունյաց բարձրացողով դեպի Ագաթանգեղոս դե իհարկե Դավիթաշենի կամուրջը եթե Քոչարը Վաղարշյանը խցանված են Կոմիտասը երկկողմանի վերը վարը կատաստրոֆիկ վիճակում են գտնվում հուսամ որ գոնե այս անգամ պարեկները կլսեն մեր հորդորները կմոտենան տվյալ հատված եւ կփորձեն կարգավորել երթևեկությունը ես Էվան եմ ողջույն

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, դեք գիտենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններով պայմանավորված դեռ հստակ պատկեր, որպես այդպես ինչ ունենք վերահաշվարկներ են ընթանում, կիրակի օրը կարծես թե որոշակի ինֆորմացիա հստակ կունենանք, եւ վերահաշվարկների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ կան, որոնք տեղադրված են մեր կայք էջերում։ Այսօր մինչուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին, ինձ հետ ցերեկային ժամերը, հետո կգան իմ գործընկերները, Էլինե Պողոսյանը, Մարիանա Ախոտնիկովան։ Օ, ոչ, այսօր ուրբաթ չէ, ինձ թվաց որ ուրբաթ է, այսօր դեռ չորեքշաբթի է։ Նույնիսկ ինձ այս իմ ծրվածության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, ես Մարիանային ոնց որ թե շատ եմ կարոտել, զանգեմ, հանդիպեմ իր հետ, ուզում եմ շուտ ուրբաթը գա, որ նա հայտնվի ուղիղ եթերում, ավելին ասեմ, այս ուրբաթ ես եւ Մարիանան ենք իրար հետ լինելու։ Ինչևէ, խնդրեմ, սա էլ մի ինֆո, բայց այսօր մինչ ուշ երեկո չի խանգարում մեզ ոչինչ, որ ունենանք նաև երեկոյան քննարկումներ, Էլին են արդեն թեման կներկայացնի ձեր ուշադրությանը, եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա զանգահարեք 87-7 հեռախոսը համարով, մենք ակտիվ ենք։
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, արդեն մոտենում ենք ժամը 15-ին եւ տարադրամի շուկայում արկա փոփոխությունների մասին եկել եմ ձեզ պատմելու հենց այս պահին։ Չգիտես թե ինչ կլինի հաջորդ վարկյանին եւ ինչի համար պետք կգա գումար առասարակ կրիպտոարժույթներին եւս ամենահայտնի կրիպտոներին։ Կծանոթացնեմ Bitcoin-ը այս պահի դրությամբ $61,345 մեկ Bitcoin-ի արժեքը։ Եվ իհարկե ոչ պակաս պահանջված Ethereum-ն այս պահին նվազել է շատ է նվազել $1,624.71։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային, փոփոխությունները այդքան էլ զգալի չեն։ Ամերիկյան դոլարի արկն ու վաճառքը գրեթե անփոփոխ 366.375 դրամ, եվրոն 419 արկով, վաճառքով 430 դրամ է, ռուբլին, ռուսական ռուբլին 4.92 է արկով, իսկ եթե վաճառեք, էլի ստաբիլ 4.52 երեկվանից մնացած թիվը, սիրելիներ, նկատի ունեցեք այս թվերը, դրան կարող են փոփոխվել ռոպեների վարկյանների ընթացքում, հաշվի առեք, որ տարադրամի շուկան աշխարում տեղի ունեցողի հետ շատ ուղիղ կապ ունի, եւ այս պատկերը աշխարհակաղակական իրադարձություններով պայմանավորված պատկեր է։ Ես Էվան եմ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորա, ինչի համար շնորհակալ եմ։

գիտեմ արդեն էլ ինչպես անդրադառնամ այս հարցին, էլ ոնց խնդրեմ, որ Արաբկիրի տարածք մոտենան մեր պարեկները։ Հարգելի պարեկներ, անհնարին է, մենք չենք կարողանում այլ բանի վրա կենտրոնանալ, Արաբկիրի խցանումներն իրապես ոչ չեն թողնում հանգիստ երթևեկել։ Ավտոբուսներն էլ են 40 րոպե, ասում է 40 րոպեում երկու քայլ չեն կարողանում անցնել։ Պատկերացրեք ինչ վիճակ է Արաբկիրում։ Կոմիտաս իջնող իմաց չունի մտնել, Լամբադա կամրջից խցանում է, ասում է մեր գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դե դուք պատկերացրեք, մարդիկ աշխատանքն ավարտում են, փոխանակ հոգնած, հասնեն տուն, հանգստանան, իրենց գործերն անեն, խնդրեմ, մայրաքաղաքային խցանումներ օրը ցերեկով, ցերեկով, սա դեռ երեկոյան ժամը, 6-ը չէ, 5-ը չէ, սա ընդհանրապես 14:50 րոպե։ Էլ ոնց ասենք, էլ ոնց խնդրենք, հարգելի պարեկներ ջան, Կոմիտասի տարածք մոտեցեք և փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։

0: Говаст.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Амарайнзе, хчеш, Домусум. Миайн хима, TCL, херустацуйц нери хамар, минчев ересун токос, анна хадеп зехч.
1: Барцер ворак, жаманакакит, технология нешка, тарял паткер.
2: TCL, баштонакан неркаяцуцича, хаястанум, Домус.
1: Манрямаснера, Домус, кетеям кайкум.
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 տրված 05-10-2011
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Հինգնը։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ունենք հստակ որոշում և դա վաղուց է ընդունված, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը պետք է փակել, բայց դրա համար պետք է այլ ընտրանք, իսկ այլ ընտրանքի շուրջ քննարկումները վերջնականացման փուլում են։ Այս մասին ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի ու ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումների ժամանակ ասաց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, պատասխանելով պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հարցին, որը հետաքրքրվում էր ԿԿՀ-ի ճակատագրով։ Մենք ունենք երկու տարբերակ կամ պետական միջոցների հաշվին ի սկզբանե կառուցել նոր քրեակատարողական հիմնարկ կամ պետություն մասնավոր գործընկերության միջոցով կառուցել նոր ԿԿՀ եւ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մենք վերջնական որոշումը կունենանք եւ ձեռնամուխ կլինենք նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման աշխատանքներին, տեղեկացրեց Սրբուհի Գալյանը։ Իսկ մինչ պետությունը քննարկում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն ապագայի քրեակատարողական հիմնարկները, ուշադրության կենտրոնում է նաև այն, թե ինչպիսի քաղաքացիական ու քաղաքական միջավայր է այսօր ձևավորվել գործող քրեակատարողական հիմնարկներում։ Նույն քննարկման ընթացքում Սրբի Գալյանն անդրադարձավ նաև ԿԿՀ-ներում անցկացվող ընտրություններին, նշելով, որ քրեակատարողական հիմնարկներում այսօրվա քվեարկությունը եւ նախորդ ընտրությունների քվեարկությունը ուղիղ արտացոլումն է ժողովրդավարության, որը մեր երկրում գոյություն ունի։ Եթե մենք նայում ենք նախորդ քվեարկությունների արդյունքներին, որոնք տեղի են ունեցել հեղափոխությունից առաջ, ապա պատկերը միշտ այլ է եղել։ Չնայած այս տարիների ընթացքում ահռելի աշխատանք է կատարվել միտված քրեակատարողական հիմնարկներում պատժի կրման բարելավմանը։ Վերջին երկու ընտրությունների համատեքստում ունենք իշխող ուժի օգտին քվեարկած 20% զայներ, եւ պետք է նշեմ նաեւ, որ քվեարկությանը ոչ բոլորը մասնակցելու իրավունք ունեն, եւ սա էլ է մեծ ազդեցություն ունենում մեծ պատկերի մեջ։ Ինչու, որովհետեւ այսօր սահմանադրությամբ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված անձին կընտրելու իրավունք չունեն, իսկ մյուսները հիմնականում կալանքի տակ գտնվող անձինք են եւ նրանք քվեարկում են այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Կարծում եմ, պատկերը օբյեկտիվին մոտ է, տեղեկացրեց նախարարը։ Իշխող ուժի նկատմամբ գաղտնալսումներ իրականացվել են, տևական ժամանակ է խոսվում է, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ուղղորդումներ են ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողը հարց ուղեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանին։ Վարչական ռեսուրսի հետ կապված գործառույթների իրականացումը չի մտնում ՀԿԿ-ի լիազորությունների մեջ, պատասխանեց Նահապետյանը եւ հավելեց. «Ինչ վերաբերում է գաղտնալսումներին, մեր գաղտնալսումների հիմքն օպերատիվ աշխատակիցների կողմից ստացված օպերատիվ տվյալներն են, որ այս կամ այն քաղաքացին ուժը բաժանում է ընտրակա շարք կամ որևէ քաղաքացի ստանում ընտրակա շարք այդ շրջանակներում, հիմք է սկսվում, որը հետագայում դառնում է գաղտնի միջոցառումներ», ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ուժեղ Հայաստանից մոտ 700 մարդ են ձերբակալել, մտնում էին մարդկանց տներ Բերմայի ենթարկումը հաբեկում։ Այս մասին էլ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը։ «Մեր երկրում իրավապահ մարմինները վերածվել են քաղաքական սպասարկուի, մեր կուսակիցների նկատմամբ հետապնդումները դեռ շարունակվում են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջնորդություններ են ներկայացվում մեր թեկնածուների նկատմամբ միջակյալ անձեռնմխելիությունից զրկելու և խափանման միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ», ասաց Գոհար Մելոյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի Facebook-յան գրառումը նշված է «Զարմացած եմ Տիկին Տոնոյանի ռեակցիայից, ստեղծված իրավիճակում իմ համակրանքը ԲՀԿ-ի կողմն է, որովհետև մեր պետականության առջև ծառացած մարտարևերների պարագայում շատ կարևոր է, որ ԲՀԿ նախագահը հատի անցողիկ շեմը»։ Հիշեցնեմ, Նոյատապանի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ասել էր, որ բանակցություններ են գնում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թե ինքն իրեն ոնց կպահի, ըստ այդմ կորոշվի ԲՀԿ-ի հավաքած տոկոսը դառնում է 4.01%, թե մնում է 3.9%։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը խիստ բացասական է գնահատում խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները, պնդելով, որ դրանք չեն համապատասխանում ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների չափանիշներին։ Պատգամավորի խոսքով խնդիրը միայն ընտրական օրվա խախտումները չեն, այլ այն քաղաքական և վարչական գործընթացները, որոնք նախորդել են քվեարկությանը։ Ասլանյանը մասնավորապես անդրադարձել է ընտրություններից առաջ թոշակների բարձրացման որոշմանը, այն դիտարկելով որպես ընտրողների վրա ազդելու փորձ և կաշառք։ Ասլանյանի համոզմամբ պնդիմադիր ուժերը պետք է լրջորեն քննարկեն խորհրդարանական մանդատները վերցնելու հարցը։ Միանշանակ պետք է չվերցնեն, եթե ընդդիմությունը վերցնում է մանդատները, ապա փաստացի ընդունում է լեգիտիմացնում է ընտրությունների արդյունքները։ Այդ պատճառով այս հարցը պահանջում է շատ լուրջ քաղաքական գնահատական, եզրափակեց Ասլանյանը։ Թուրքական ընդդիմադիր Յենիս Շաֆաքեյում լուր է հրապարակվել առաջիկայում հայ-թուրքական սահմանի բացման վերաբերյալ, նշվում է, որ երկու երկրի միջև դիվանագիտական շփումները արագանում են և նպատակը հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելն է, գրում է Ermeni Haber-ը։ Կայքը պնդում է, որ նախատեսվում է առաջին փուլով Իգրիրում Ալիջան սահմանային անցակետը բացել փոխադարձ անցումների համար։ Հաղորդվում է, որ հայկական կողմում ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ թուրքական կողմում մտադիր են կարճ ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Այսպիսով կանխատեսվում է ամռան ամիսներին կմեկնարկեն ցամաքային փոխադարձ անցումները եւ արևտուրը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Կարսի Աքիաքաս սահմանային անցակետին եւ նշվել, որ աշխատանքներ են տարվում դրա բացման ուղղությամբ։ Ըստ Կայքի, սահմանային անցակետերի բացումը, ինչպես սպասվում է, կվերաձևավորի երկու երկրի միջև տրանսպորտային եւ արևտրային ցանցը, գրում է Ermeni Haber-ը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Եվրամիությունն արհամարել է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքները։ Հայաստանի ընտրություններում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Եմեն պատրաստ է գնալ փողզիջումների Հայաստանի ընտրություններում ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Հանուն անհրաժեշտ արդյունքի Բրյուսելում հեշտությամբ աչք փակեցին այն ամենի վրա, ինչն անվանվում է ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մոռացան աղբամանը, նետեցին սուվերեն պետության, ներքին գործերին չմիջամտելու մասին սեփական կարգախոսները, նշել է ռուս դիվանագետը։ Հորդանանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը հայտարարել է, որ թագավորության հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են իրանական 5 հրթիռ Էգզարկա նահանգի երկնքում, հաղորդում է 10-ը։ Գլխավոր հրամանատարությունը շեշտել է, որ թագավորության զինված ուժերը ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և պահպանում են առավելագույն օպերատիվ պատրաստվածություն օդային տարածքը պաշտպանելու համար։ Եվրամիությունը չի խստացնում Իսրայելի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ այս հարցում չկա միասնական դիրքորոշում։ այս մասին Իռլանդական RTE հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ինչու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցում ունենք միասնական դիրքորոշում, իսկ Իսրայելի դեպքում ոչ, պատճառը պատմական է, կան երկրներ, որոնք իրավիճակին տարբեր կերպ են նայում և ընդհանուր հայտարարի գալն աննախադեպ ծանր է, ասել է Կալասը։ Որպես պատժամիջոցների խստացմանը կողմ արտահայտվող երկրների օրինակ, հարցազրույց Վարողը նշել է Իռլանդիան, Իսպանիան և Սլովենիան։ Ի պատասխան Կալասը հայտարարել է, որ կան նաև այլ պետություններ, որոնք նույնպես որդեգրել են այդ դիրքորոշումը, և կան ավելի շատ երկրներ, որոնք ավելին են պահանջում։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով շուտով Եվրանձնաժողովը նոր միջոցներ կառաջարկի Իսրայելի դեմ, սակայն իր կարծիքով դրանք դժվար թե ընդունվեն։ Այսքանը հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

որ մենք ունենք փակ փողոց, փակ փողոցը դա Ավետ Ավետիսյան փողոցն է, շինաշխատանքներ են ընթանում, այդտեղ չեք կարող երթևեկել, հիշեք, որ անիմաստ շրջադարձեր չկատարեք։ Հրաչյա Քոչար, Գյուլբենկյան, Կոմիտաս, Վաղարշյան, Գրիգոր Արծրունի, կատաստրոֆիկ է, կատաստրոֆիկ, ես մաղթում եմ համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին Արաբգիրի տարածքում են։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շատ սիրելի մարդիկ, դուք շարունակում եք հետևել Ռադիո Ավրորային 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե Ռադիո Փլեյերի միջոցով։ Սիրելիներս, մի քիչ կտրվենք խցանումներից, ձայնս էլ իր հերթին կտրվեց։ Մի քիչ կտրվենք խցանումներից, տեսնենք ինչ նորություններ ունենք մեր Telegram-յան ալիքում Նեթանյահուի եւ նրա հանցավոր ցանցի։ Գնաց։ Համակարգիչը լքեց ինձ այս պահին։ Մի խոսքով Նեթանյահուից հայտարարություն ունենք, հա։ Ասում է, հանցավոր հարձակումները Սիրիայի եւ Լիբանանի դեմ հասել են մի կետի, որը սպառնում է ոչ միայն այս երկու եղբայրական երկրներին, այլև Թուրքիային։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն նման հայտարարություն արել, սիրելիներս։ Վերահաշվարկները դեռ շարունակվում են, մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցով քաղաքական որոշում դեռ չունի ուժեղ Հայաստանը, նման տեսանյութ կա, որքան ձայն է իրականում ստացել ուժեղ Հայաստանը, այսպես ցուցակով ներկայացված է։ Դե իհարկե այս ճշտումները կարվեն եւ պարբերաբար կներկացնենք ձեր ուշադրությանը։ Քիչ հետո վերադառնում, որպեսզի խոսենք ճանապարհներից, այսօր ինչ որ շատ ակտիվ են ճանապարհների խցանումները եւ դրանց պարտավոր ենք անդրադառնալ։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, լավ եւ խաղաղ օր եմ ախտում բոլորին։

0: Պարզվածք։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բավականին լավ եղանակ է չհաշված խցանումները, անգամ երեք խոսում ենք Անձրևից, որ Անձրևի պարագայում մայրաքաղաք Երևանն էլ ավելի խցանվում է, մարդիկ չգիտես ինչի լարվում են, վարորդները լարվում են Անձրևի պայմաններում, հիմա էլ հո արևը, հիմա էլ հո լավ եղանակ է, որն է պատճառը, որ ունենք այսքան ծայրաստիճան խցանում, լուրջ խցանում, Գյուլբենկյան, Արաբկիր, Վաղարշյան, Կոմիտաս, Քոչար, այդ բոլոր հատվածները կաթված է Հարեմ Բարիսպունի իմաստով։ Ամենալավն ենք մաղթում ձեզ, շնորհակալ եմ ես նույնպես։ Մամիկոնյանց փողոցն էլ ավելացրեք խցանված փողոցների ցանկին, անհնարին խցանում եմ, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, ավելացրեք հարգելի վարորդներ, ավելացրեք։ Բաղրամյան իջնող, Դեմիրճյան, Գեր, Գեր, Գեր, ծան

Հարգելի մարդիկ, բարի օր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել։ Դուք շարունակում եք լսել Aurora 100.7 հաճախականությամբ։ Ուրեմն, մենք ունենք Aurora News.am կայք, որը մուտք գործելիս դուք կտեսնեք բոլոր տեղեկությունները աշխարհի մասին, քաղաքականության վերաբերյալ, սպորտի մասին, հասարակության վերաբերյալ։ Կուսակցական հայտարարություններ են, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններ։ Երեք ընկերական խաղ է տեղի ունեցել Հայաստանում, Հայաստան-Մոլդովա, որն ավարտվել է 1-1 հաշվով, սա ֆուտբոլ ասելներին որպես տեղեկություն, եթե չեք դիտել խաղը, ես հայկից եմ իմացել, ինքս էլ չեմ կարողացել դիտել, որովհետև ուղիղ եթերում էի աշխատանքի։ Եվ այստեղ կանգառից տեսանյութ ունենք, մարդիկ դիմում են Երևանի տրանսպորտի վարչության պետին, կանգառներում, շատ կանգառներում իհարկե աղետալի իրավիճակ է, աղետալի, թեև կան կանգառներ, որոնք բարենորոգվում են, վերանորոգվում, նորն են, նոր կարգ ու կանոն են ձեռք բերում, բայց դեռ պահպանվում են նաև հին փոշոտ աղտոտ կանգառներ, եւ առհասարակ սա արի թեևս մեկ անգամ խնդրելու, հորդորելու, որպեսզի մենք քաղաքացիներս, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներս մեր շրջակա միջավայրին լինենք ուշադիր, չախտոտենք, լինենք մաքրասեր եւ վերաբերվենք այնպես, ինչպես որ մեր տներում եւ գուցե էլ ավելի, որովհետեւ դա մեր տարածքն է, մեր անձնական տունը մեր տունն է, եւ մենք գուցե այո ինչ որ բաներ թափթփենք, չհավաքենք, մաքուր չպահենք, բայց քաղաքը եւ Հայաստանն առասարակ պարտավոր ենք մաքուր պահել, եւ այդ մեքենայից ծխախոտի մնացորդները դուրս նետելը եւ այդ խայտարակ պահվածքը խնդրում եմ վերացնենք մեր միջից, շատ շատ խնդրում։

0: Ինչով ըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ on-line է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հրապարակված ձայնագրությունները, որ լսում եք, չունենք որևէ դեպք, որ առանց դատարանի թույլտվության հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ որևէ այլ իրավապահ մարմին իրականացրել է գաղտնալսում։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանը։ Լրագրողներից մեկի հարցին այն ուժերին, որոնց վերագրվում են ձայնագրությունները, օրինակ նրանց առաջնորդները Նարեկ կամ Սամվել Կարապետյանները, ունեն որևէ կարգավիճակ ներգրավված են այդ գործերում, թե ոչ, Նահապետյանն ասաց, դա ըստ էության առանձին կանվարիչներով պատասխանելու հարց է։ Եթե մենք ունենք ապացույցներ որևէ քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար այդ մասով կսկսվեն քրեա իրավական գործընթացներ եւ կգնանք քրեական հետապնդումների, ասաց նա։ Եթե առաջիկայում process-ներ սկսվեն, բնականաբար մինչ այս պահը մենք աշխատել ենք թափանցիկ եւ եթե ունենանք նոր զարգացումներ, հարությունը պարբերաբար դրա մասին կիրազեկվի, նշեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ունենք շուրջ 115 քրեական վարույթ նախորդ օրվա դրությամբ, եմ ասում, այդ վարույթներով հարցաքննվել են հարյուրավոր անձին եւ որևէ անձ չունենք, որը հարցաքննության ընթացքում հերքած լինի եւ տվյալներ տրամադրած լինի, որ ձայնագրությունը կեղծված է։ Այդ խոսակցության հեղինակը ես չեմ կամ պահանջի, որ նշանակվի փորձաքննություն։ Այս մասին եւս ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ճշտող հարցին արդյոք չեն ասել, որ ձայնագրությունը օրինակ մոնտաժված է, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը հավաստիացրեց հրապարակված ձայնագրության կտոր չկա, որը կոնտեքստից կտրված լինի։ Մենք ունենք ավարտած քրեական վարույթներ 14 քրվարույթ, 54 անձի վերաբերյալ արդեն իսկ ավարտվել է եւ մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է դատարան եւ վաղը մյուս օր մեր հանրությունը գնալու է դատարան եւ անձամբ ծանոթանա այդ ձայնագրությունների հետ, տեղեկացրեց Նահապետյանը։ Հայաստանում հանցագործությունները նվազել են, այս մասին Facebook-ի էջում գրել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն, անդրադառնալով հրապարակումներից մեկին, ըստ որի 7 տարում հանցագործությունների թիվը 16,000-ով ավելացել է։ Նա մասնավորապես նշել է, պետք է նկատի ունենան նաև, որ վերջին տարիներին որպես հանցագործության դեպքեր են գրանցվել նաև այնպիսի առարկներ, որոնք նախկինում թեև եղել են, սակայն որակվել են որպես օրինակ վարչական իրավախախտում։ Օրինակ, եթե 2025 թվականին արձանագրվել է վիճակագրության մեջ արվել է վարելու իրավունք չունենալու հետ կապված շուրջ 10,000 հանցագործության դեպք, ապա 18 թվականին այդ առարկները որպես հանցագործություններ չեն որակվել։ Այսինքն, մեղմ ասած, ոչ պրոֆեսիոնալ է համեմատել 2018 եւ 2025 թվականների արձանագրված հանցագործության դեպքերը եւ պնդում անել, որ հանցավորությունը աճել է, գրել է Նարեկ Սարգսյանը։ Հայաստանին կարող են հեռացնել հապկից անդամավճարները չվճարելու պատճառով։ Հայաստանում ընտրությունների օրը իմ գործընկեր Միրզոյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կլինի հապկի հետ, հայտարարեց, մենք անդամավճարներ չենք վճարում, որովհետև պարզապես չենք մասնակցում, հիշեցրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ արկա է Հայաստանի պարտքը հապկ բյուջեին, սա մի իրավիճակ է, որը նախատեսված է կազմակերպության կանոնադրությամբ։ Մենք այսօր պայմանավորվել ենք դիտարկել դրա համապատասխան հոդվածի կիրառումը։ ՀԱՊ կանոնադրության 20-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպության խորհուրդը կարող է կասեցնել Հայաստանի ՀԱՊ-ում քվոտավորված պաշտոններում թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը, զրկել ձայնի իրավունքից կամ հեռացնել կազմակերպությունից։ Որոշումը կարող է ընդունվել առանց Հայաստանի ձայնը հաշվի առնելու։ Լավրովը հայտնել է նաև, որ Հայաստանում արդեն ընդունվել է ԵՄ-ին անդամակցելու մասին օրենքը, ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցը շատ կտրուկ է դրված, անհրաժեշտ է օպերատիվ կերպով հասկանալ իրավիճակը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ղեկավարը մատնանշել է այն փաստը, որ Երևանն ակտիվորեն ընդլայնում է գործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի հանդուրժի Հայաստանի իշխանությունների միակողմանի շահ ստանալու դիրքորոշումը Եվրասիական տնտեսական միության նկատմամբ։ Հանրապետության ղեկավարությունը փորձում է իր քաղաքացիներին համոզել, որ իբր դեռևս անհրաժեշտ չէ որևէ ընտրություն կատարել ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև, այժմ արդեն հարցն այդպես է դրվում։ Կարելի է իբր ստանալ Եվրասիական ինտեգրման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պարտրաստվել մեկ այլ տնտեսական բլոկի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, չի կարելի, մենք մտադիր չենք հանդուրժել նման միակողմանի շահ ստանալու դիրքորոշումը ԵԱՏՄ-ի միավորման նկատմամբ, ընդգծել է ռուս դիվանագետը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մանդատների վերաբերյալ քաղաքական որոշում դեռևս չունի, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Մենք ոչ քաղաքական որոշում ունենք, ոչ էլ համապարփակ քաղաքական քննարկումներ ենք իրականացնել։ Բնականաբար զուգահեռ կոնսուլտացիաներ իրականացվում են, բայց որոշումներ ունենալու համար պետք է քվեարկության արդյունքներն ամփոփ լինեն։ Սրանք նախնական արդյունքներ են, ու ինչպես տեսնում եք, իմ հրապարակած արդյունքներից իրապես նախնական են, նշել է նա։ Ապրելու երկկուսակցությունն էլ հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ 26 թվականի հունիսի 7-ին անցկացված ազգային ժողովի ընտրություններն անցել են ընտրական օրենսգրքի բազմաթիվ խախտումներով և չեն արտացոլում ժողովրդի կամ արտահայտումը։ Հայտարարության համաձայն ընդդիմադիր թեկնածուներ և ընտրական շտաբների պատասխանատուններ ենթարկվել են անհիմն ձերբակալությունների, կալանավորումների և հարցաքննությունների։ Կուսակցության գնահատմամբ ընտրությունների օրը մի շարք տեղամասերում և դրանց հարակից տարածքներում ճնշումներ են գործադրվել ընտրողների ազատ կամ արտահայտ վրա։ Միաժամանակ նշվում է, որ բուն քվեարկության գործընթացը հիմնականում անցկացվել է օրենքի շրջանակներում։ Ապրելու երկիրը հայտնել է, որ ընտրությունների արդյունքներով ձևավորվող կառավարությունը համարում է ոչ լեգիտիմ։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Սիրիայի և Լիբանանի դեմ իրականացվող հարձակումները վտանգ են ներկայացնում նաև Թուրքիայի համար։ Նեթանյահուի և նրա հանցավոր ցանցի հարձակումները Սիրիայի և Լիբանանի դեմ հասել են մի կետի, որը սպառնում է ոչ միայն այս երկու եղբայրական երկրին, այլև Թուրքիային։ Այս մասին հայտարարել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ Եվրամիությունն անվիզա ռեժիմի պահպանումը պայմանավորում է Թբիլիսի կողմից մի շարք պահանջների կատարմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալով։ Մեզ ասում են, եթե ուզում եք անվիզա ռեժիմ ունենալ, պետք է պատժամիջոցներ սահմանեք Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքնասպանություն գործենք, եթե մենք մեզ կործանենք ու քանդենք, ելով է առանց վիզայի մեկնելու Եվրամիություն, ասել է Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով Բրյուսելը նաև պահանջում է Վրաստանի վիզային քաղաքականությունը համապատասխանեցնել եվրոպական ստանդարտներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: հարկավ աստ։ Փի հոսպիտալիթեի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամա

0: Մասները domus.am կայքում։ Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի մարդիկ, դե ինչ, արդեն 16:16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը, հունիսի 10-ը, օրը չորեքշաբթի է։ Այսօր իրականում բավականին թեժ էին խցանումները եւ բավականին թեժ են խցանումները մայրաքաղաք Երևանի ողջ երկայնքով եւ հատկապես մասնավորապես Արաբկիրի տարածքում բոլոր ուղությունները կաթվածահար են, բոլոր ուղություններն անխտիր։ Իջնող, բարձրացող Դավիթաշենի կամուրջ, Կոմիտաս, Բաղրամյան, Մաշտոց, Հանրապետության հրապարակ եւ իր հարակիցներ, Խանջան, Չարենց, Արշակունյաց բարձրացող, Լուսավորիչ երկկողմանի, Աթենք իջնող, Իսակով բարձրացող, Կարեգին Նժդե եւս մեկ անգամ Շիրակի փողոց եւ Շերամը։ Շերամը շատ ծանր էր, մարդիկ հազիվ կարողանում էին դուրս գալ խցանումներից։ Ես ուզում եմ, որ հա, եւ ի դեպ եւս մի կարեւոր տեղեկություն, Չայնի ոլորաններում, այսպես կոչված Երևան-Սևան ավտոճանապարհին շինաշխատանքներ են ընթանում եւ ոչ մի ցուցանակ էլ տեղադրված չէ, դա նախազգուշացնող, վարորդները գնում են, հասնում են այդտեղ, ստիպված արագ արգելակում են, շատ վտանգավոր դրություն է։ Ես խնդրում եմ, որ ոլորաններով իջնելիս բարձրանալիս շատ զգույշ լինեք։ Վտանգավոր ուղությունները դե համարենք այսքանով ավարտված, բայց դեռ ձեզ ունեմ փոխանցելու մի կարևոր տեղեկություն էքստերիերից։ Կացա Unical, ջերուցման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական Unical գազի կացաններ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Unical գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք Exterior-ի կարճամարին 88 68, իտալական ջերուցման կացաները Exterior-ից։

Հարգելի ռադիոսողներ, այսօր աննախադեպ են զանգերը եւ հորդորները, խնդրանքները կապված խցանումների հետ։ Պարեկների ներկայությունը Արաբկիրում շարունակում է լինել անհրաժեշտություն։ Այսօր չգիտեմ ինչով պայմանավորված, թեև շատ եք voice-եր անում, հաղորդագրություններ եք ուղարկում, ինչով պայմանավորված են Տեղավետ Ավետիսյանն է փակ, վարորդները միմյանց չեն զիջում։ Մի խոսքով, այսպես մշտական խցանումներ դրանից ձևավորվում են։ Անշուշտ, ես այս պահին առաջարկում եմ նաև մի փոքր լրահոսին հետևել, ինչ է պահանջում ԵՄ-ն Վրաստանից, աղմուկահարույց հայտարություններ կան, կուսակցություններից հայտարություններ կան, մի շարք հասարակական բաժնում կան հայտարություններ կապված նոր սահմանափակումների հետ։ Հիշում եք, որ նոր սահմանափակումներ կան խաղատների և առասարակ օնլայն խաղերի հետ կապված, 70 տարեկանը լրացած մարդկանց առասարակ կարգել վիշահումով խաղեր խաղալ, ինչպես նաև պետական աշխատողներին պետբյուջեից ինչ-որ եկամուտներ ունեցող անձանց վերաբերում անդրադառնալ, մասնորեն նյութը տեղադրված է Aurora News.am կայքում։

0: povest.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իրականում նաեւ Զարյանի տարածքում էլ բավականին շատ կուտակումներ կան, նոր պատուհանից մի քիչ մաքուրոթ էինք շնչում եւ հասկացանք, որ տուն գնալը, աշխատանքից դուրս գալը, տուն գնալը իրոք հանցագործություն է, եւ ես պատկերացնում ժամը 6-ին իրենց աշխատանքն ավարտող մարդկանց վիճակը, մարդիկ հոգնած, ուզում են շուտ տուն հասնել, բայց հանդիպում են այս ծայրաստիճան ծանր խցանումներին, եւ դա 1 օր չէ, 2 օր չէ, 3 օր չէ, դա միշտ է, մշտական իրավիճակ է, որը որ երբեմն արդեն անտանելի է դառնում, ու առասարակ մեր մտքում այն է, որ գնաս Երևանից դուրս, ու շատ ենթակառուցվածքներ, եթե Երևանից դուրս տեղափոխվեն, դա իդեալական լուծում կլինի։ Այսօր ես ձեզ ներկայացրել եմ առավոտյան ժամերին ճանապարհային երթևեկության կանոնների հազարավոր խախտումների մասին, և ճիշտ պահն է նորից խնդրելու և հորդորելու, որպեսզի հետևենք ճանապարհային երթևեկության կանոններին, սիրելի ռադիոլսողներ, ըղեք ինչ չխոսենք հեռախոսով, չծխենք, չգիտեմ, այլ բաներով չզբաղվենք, ոչ թափ վիճակում չնստենք մեքենա վարելու, և այդպես շարունակ, երեխաներին պարտադիր կարսիթով, միայն կարսիթով տեղափոխել։ Նմանատիպ խախտումները բազմաթիվ են եղել, արձանագրվել են, նույնիսկ տուգանային հրապարակ տարվել մեքենաներ, սա եւս մեկ անգամ կարծես թե սթափության կոչ լինի, մեզ նյութն էլ տեղադրված է պատահարներ բաժնում ռադիո Ավրորա, Ավրորա News.am կայքում, մեր Telegram-յան ալիքում, մշտապես լրահոսն ակտիվ է ձեզ համար։

Եվ այս խցանումների մեջ ես պետք է խնդրեմ եւ հորդորեմ հարգելի ռադիոլսողներ, որպեսզի մեքենաների շտապօգնության մեքենաների մասն է խոսքը, ճանապարհ տանք, ինչ էլ որ լինի, աչք կանգնենք, մի կերպ գիտեմ, երբեմն անելանելի դրությունը մարդ ուզում է օգնություն ցուցաբերել, չգիտի ոնց անի, բայց ինչ որ կերպ գտնենք, ձև գտնենք եւ դա անենք եւ շտապօգնության մեքենային ճանապարհ տանք։ Հրապարակից Մաշտոց ահավոր է երթևեկությունը, բոլոր ճանապարհները խցանված են, շտապօգնության մեքենային նույնիսկ այսպես տեղ չկա անցնելու, եւ ավտոբուսի վարորդից էլ մի բողոք կա, որ ավտոբուսի վարորդը շտապօգնության մեքենայի դիմաց կտրել եւ այսպես անցել է։ Գոնե նմանատիպ այս թեժ իրավիճակներում գոնե նմանատիպ պատմության մասին չլսենք, ինչ կլինի, խնդրում եմ։ Գոնե մեր մարդկային որակները, հա, հասկանում, կարող է չի նկատել, կարող է ինչ-որ արտարոց դեպք է, չգիտեմ, ամեն ինչ պատահել հնարավոր է, բայց գոնե շտապօգնության մեքենաներին ճանապարհ տանք, խնդրում եմ, ֆորդորում եմ։ Սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա, հաջորդ FM-ը մշտապես սեսետ է, Ռադիո Ավրորա GTM կայքը վիզուալ հարթակը մշտապես սեսետ է, և այլևս դուք կարող եք և հնարավորություն ունեք նաև ներբեռնելու Ռադիո Պլեյերը, ինչը արեք App Store կամ Play Market մուտք գործելիս, և որվա ողջ ընթացքում յուրաքանչյուր հատվածում աշխարհի լսեք։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը. Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը. Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար. Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից. Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեմ 010-59-2020 Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geo tiles salikners exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանել է ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին ընտրողների թվի տարբերությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Լիազոր Մարմինը, ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը քվեարկության նախորդ օրը հրապարակում է Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված միայն քաղաքացիական ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Սակայն գոյություն ունեն ընտրողների մի շարք այլ ցուցակներ, որոնք կազմվում են այլ իրավասում արմինների կողմից, մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ընտրողների, ձերբակալված անձանց պահման վայրերում գտնվող ընտրողների, զորամասերում կազմվող ընտրողների, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնում կազմվող լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ցուցակները։ Նշված տվյալները ներառվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմվող քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ արձանագրություններում, բայց չեն կարող արտասովել Լիազոր Մարմնի կողմից հրապարակվող տվյալներում։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն զորամասերում հաշվառված ընտրողների թիվը որևէ ձևաչափով հրապարակման ենթակա չեն։ Հաշվի առնելով հրոգրյալը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է անում զերծ մնալ անհիմն շահարկումներից, ասված է հայտարարության մեջ։ 2024 թվականի հուլիսի 28-ին Աջափնյակում սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը, ֆազմական մամբ վերջինի սպանության դեպքով կալանավորված է Ռուստամ Ստեփանյանը, չաղ ռուստամական մամբ։ Այսօր հրապարակվում է վերդիկտը, այս մասին գրում է ժողովուրդը։ Ռուստամ Ստեփանյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի, գրել է թերթը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է ուժեղ Հայաստանից Գոհար Մելոյանի հայտարարություններին։ Գոհար Մելոյանը մի ֆանտաստիկ միտք ասաց քիչ առաջ, ըստ նրա, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը նախորդ ընտրություններում պարտվել էր կենտրոն վարչական շրջանում, դրա համար այս անգամ ընտրությունների օրերին կազմակերպեց գինու օրեր միջոցառումը, խցանեց ճանապարհները, դժվար հասանելի դարձրեց ընտրատեղամասերը ու հաղթեց կենտրոն վարչական շրջանում։ Սրանք մեկը մյուսից ունիկալ են, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ես համոզմունք ունեմ, եթե այս ծավալի խախտումներ ու միջամտություններ տեղի չունենային, իմ քաղաքական ուժի առաջնորդը հիմա կլիներ իշխող ուժի առաջնորդ։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Գոհար Մելոյանը հավելել է, որ եթե քաղաքացիների նկատմամբ նման միջամտություններ չլինեին, այլ պատկեր կլիներ։ Եթե նույնիսկ բացարձակ հաղթանակ չգրանցեին, ընդդիմադիր ուժերի միացումից հետո որևէ պարագայում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չէր կարող մնալ իշխանության։ Աշտարակի համայնքի օրգով գյուղի միջնակարգ դպրոցի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո հայտնվել է հիվանդանոցում, ինձ մոտ առկա բժշկական եզրակացության համաձայն երեխայի օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իր էջում հանձնել է Ձեռքդ Տուր համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Թորոսյանը։ Կարինե Թորոսյանի խոսքով, ըստ առկա տվյալների, խոսքը բարձր դոզայի մասին է, իսկ երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հարգելի Տիկին Սարգսյան, քանի երեխա պետք է հայտնվի հիվանդանոցում, որպեսզի հասկանանք, որ սա արդեն ոչ թե առանձին դեպք է, այլ ահազանգ ամբողջ հասարակության համար։ Ով է պատասխան տալու այն բանի համար, որ 12-ամյա երեխան այսօր հիվանդանոցային մահճակալին է ծանր վիճակում հիշողության կորստով, իսկ նրա օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյան, արձագանքելով Կարինե Թորոսյանի գրառմանը, հայտնել է, որ հաղորդումը ստացել են, միջոցառումներ են իրականացվում։ Դեպքը ՆԳՆ ոստիկանության ղեկավարության կողմից հսկողության ներքո է, հավելյալ տեղեկություն ունենալուն պես կհայտնեմ, գրել է Նարեկ Սարգսյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային նորություններին։ Իրանի ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերն այլևս գոյություն չունեն, այս մասին գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի զինված ուժերը լիակատար քաոսի մեջ են, դրանց մեծ մասը, օրինակ ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերը այլևս գոյություն չունեն, դրանք ամբողջովին ջախջախվել են, Իրանը միայն խոսում է, բայց գործ չի անում։ Դրանք չափազանց երկար ժամանակ ձգձգեցին բանակցությունները մի համաձայնագրի շուրջ, որը նրանց համար շատ շահավետ կլիներ, այժմ նրանք ստիպված կլինեն վճարել դրա գինը, հայտարարել է Թրամփը։ Իրանական Մեհեր Կիսա պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդման Փորմուզի նեղուցում գտնվող իրանական Քեշմ կղզու մոտակայքում պայթուններ են որոտացել։ Գործակալությունը նշում է, որ ձայների հստակ աղբյուրն ու բնույթը դեռևս անհայտ են, սակայն հաշվի առնելով ձայների ուժգնությունը, պայթունի օջախը կարող է գտնվել Քեշմ քաղաքից բավականին մեծ հեռավորության վրա կամ կապված լինել Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցող տեղաշարժերի հետ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հղում անելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հայտնել են, որ այսօր վաղ առավոտյան ամերիկյան ուժերը հարվածներ են հասցրել Քեշմ կղզուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, Էլինեն եկած, չեկած, բազմել է մեր տեղը, այդ մեր ընդհանուր, բայց այս պահին, միջև այս պահին իմ տեղներ, Էլինե ջան,
1: աթորակրիվ եմ տալիս։
0: Մենք էստեղ աթորակրիվ ենք անում, բայց հա իրականում թող առասրակ այս աշխարհի բոլոր աթորակրիվները մեր ռադիո Ավրորայի խոսափողի մոտ գտնվող աթորի մասին լինեն, եւ ընդ որում կատակ է սա ընդհանրեն, սիրելիներ, մենք բարեբախտաբար կարողացել ենք ստեղծել հաշտ եւ համերաշխ, թու աչկով չտամ, դուք էլ խնդրում եմ աչկով մի տվեք, գիտեմ որ դուք սիրում եք մեր հարաբերությունները, մենք կարողացել ենք ստեղծել նման հարաբերություններ, տեսնես առասարակ մարդիկ աշխատավայրում, Էլինե, ոնց են իրար հետ շփվում, այն որ ասեմ ընտանիք կա նման բան իրապես, թե այն ամենանիվ պահում են գործնական հարաբերություններ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ընդամենը, ես անձամ կարծում եմ, որ պետք է ընդամենը հարգալից գործնական հարաբերություններ պահպանել։
1: Ես ասեմ ավելին, ես կարծում եմ, որ ցանկացած տեղ անգամ ընտանիքում պիտի լինեն, այո, սահմաններ, պիտի լինեն, պիտի լինի հարգանք, պիտի գիտես ինչ լինի, որ ինչ կուզեմ կասեմ, իմ ընտանիքի անդամն է, այսա ըստիս միևնույն է, էլի հարվածող դեպք է, դրա համար լինի գործի վայր, լինի ընտանիք, լինի ընկերական միջավայր, կարծում եմ բոլոր տեղերում էլ առաջնայինը հարգանքն է, թե արդեն ինչքան մտերմիկ կլինեն մարդիկ, եւի այդ արդեն ոնց ասում են իրենց գործն է։
0: Հա, համաձայն եմ, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, եթե կան կոնֆլիկտներ աշխատավայրում եւ չգիտեմ որևէ հարաբերության մեջ, շուտ հարթեք, ես այնքան չեմ սիրում կոնֆլիկտներ, դրանք էներգիա են տանում։
1: Մի հետաքրքիր բան ասեմ իմ կյանքից, ես բացարձակ ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ չունեմ, ինչու, որովհետև հենց ես գումեմ, որ պիտի կոնֆլիկտ ունենամ, այդ մարդուն ասում եմ, մարի չշփվենք։ Ու այդպես կան հազարավոր մարդիկ, հազարավոր շատ եմ ասում, լիքը մարդիկ կան, ու մեդ ես չեմ շփվում, բայց կոնֆլիկտ էլ չունեմ, այսինքն ես չեմ նախընտրում մնալ ինչ-որ հարաբերության մեջ, որտեղ ես պիտի մտածեմ, ինչ պատասխանեմ, ոնց ինձ պահեմ, չեմ ուզում։
0: Պասիվ ագրեսիան վերջերս շատ ակտուալ է դարձել։
1: Ես դա չունեմ, նայ, քանի որ ես դա չունեմ, իմ մեջ շատ ուղիղ եմ, բայց գիտեմ, որ կարող են իմ հանդեպ այդպես անել, ասում դա բարի չշփվենք, էլի ավելի լավ է, չի ստացվում։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք ձեզ մաղթում ենք ոչ կոնֆլիկտային հարաբերություններ, առհասարակին տղամարդ հարաբերություններում, ընկերական, գործնական, կոնֆլիկտի վերածելը, խոսակցությունը, դա ինձ համար խելամիտ չէ։ Եթե կա հարց, այդ հարցը, եթե կարևոր է այդ մարդը քեզ համար, հա, ինչպես դու ես ասում, եթե այդ մարդը կարևոր է քեզ համար, ապա խոսելու, բացատրվելու, անկեղծորեն բացատրվելու եւ միմյանց լսելու միջոցով կարելի է շատ ու շատ հարցեր լուծել, ինչը որ չտեսանք ցավոք սրտի։ Նույնիսկ թողեք թույլ տվեք ինձ տալ այդ գնահատական, այս վերջին շրջանում ընտրությունների հետ կապված տարատեսակ հաղորդումներ, դեպատներ եւ հա, միմյանց ուղակի լսելու մշակույթը մենք պիտի մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ կարողանանք զարգացնել, որ լսենք իրար, փորձենք ընկալել, փորձենք հասկանալ, եւ ոչ թե այդ ընթացքում, խոսողի ընթացքում մտածենք ինչ հակադարձ ենք, հա։
1: Մենք չենք էլ լսում, չէ՞, ինչ է ասում, մտածում ենք ինչ մի հատ մի ոպե, այս մեկը չի ասել, մի վարքյան,
0: մի հատ ես շուտ ասեմ, քանի հա, չի վերջացել ես ասեմ, ինչև է, ձեզ մաղթում ենք այս իրավիճակներից դուրս հարաբերություններ, սիրելիներ։
1: Դե գնա, գնա։

0: կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashmi.am 011 700 100. Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3051 0510 2011։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ իրար ողջ ունենք, իհարկե սկսեց այնպես, որ ինչ-որ կոնֆլիկտներից խոսեցինք, անարգանքից խոսեցինք, բայց ընդհանուր առմամբ իրար ողջ ունենք, այո, մաղթենք, որ մեր կյանքում նման իրավիճակներ չլինեն, բայց բացի դա, էլ իհարկե օրվա ընթացքում դեռևս ունենք ժամեր, այդ ժամերի ընթացքում թող որ լինեն ինչ-որ իրադարձություններ, որոնք մենք պատկերացրել ենք, գուցե այսօր առավոտյան օրինակ ինքներս մեր մտքում ասել ենք, այ այսպես որ լինի, լավ կլինի, գող կմնամ օրվանից, կամ գիտեք, գուցե այս պահին կլինեն մարդիկ, որ մի տեսակ տրամադրությամբ են, այսինքն մի տեսակ են չեն, մի բան սրտներով չէ, լավ է լինելու, այս պարագայում էլ միանշանակ լավ է լինելու, ընդհանրապես միշտ լավ է լինելու, այսպես ասենք և այսպես լինի, որովհետև եթե մի բան ուզում ենք, ամբողջ տիեզերքը կնպաստի դրան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան է այս պահին միացված, ես Էլինեն եմ, և առաջիկա ժամերին մինչև ուշ գիշեր, մինչև քնելու ժամեր, միասին ենք հաջողություն բոլորիս։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ երթևեկության ենք անդրադառնում այս պահին, ունենք վթարի մասին տեղեկություն, Կևյանի իջնողում չհասած կամրջին կապող լուսացույց, վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն եւս կլինի այդ հատվածում։ Ինչպես նաեւ այստեղեկ ասում են, որ առողջության են քանդում, բայց արդեն ոչ թե դեպի Գրիբոեդով հատված, այլ որը գնում է դեպի, որպեսի մտնի Արամ Խաչատրյան այդ հատվածը եւ առողջանում կրկին առաջացել է խցանում, ինչպես մոտավորապես այն ժամանակ էր, երբ դեպի Գրիբոեդով էին սարքում։ Նաև կարող ենք խոսել Արաբկիրից, մեր ռադիոլսողը մեզ գրել է, որ Արաբկիրը լրիվ կոլապսի մեջ է, պարեկներ չկան։ Սիրելի պարեկներ, խնդրում ենք, եթե հիմա լսում եք, մոտեցեք, փորձենք կարգավորել խաչմերուկները, որպեսզի վարորդների համար երթևեկությունը լինի մի փոքր ավելի հեշտ։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 80 77

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
5: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
7: Գովաստ, Радио Аврора Եթերում. 25 10 07.

0: լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: Swinging in a German, real G's from bringing in a German, got some bad bees singing in a German, in a German, in a German, in a German whip, in a foreign car, in a

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր վիճակագրական տվյալներ Երևանի քաղաքապետարանից նշվում է. 2018 թվականից 26 թվականներին Երևանում շահագործման է հանձնվել ընտանի կենդանիների համար նախատեսված 13 զբոսայգի, իսկ կենդանիների խնամքի կենտրոնից որդեգրվել է շուրջ 300 անտուն շուն, դեմ, քանի որ անդրադարձանք մեր բարեկամներին, շներին, կատուներին, եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունն եմ գրավում այն հարցին, որ ինչպես ձմռանը ասում ենք, որ նրանք մրսում են, դե ամռանն էլ իհարկե կշոք են, եւ էլ չեմ ասում, որ միշտ անտուն կենդանիների համար կամ մեկ հստակ խնդիր գոյության կռիվ, ուտելու խնդիր, եւ մեր կողմից որքան հնարավոր կլինի, որքան կկարողանանք օգնենք, տեր կանգնենք նաեւ նրանց, որովհետեւ նրանց աչքերում եւս ինչ-որ հետաքրքիր երևույթ կա, նրանց մեջ կյանք կա, իսկ կյանքին, յուրաքանչյուր կյանքի օգնելը կօգնի մեր կյանքին։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե բացի այն, որ մենք գիտենք նոր անձնագրեր կլինեն, դրանից բացի էլ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեն։ Եվ հայտնի է, քանի մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չի ստացել նախորդող 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ պարզվել է, որ Հանրապետությունում, այսինքն Հայաստանում քաղաքացիություն ստանալու դիմում ներկայացրած մարդկանցից մերժվել են 805-ը, այսինքն 805 հոգու չի տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ինչպես նաև շատ կարևոր, Սերգեյ Բագրատյանն է հետաքրքրվել 805-ի մեջ Արցախից բռնագաղթած քաղաքացիներ կան թե ոչ, և ստացվել է պատասխան, որ նման վիճակագրություն չեն վարում, բայց գրեթե բացառվում են նման դեպքերը։ Սա էլ այս մասով սիրելի ռադիոլսողներ, դե բնականաբար բոլոր հատված բոլոր տեղեկություններին անդրադառնում ենք, և տեղեկացված լինելը մեր դարում շատ կարևոր է։ Եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Գովաստ.
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 0510 2011։
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լսում ենք Ռադիո Ավրորան 107, սա մեր հաճախականությունն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ արչեվում էլ մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է, այսինքն ժամը 18:00-ին կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք թե ինչ է տեղի ունեցել երեկոյի շեմին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում։

0: Pijama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն այսօր այցելել է Նուբարաշեն քրյա կատարողական հիմնարկ, այս մասին հետեղեկացնում են ՄԻՊ աշխատակազմից. Այդի շրջանակում պաշտպանը և ՄԻՊ ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել ազատությունից զրկված անձանց հետ. Առանձնազրույցներ են տեղի ունեցել նաև Հացադուլ հայտարարած անձանց, այդ թվում Արթուր Օսիպյանի հետ դիտարկվել է, նրանց իրավունքների ապահովման վիճակը բարձրացված վերաբերելի հարցերը քննարկվել են նաև քրյա կատարողական հիմնարկի վարչակազմի հետ. Արթուր Օսիպյանի կողմից բարձրաձայնված քրյական վարույթին առնչվող հարցերը շարունակում են հասցեավորվել իրավասում արմիններին, ինչ վերաբերում է անձի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցին, մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ կերպ չմիջամտելով դատական իշխանության գործունեությանը կարևորում է այլ ընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման հնարավորության հարցը քննարկման առկա դարձնելը, ասված է ՄԻՊ-ի տարածած հայտարարության մեջ. Մեկնարկել է մինչև 2 տարեկան երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի խնամքի նպաստի, նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների 2026 թվականի հունիսի վճարման գործընթացը, այս մասին հայտնել է միասնական սոցիալական ծառայությունը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է էլեկտրաշարժիչով մեքենաների քվոտայի մնացորդին հունիսի 1-ի դրությամբ։ Դիլերներ 3000 հատ քվոտայից սպառվել է 1177-ը, քվոտայի մնացորդն է 1823 հատ։ Ոչ դիլերներ 12000 հատ քվոտայից սպառվել է 6769-ը, քվոտայի մնացորդն է 5231 հատ, նշել է Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որը չի կարողանա իր ճանաչած գոնե մեկին նշել, ով հատուկ է եղել ընտրության ձեր օգտին, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որ չկարողանա ասել, թե իրենց թաղերում ովքեր էին ձեզ համար փող բաժանում, Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, ով կասի, որ մենք փող ենք բաժանել, լցոնում արել կամ արձանագրություն կեղծել։ Այս կանից հետո խոսում եք արդարությունից ու մեզ մեղադրում կեղծիքների մեջ, դուք ամոթ ունեք, սա նշանակում է, որ դուք դասեր չքաղեցիք ու մինչև այս պահը փորձում եք հիմարի տեղ դնել մարդկանց, բայց էլի կրկնեմ, հանգստացեք, ամեն ինչ վերջացել է, ձեր պլանը ձախողվել, հիմա սպասեք, մենք ձեզ դեռ շատ հարցեր ունենք տալու, գրել է Բաբկեն Թունյանը։ Դեռևս մեր կուսակցության համագումարի ժամանակ հայտարարել ենք, որ ընտրություններն արդեն կեղծվում են, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա մատնանշեց, որ Քարոզարշավի և քվեարկության օրը իշխող ուժը կիրառել է անհամաչափ ռեպրեսիաներ իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ, բացի այդ, Շարմազանովը նաև շեշտեց, որ վարչական ռեսուրսի կոպիտ կիրառում է տեղի ունեցել, ըստ Շարմազանովի մանդատ վերցնելը չի խանգարելու փողոցային պայքարին։ Հայաստանում ճանապարհաշինական աշխատանքների արդյունքում 54 կիլոմետրով կամ գրեթե 1 ժամով կկրճատվի դեպի Իրանի սահման տանող ճանապարհը։ Սա հնարավոր կդառնա հյուսիս-հարավ-մայրուղու կառուցման նախագծի 4-րդ ճանապարհահատվածի ավարտից հետո, այս մասին հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամը։ Սիսիան-Քաջարան նոր ծրագրով 60 կիլոմետր երկարությամբ կառուցվելիք ճանապարհը նախատեսված է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ըստ հիմնադրամի ունենալու է անվտանգային նորագույն համակարգեր։ Ծրագրվում է, որ այս ամենի արդյունքում մեծանալու է առևտրի շրջանառությունը, նվազելու են բեռնափոխադրումների, ուղևորափոխադրումների ծախսերը և այլն։ Ծրագրի արդյունավետ իրականացման նպատակով կատարվում է հողերի օտարման, նաև փոխհատուցման գործընթացը։ Նշվում է, որ այդ ճանապարհահատվածում նախատեսվում է կառուցել 27 կամուրջ, 9 թունել, 3 տրանսպորտային հանգույց, մոտ 100 արհեստական կառուցվածք։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք, Լիբանանը ինքնիշխան պետություն է և Իրանի խնամակալության կարիքը չունի, որը հետապնդում է սեփական շահերը, այս մասին հայտարարել է Լիբանանի հանրապետության նախագահ Ջոզեֆ Ֆաունը, մեկնաբանելով Բեյրութի հարավային արվարձանի ավիահարվածից հետո հունիսի 7-ին Իսրայելի ուղղությամբ իրանական հրթիռային հարձակումը։ Մենք ողջունում ենք Պարսիստոցի բարեկամ պետությունների օգնությունը, սակայն Իրանի միջամտությունը հակամարտությանը հանուն այնպիսի նպատակների հասնելու, որոնք չեն բխում լիբանանյան ժողովրդի շահերից, մեզ համար անընդունելի է։ Պատերազմի շարունակումը ոչ մի օգուտ չի բերի, քանի որ մենք ընտրություն ենք կատարել հոգուդ բանակցությունների, նշել է քաղաքական գործ գործիչը։ Նրա խոսքով լիբանանցիները, որոնք ներդրում են ունեցել բազմաթիվ երկրների զարգացման գործում, ի վիճակի են ինքնուրույն առանց իրանական խնամակալության վերականգնել եւ ամրապնդել սեփական պետությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ նախագահ Աունը Իրանի ղեկավարությունից պահանջել էր դադարեցնել միջամտությունը Լիբանանի ներքին գործերին, որը դժվարին բանակցությունների ընթացքում հասել էր Իսրայելի հետ հրադադարի։ Ուկրաինացի զինվորականները հարձակվել են ռուսական ստվերային նավատորմի տանկերի վրա Սևծովի ջրատարածքում, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբը։ Գերատեսչության հաղորդագրությունում նշված տանկերը նավարկում են Գվիենա-Բիսաուդի դրոշի ներքում։ Ենթադրյալ միջադեպին պահին այն իսկապես գտնվել է Սևծովում, թեև դրա ճշգրիտ գտնվելու վայրը դժվար է հետևել։ The Insider-ի ուսումնասիրած տվյալների համաձայն, առնվազն հունիսի 8-ից նավը շարժվել է անջատված տրանսպոնտներով, որը իրական ժամանակում թույլ կտար որոշել դրա գտնվելու վայրը։ Ուկրաինայի զինվաճուժերու գլխավոր շտաբը ճշտել է, որ հարձակման ընթացքում վնասվել է նավի պտուտակաղեկային համալիրը, որը պատասխանատու է նավի մանևրելու և սահմանված ուղղությամբ ընթացքը պահպանելու հնարավորության համար։ Այս հարձակման վերաբերյալ այլ հաստատումներ չկան, Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, երեկոն բացեցինք, երեկոն իջավ եւ լսում ենք հենց հիմա մի երգ, որը դրախտի մասին է, Heaven, դրախտ, եւ պատկերացնում եմ հիմա ինչ տիպի չի ազդի այս երգը, եթե դուք խցանման մեջ եք կանգնած, այո, չի ազդի, ինչ դրախտ կասեք ես խցանման մեջ, եւ կհասկանանք մենք ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց ինչու կարելի է այս երգը համարել ճիշտ, որովհետև կա այսպիսի մի փորձարկում, ասում են հենց հիմա ես քեզ տալիս եմ 1 000 000 դոլար, ինչպիսի էմոցիաներ կունենաս, ասում է դե իհարկե լավ, շնորհակալ կլինեմ, ուրախ կլինեմ, կառնեմ միմուզած, ձեռք կբերեմ, ապահովության զգացումս կշատանա, եւ այլն, ասում է դե ես քեզ տամ 10 000 000 դոլար, բայց ասեմ, որ վաղը այլևս չես արթնանալու, այդ ժամանակ կհամաձայնես, ասում է ոչ, այսինքն դու գերադասում ես վաղը արթնանալ, քան 10 000 000 դոլար, այո, գերադասում եմ արթնանալ, այդ դեպքում քո 1 օրը 10 000 000 դոլար արժի, բայց եթե 10 000 000 դոլար արժի, ինչ խցանում, ինչ խնդիր, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում մենք արթնանում ենք չհասկանալով, թե ինչ արժի մեր օրը եւ որքան լավ է, որ մենք արթնանում ենք այս երկիր մոլորակում, եթե այդ տեսանկյունից ենք նայում, ամեն բան մի փոքր մեղմվում է եւ հավատը շատանում, շատ սիրուն հավատով ընթացք բոլորի, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ որ ամեն օրը մենք գիտակցենք, դա որ օրը բացվեց, դա արդեն պարգև ու ընծա է ու թանկ է։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Pharmum amarë teje, minchev 30% sergj kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankneri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zergjë gortsum e aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatar. Litsenziya KDK 003 503-05-10-2011.
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Van Dent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10

Դե գիտենք, որ խցանման ժամ է, արա դառնանք խցանումներին միասին։ Այս պահին կարող ենք սկսել Արշակունյացից, մասնավորապես Արշակունյացի բարձրացողը լավ տեղը տեղին խցանված է այս պահին հենց Փեթակի Խաչմերուկից սկսած։ Եվ քանի որ Փեթակից խոսեցինք, Քրիստափորի փողոցը երկկողմանի Տիգրան Մեծից սկսած մինչև Արշակունյաց խցանված է։ Խանջյանի Իջնողը եւս այս պահին խցանված է, ներառում է Ագաթա Անգեղոսը եւս բարձրացողը արդեն թունելային հատվածով, այսինքն ավելի վերևների հատվածում ունենք խցանում Խանջյանի դեպի Հերացի եւ Հերացին գրեթե մինչեւ Միասնիկյան Բաղրամյանը։ Մոսկովյանից սկսած խցանված է, հասնում է Օրբելի մտնող թունելային հատված, Իջնողն էլ Դեմիրճյան Խաչմերուկից է խցանված մինչեւ Մոսկովյան։ Պրոշյան, Պարոնյան եւս այս պահին ծառաբեռնված են, մասնավորապես հենց Պրոշյանը ավելի երկկողմանի մասին է խոսքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում նաեւ Իսակովի մասին, մասնավորապես Իսակովի բարձրացողը եկեղեցուց սկսած մինչև հաղթանակ այս պահին ծառաբեռնված է եւ Կոմիտասի Իջնող մուտք ընդհանրապես, այսինքն մի մտեք այստեղ, որովհետև ամբողջապես է խցանում, ամենավերևից Ազատությունից գալիս է, հասնում է Վաղարշյան, մեկ գծով խցանված է Կոմիտասի Իջնողը։ Դե Արաբկիրն էլ իր նման շատ խաչմերուկներ, Վաղարշյան Կոմիտաս, Կոմիտաս Փափազյան, Քոչարը եւս հարող խաչմերուկներով այս պահին լավ տեղը տեղին ծառաբեռնված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե լինում են դեպքեր, լինում են վթարներ, լինում են ինչ որ, օրինակ երեկ եղել էր ծառի կողաշրջում, տարբեր դեպքեր են լինում։ Այդ դեպքերը մեզ տեղեկացնելու համար զանգեք 877, ինչպես նաև ակտուալ է Viber-ի ու WhatsApp-ի տարբերակը, դուք կարող եք գրել մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկությունից, մասնավորապես վթար Դավիթ Բեկի բարձրացողում երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Այս պահին Սարի թաղի կալցևոից մինչև հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ մեքենաները կանգնած են, հոսքը կանգնած է հենց վթարի պատճառով։

0: Са Авророне Гарюш Кет Йот ФМ.
1: Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O'T. The winds blew harder, bowed it down. Blow me, bully boys, blow. She had not been 2 weeks from shore, but down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may
2: Նորություն, մասնավորապես վարորդներ լսենք։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները եւս։ Օրինակ, քարսիթ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն է կազմվել այս տարի, այս մասին ազգային ժողովում ասել է ՆԳ-ն նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը, նա նշել է. Անցած տարվա համեմատությամբ մենք կրկնակի ավել ենք կազմել, այսինքն վարչարարությունը խստացվել է, բայց մենք կնեմ, սա այն իրավախախտումն է, որը մարդու գիտակցության մեջ պետք է տպվի, որ դա իր կյանքի կամ ամենամտերիմ հարազատ երեխայի կյանքի եւ առողջության հետ կապ ունի։ Եվս նախարարի տեղակալի վտանգավորը նաեւ հեռախոսով խոսել է կամ տեքստեր գրել է նամակագրությամբ զբաղվել է, դա արագության հետ զուգորդելով կարող է դառնալ ճակատագրական կյանքի համար։ Եվ վերջնական, այսպես է նշել, ունենք տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի։ Այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները, ասեմ, որ արձանագրել ենք նաև հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման վերաբերվում է հենց սրան, մասնավորապես նշեմ, թե ինչպիսին է լինելու հարցը, որը ուղված կլինի ձեզ։ Ահա, այս որոշումը ձեզ համար ինչպես է, այսինքն ինչպես եք վերաբերվում այս որոշմանը, մասնավորապես տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրայի խախտումները, քարսի հեռախոսով խոսել եւ այլն։ Ինչ կարծիք ունես այս որոշման մասին? Օրինակ կան կարծիքներ, որ սա մարդու անձնական տարածքի խախտում է, կա կարծիք, որ նորմալ է, այո, սա եւս իրավախախտման մի տեսակ է, որը պետք է վերահսկել։ Մի խոսքով կխոսենք այս թեմայից մեր այսօրվա երեկոյան եթերում ժամը 20:00-ի լուրերից հետո։
3: We'll take our leave and go.
4: Գովաստ.
5: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
6: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
7: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
6: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
7: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
6: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
7: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
6: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
7: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
6: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
8: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
9: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
10: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 1503 305 10211
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ձորից դեպի Սևան ուղությամբ մի հատվածը ժամանակավորապես կփակվի միջին նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված M4 միջպետական ճանապարհի Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ 32-րդ կիլոմետրում մոտավորապես մինչև 36-րդ կիլոմետր Չարենցավան Քախսի հատվածը հունիսի 10-ից այսօրվանից ժամը 20:00-ից մինչև առավոտյան 8:00 կփակվի երթևեկության համար։ Այդ մասին հայտնում են ճանապարհային դեպարտամենտից, այսինքն 12 ժամ, բայց պետք է ֆիքսել, որ շուտով է փակվելու, այսինքն 20:00-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին 28 աստիճան է մայրաքաղաք Երևանում, բնականաբար ինչ-որ հատվածներում ավելի շատ, ավելի քիչ, և տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում այսօր հանրապետության տարածքում։ Նշվում է, որ այսօր երեկոյան մայրաքաղաք Երևանում, ինչպես նաև վաղը, ամսի 12-ին, 14-ին, 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հունիսի 13-ին կանխատեսված է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում ևս վաղը և մինչև ամսի 15-ը գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե կունենանք կարկուտ։ Նաև պետք է նշել, որ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, արի ուտես, որ մեկ փողոցի պատճառով հնարավոր է իսկապես կոլապսային իրավիճակ ստեղծվի։ Խոսքը Արգությանի մասին է, փակել են շինաշխատանք են կատարում եւ դրա պատճառով Մամիկոնյան, Սկրիբոեդով, Տիգրանյան, դեպի Ադոնց բոլոր հարակից ուղությունները գերծանրել չեմ ասում Կոմիտասի իջնողի մասին, որը ամենավերևից մինչեւ Վաղարշյան ծարաբեռնված է։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քաղաքական անցուդարձը շարունակվում է։ Սերժ Սարգսյանը վստահ է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կստանա մանդատներ։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ուղիղ 3 րոպեից։
1: Аврора համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: las na inne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț. Avrora Median, Nerkayats nume. Lurer.
1: Եթերում Նուրերի ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում շարունակվել է 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումը։ Քննարկման ժամանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն անդրադարձել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, ընդգծելով, որ այդ դժվարին եւ երկար սպասված բարեփոխումը կարելի է հաջողության պատմություն համարել։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում ականատես ենք մեր քաղաքացիների գոհունակությանը, շնորհակալությանը, մեր քաղաքականությունը շարունակվելու է եւ իհեճուկս ընդդիմության ու նախընտրական քարոզի շրջանակում բազմիցս հնչած կեղծ թեզերի շրջանառությանը առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ ավելի կնլայնվի ներառվող շրջանակների մասով եւ 2028 թվականին կամփոփի մեր ամբողջ բնակչությունը, ասել է նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը նաև տեղեկացրել է, որ քաղաքացիների բուժօգնություն ստանալու դիմելության աճին համարժեք կառավարությունն ավելացրել է ֆինանսավորումը։ Եթե անձը մեր շահառուն է եւ դիմել է, ապա նա այդ տարվա ընթացքում ստանում է համապատասխան բուժօգնությունը, ընդգծել է նախարարը։ Խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը պետք է որոշում կայացնեն եւ մենք բոլորս այդ որոշմանը պետք է ենթարկվենք։ Խնդիրը մանդատ վերցնել չվերցնելը չէ, խնդիրը ռազմավարությունն է, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողով անցած ընդդիմությունը կամ մանդատները ստանում է, գնում է խորհրդարան կամ հրաժարվում է մանդատներից եւ այդ երկու ելքերի մեջ էլ կան եւ առավելություններ, կան եւ բացասական կողմեր, բայց խնդիրը ձևն ընտրելը չէ, խնդիրը հստակ ռազմավարություն ունենալն է, տեղ են ունեցել մասսայական խախտումներ, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը նաև վստահ է, որ վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանը կստանա մանդատներ։ Երրորդ նախագահը նաև հայտարարել է, որ ՀՀԿ-ն պատրաստ է մշտապես սատարել այն քաղաքական ուժերին, որոնք ստացել են ժողովրդի քվեն բավականին մեծ չափերով։ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ վարչական իրավախախտումներ կատարած երկրից հեռացած ռուսաստանցիների գույքի եւ հաշիվների վրա կալանք դնելու մասին։ Նման հանցագործությունների ցանկը ներառում է բանակի վարկաբեկումը, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառելու կոչերը եւ նացիստական խորհրդանիշների քարոշչությունը։ ՀԱՊԿ-ը բաց է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։ Երբ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև հարաբերություններում ճգնաժամեր չկային, երբ գործում էր Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը, երբ իրականացվում էին Աղվանստանին ուղղաթիռներ մատակարարելու ծրագրեր ահաբեկչության դեմ պայքարի համար եւ երբ կար Ռուսաստան-ՆԱՏՕ գործակցության ամբողջական ծրագիր, նույնիսկ այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ն երբեք չէր համաձայնվել նստել ՀԱՊԿ-ի հետ անվտանգության հարցեր քննարկելու համար, ասել է ռուսաստանցի նախարարը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել 2026 թվականի պետական բյուջեի փոփոխություններին, որոնցով պաշտպանական ծախսերն ավելացվում են մոտ 30 միլիարդ եվրոյով։ Այս հավելյալ ֆինանսավորումը հնարավոր է դարձել Եվրամիության կողմից հաստատված 90 միլիարդ եվրոյի վարկային աջակցության շնորհիվ, որը երկար ժամանակ արգելափակված էր Հունգարիայի նախկին կառավարության դիրքորոշման պատճառով։ Եվրոպական միությանը, որպես լիիրավ անդամ միանալը, մնում է Թուրքիայի ռազմավարական առաջնահերթությունը։ Անկարան պատրաստ է կատարել իր պարտավորությունները եվրոինտեգրման գործընթացի շրջանակում եւ համապատասխան քաղաքական կամքի ակնկալում Բրյուսելի կողմից։ Դրա մասին Բուլղարական հերագրական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Թուրքական ԱԳՆ ղեկավարը նշել է, որ ԵՄՆ մնում է Թուրքիայի խոշորագույն առևտրային գործընկերի, իսկ կողմերի միջև ապրանքաշ Շրջանառությունը 2025 թվականին հասել է մոտ 233 միլիարդ դոլարի, ինչը հաստատում է տնտեսական փոխկապակցվածության բարձր մակարդակը։ Միացյալ Նահանգները մոտ է Իրանի հետ երկարաժամկետ համաձայնագրի կնքմանը, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի դիրքում, որ կարող ենք հասնել այնպիսի համաձայնագրի, որը տնտեսապես լավ կլինի Միացյալ Նահանգների համար եւ որը իսկապես կլուծի Իրանի միջուկային ծրագրի խնդիրը ոչ միայն հիմա, ոչ միայն Դոնալդ Թրամփի նախագահության ընթացքում, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում։ Որպեսզի երբիմ երեխաները մեծանան կարողանան ասել Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, սա մեր քաղաքականության նպատակն է եւ կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան հասնելուն, բայց մենք դեռ պետք է ցալենք թևքերը եւ քրտնաջան աշխատենք եւ մենք կշարունակենք դա անել, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 20-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

միասին ուսումնասիրենք տարադրամի շուկան, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում, իհարկե մեզ համար ձեռնը տու տարբերակով։ Դոլարի արկը 368 դրամ է, իսկ շուկայում այս պահին կարելի է գտնել 371 դրամը վաճառքի պարագայում։ Եվրոյի դեպքում արկի արժեքն է 426, վաճառքի համար նախատեսված մեզ համար ձեռնը տու տարբերակը 430-ն է։ Եվ ռուսական ռուբլիի դեպքում արկի արժեքն է 4.9, իսկ վաճառքին 5 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսով իհարկե ավելի հեշտ են կողմնորոշվում, ինչպես կարող ենք փոխանակել մեր ձեռքի տակ եղած արտարժույթը դրամով, և եթե ունենք նմանատիպ միտք, ապա իհարկե հաջողություն ձեզ։

0: Covast.
1: Ксанине, Шахаветегине. Ընտրությանն սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացար էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Տեսնենք ինչ է կատարվում երթևեկության հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, թեթևացան ինչ-որ հատվածներ, թե դեռ մնում է այդպես Արղությանը, նույն կերպ է մնում ծանրաբեռնված, Griboidev Adons, շինաշխատանքների հետ կապված Արղությանի, բնականաբար մի ինչ-որ հատված փորձում են շրջանցել փողոցը, գնում է ուրիշ փողոցներ և ահա արդյունքում ստանում ենք այն, ինչ այս պահին Արաբկիրում է։ Նաև սիրելի ռադիոլսողներ, դրանից զատ Արաբկիրի կոլապսից զատ անդրադարձ կատարենք այս պահին Խանջանի իջնողին, որը Վերնիսաժից խցանված է ներառյալ Ագաթանգեղուց, ասում է մինչև Կրկես, ինչպես նաև լուսավորիչն է երկկողմանի խցանված մինչև քաղաքապետարան, կարող ենք անդրադառնալ Աթենքի իջնողին, որը գիտենք մշտապես էլ խցանված է լինում, և այս պահին էլ ստացանք մեր ռադիոլսող Արամից նամակ Աբովյան փողոց, ահա գումարում ենք Աբովյան փողոցը, այո սիրելի ռադիոլսողներ, Աբովյան փողոցը եւս այս պահին ծառաբեռնված է, մասնավորապես հասկանանք որ հատվածն է, որ հատվածում է խնդիրը Աբովյանի, ընդհանուր առմամբ այն այս պահին ծանր է, փոքր կենտրոնում Կորյունից իջնողը, Մաշտոցի իջնողը գալիս է, խցանված է մինչև Ամիրյան, ընդհանուր առմամբ Օպերայի խաչմերուկը, որում ենք ասում ենք Սայատնովա Մաշտոց, այս խաչմերուկ եկող եւ դուրս եկող բոլոր ուղությունները այս պահին գեր ծանր են։
1: Լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Հայաստանի հանրապետության ավտոճանապարհներից, նշեմ, որ դրանք հիմնականում անցանելի են, ինչ վերաբերում է Լարսին, ապա Ստեփան Ծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Բայց ճանապարհներից խոսենք, որ կես ժամից, ժամը 20:00-ից, Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ մի հատվածը ժամանակավորապես կփակվի։ Միջին նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված M4 միջպետական ճանապարհի Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ 32-րդ կիլոմետրից 36-րդ կիլոմետր Չարենցավան քաղցի հատվածի մասին է խոսքը։ Հունիսի 10-ից ժամը 20:00-ից, այսինքն կես ժամից, մինչև առավոտյան 8:00-ն կփակվի երթևեկության համար։ Այս մասին իմանում ենք ճանապարհային դեպարտամենտից։ Տվյալ հատվածում երթևեկությունը նշված ժամերին կկազմակերպվի հանդիպակաց գոտով։

0: life is simple.
1: Տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրահի խախտումները, քարսիթ, հեռախոսով խոսել եւ այլն։ Ինչ կարծիք ունես այս որոշման մասին, սիրելի ռադիոլսող եւ ընդհանրապես սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերի թեման է եւ հարցը ձեզ։ Տեսախցիկները արձանագրելու են մեքենայի սրահի խախտումները, այսինքն տեղադրվելու են նոր 360 աստիճան տեսախցիկներ այդպիսի համակարգերով հագեցած Պարեկային ծառայության աշխատակիցների մեքենաներ, ովքեր էլ կհսկեն սրահը։
2: Գովաստ, Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00053 3605-10-2011։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին անդրադառնանք ոսկու գնին, տեսնենք ինչպեսի փոփոխություն կա։ Փոփոխությունը թեթևակի, այսպեսին է, բարձրացել է ոսկու արժեքը, բայց շատ քիչ, 3-վա համեմատ մոտավորապես 80 դրամ, այն էլ 24 կարատանոց ոսկին, և սկսենք հենց 24 կարատանոցից, այսինքն 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 51264 դրամ։ 720 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 38000 համարյա 500 դրամ, եւ 583 հարգի դեպքում ամենաակտուալ հարգն է, երևի թե 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 29900 դրամ։ Դա իսկ մեր գործարքներին ոսկու հետ կապված վաճառք, արք իհարկե մեծ-մեծ հաջողություն։
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք նախորդող շաբաթվա ընթացքում մթնոլորտային օդի որակը ինչպիսին է եղել մայրաքաղաք Երևանում, փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան մասնավորապես։ Կենտրոնում գրեթե ամբողջ շաբաթ, Նոր-Նորքում հունիսի 4-ին և 9-ին, Շենգավիթում հունիսի 8-ին, Արաբկիրում չի գերազանցել։ Ազոտի երկօքսիդի պարունակություն ևս ունենք, այն թեթևակի գերազանցվել է Արաբկիրում, Նոր-Նորքում, միայն հունիսի 5-ին, 5-ից 6-ը Նորքում, նաև ամսի 8-ին, նաև կարող են կանադառնալ քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությանը։ Փոշու պարունակությունը Վանաձոր քաղաքում թույլատրելի սահմանային կոնցենտրացիան հատել է մայիսի 30-ից 31-ին, մայիսի 31-ին հունիսի 3-ին առանձին փողոցներում, ինչպես նաև ունենք հատվածներ, որտեղ չի գերազանցել։ Ալավերդի քաղաքում էլ գերազանցել է կրկին։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, փոշու պարունակության հետ կապված այն հարցն է, որ հաստատ կզգանք և զգում ենք, մի տեսակ ասեք, կարող է օդը չհերիքել, կարող է մի տեսակ տոթի զգացում լինել, լավ չզգանք մեզ դրա համար, և այդքանով է կարևոր կարգավորել այս հարցը, որպեսզի փոշու պարունակությունը սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան չանցնի։

0: հարգվածդ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Pharmum amarrը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3505 12011։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, Դավիթ Բեկի վթարը դեռ մնում է, մասնավորապես Դավիթ Բեկի բարձրացողում։ Սարի թաղի կալցևոյից դեպի հեռուստաաշտարակ ունենք կանգնած հոսք, որովհետև հեռուստաաշտարակից մի փոքր ներքև է եղել վթարը, եւ դրա հետ կապված էլ, այո, մեքենաները կանգնած են, տեղեկացնում է ռադիոլսողը նաեւ։ Երթևեկությունից եկեք խոսենք, այս պահին ծանրաբեռնվեց նաեւ Միասնիկյանի բարձրացողը, ինչպես նաեւ Կոմիտասի իջնողը թեթևակի ազատվել է, բայց ամեն դեպքում Գրիբոյդովից սկսած շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված մինչև Վաղարշյան, ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, կենտրոն գնանք այստեղ Մաշտոցի իջնողը Կորյունի իջնողից հետո մինչև Ամիրյան շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված հանրապետության հրապարակից էլ Ամիրյանը դեպի Մաշտոց։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 8077, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի նոր թողարկումը, բնականաբար թարմացված լրահոսով, կտեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում և ամբողջ աշխարհում։

0: Pijama Xanne. Germanakam vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsaner exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում ժամը 20-ի լուրերն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հսկող դատախազը իթիվս այլնի հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության մի խումբ ներկայացուցիչների կողմից մեղադրյալ Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ երաշխավորություն ստանձնելու պատրաստակամության վերաբերյալ գլխավոր դատախազին և հսկող դատախազին ուղված միջնորդությունները այսօր որոշում է կայացրել Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը վերացնելու մասին, այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Որոշումն ուղարկվել են ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ անձին անհապաղ ազատ արձակելու նպատակով։ Այսօր Քաղբանտարկյալ Արտակ Ավետիսյանի գործով առաջին դատական նիստն էր, այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշմամբ Արտակ Ավետիսյանը ազատվեց բանտային կալանքից և նրա նկատմամբ կիրառվեց վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Հիշեցնեմ, Արտակ Ավետիսյանը ձերբակալվել էր այն բանից հետո, երբ տեսանյութ էր հրապարակել, որով Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցներին ժամադրել էր Մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարանի մոտ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին անվանել էր դավաճան։ Ընդհանուր իրավասության առաջին վերաքննիչ դատարանն ամփոփող է թողել նացիզմի վերականգնման համար ընդհանուր ռեժիմի գաղութում 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված բլոգեր Արսեն Մարկարյանի դատավճիռը։ Դատարանի դալիճից հայտնում է Ռիա Նովոստիի թղթակիցը։ Քննությամբ պարզվել է, որ անցյալ տարի Մարկարյանը հրապարակել է տեսանյութեր, որոնք պարունակում են վիրավորական արտահայտություններ խորհրդային միության հերոս Ալեքսանդր Մարտիրովսի հիշատակի հասցեին, նաև մեկնաբանություններ, որոնք որակվել են որպես նացիզմի գաղափարախոսության արդարացում։ Բլոգերը ձերբակալվել էր ամբրանը Մերձ Մոսկվայում, որտեղ իրավապահ մարմինների տվյալներով թաքնվում էր ավտոմեքենայի բեռնախցիկում։ Այդ ժամանակից ի վեր նա կալանքի տակ էր։ Դատարանում Մարկարյանն ընդունել է մեղքը և զղջում հայտնել, ընդգծելով, որ պատրաստ է ապացուցել իր ուղվելը։ Գյումրում այր Հայաստան ուժահամալիրից պոկված ոսկեգույն տարերը գտնվել են աղպամանում, հարցի առնչությամբ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ դեպքի վերաբերյալ հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմին։ ՆԳՆ ոստիկանությունը ձեռնարկում է միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները պարզելու և առերևույթ հանցագործությունը կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ցանկացած վարկած ստուգվում է, չենք բացառում նաև հնարավոր սադրանքի դրսևորումները, ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, հայտնել են ՆԳՆ-ից։ Միջազգային դիտորդները հրապարակել են հունիսի 7-ին անցկացված Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ նախնական զեկույցը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ընտրողների ընտրվել է քաղաքական այլ ընտրանքների միջև ընտրության իրական հնարավորություն, իսկ քվեարկության բուն գործընթացը հիմնականում կազմակերպված է եղել լավ մակարդակով։ Միևնույն ժամանակ դիտորդներն արձանագրել են մի շարք գործոններ, որոնք իրենց գնահատմամբ ազդել են նախընտրական քարոզարշավի հավասար պայմանների վրա։ Դրանց թվում են արտաքին ճնշումների մասին հաղորդումները, ներառյալ առևտրային սահմանափակումներն ու անվտանգության ոլորտի սպառնալիքները, որոնք, ինչպես նշվում է, կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրողների նախապատվությունների վրա։ Զեկույցում ասվում է, որ նախընտրական քարոզարշավը կրել է ծայրահեղ արճակատման բնույթ և ուղեկցվել է ընտրակաշարքների ու այլ խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքներով։ Այդ գործոնները հանգեցրել են ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների նկատմամբ մի շարք քրեական գործերի հարուցմանը, ինչը դիտորդների կարծիքով ազդել է քարոզարշավին նրանց մասնակցության վրա։ Այդուհանդերձ դիտորդներն ընդգծել են, որ օրենսդրական դաշտն ընդհանուր առմամբ պահպահովում է բավարար հիմք ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար, իսկ ընտրական մարմինների աշխատանքը որակել են պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ։ Քվեարկություն օարո տեղամասերի մեծ մասում գնահատվել է դրական։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Շտուբը հայտարարել է, որ Եվրոպային ժամանակն է վերականգնել դիվանագիտական երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ և ուղիղ կապ հաստատել Ռուսաստանի ղեկավարության, մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հելսինկիում կայացած մամուլի ասուլիսում նա նշել է. «Ես կարծում եմ, որ Եվրոպային վաղուց ժամանակն է կապ հաստատել ռուսական ղեկավարության, ավելի ճիշտ, հենց Վլադիմիր Պուտինի հետ և անցկացնել դիվանագիտական բանակցություններ»։ Միևնույն ժամանակ Շտուբը շեշտել է, որ իրեն չի տեսնում Ռուսաստանի հետ բանակցողի դերում։ Նրա կարծիքով Եվրոպայի շահերը պետք է ներկայացնեն այսպես կոչված Եվրոպական երկյակի երկրները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Շտուբը նաև նշել է, որ Եվրոպայում արդեն որոշ ժամանակ քննարկվում է Մոսկվայի հետ հնարավոր շփումների և բանակցությունների ձևաչափը, սակայն դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե ով պետք է ներկայացնի Եվրոպական կողմը։ Սա շտուբի առաջին նման հայտարարությունը չէ, դեռ մայիսին նա ասել էր, որ Եվրոպան վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու սկսել ուղիղ երկխոսություն Ռուսաստանի հետ և քննարկում էր, թե այդ կապը պետք է հաստատվի հատուկ բանագնացի, թե եվրոպացի առաջնորդների խմբի միջոցով։ Հզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքերի աջող սպառնալիքի պայմաններում Իսրայելը մշակել է ևս մեկ խոստումնալի ցակաօդային համակարգ։ Գլոբսի տվյալներով Edge Systems-ը մշակել է Drone Light լազերային համակարգ, որն արդեն փորձարկվում է Իսրայելում եւ արտերկրում։ Այն կարող է Եվրոպայում խոցել ավելի քան 30 ATS-ը, ինչը հարմար է անօթաչու թռչող սարքերի խմբերին հակազդելու համար։ Drone Light լազերային համակարգի հեռահարությունը 1 կիլոմետր է, այն սպառում է համեմատաբար քիչ էներգիա, մոտավորապես 4 կիլովատ։ ԱՄՆ օրենսդիրները մտադիր են պարզել ամերիկացի գործարար և Microsoft-ի համահիմնադիր Bill Gates-ի շփումների բնույթը ֆինանսիստ Jeffrey Epstein-ի հետ, որը մեղադրվում էր սեռական հանցագործությունների այդվում անչափահասների պղծման մեջ։ Դրա մասին հայտարարել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության և հաշվետվողականության հանձնաժողովի նախագահ James Comer-ը։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի անդամներին հետաքրքրում է, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ է եղել Gates-ը Epstein-ի և նրա գործընկեր Ghislaine Maxwell-ի հետ, նաև արդյոք գործարարը տեղյակ է եղել ֆինանսիստի հնարավոր հակաօրինական գործողությունների մասին։ Առանձնահատուկ նշվում է, որ Gates-ը նախկինում հիշատակվել է Epstein-ի գործով նյութերում, որոնց մի մասը հրապարակվել էր ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից փաստաթղթերի լայնածավալ բացահայտման շրջանակում։ Ինքը գործարարը ավելի վաղ ընդունել էր, որ շփումներ է ունեցել Epstein-ի հետ և ափսոսանք էր հայտնել այդ կապերի համար։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր հանրապետություն, նշեմ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 11-ից 12-ին և 14-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 11-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին և 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կա նոր որոշում, տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրահի խախտումները, օրինակ քարսի, թերախոսով խոսել, ծխել և այլն։ Ինչ կարծիք ունեք այս որոշման մասին, ինչ եք կարծում, սա նորմալ է, նորմալ չէ, կա կարծիք, քննարկվում է նաև կարծիք, որ սա անձնական դաշտի խախտում է, որովհետև մեքենայի սրահը 360 աստիճան տեսախցիկներով երևալու է երթևեկության ընթացքում, բայց ամեն դեպքում, ինչ կարծիքի եք դուք, միջազգային փորձ եւս կա դրա մասին, եւս կխոսենք սիրելի ռադիոլսողներ, միանում ենք մոտավորապես 10 րոպեից, հեռու չենք գնում եւ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման, որով դուք կարող եք զանգահարել եւ մասնակցել եթերին 091 76 10 07։

Գովաստ, են ժանա վյատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում, սպասիր, չկործնես տոմսերը, ներբերնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդություն։ Գովաստ, են ժանա վյատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում, սպասիր, չկործնես տոմսերը, ներբերնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ, վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձ։

0: Ցանկացած Samsung smartphone կամ planşet եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Radio Aurora եւ այո, մենք եթերում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, քննարկելու մի նոր որոշում կամ գուցե նախագիծ, որով նախատեսվում է հետեւյալը. Տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենաների սրահի խախտումները. Car seat լինել կամ չլինելը, հեռախոսով խոսելը, նամակագրությունը, երբ մենք մեքենան վարելիս նամակներով, նամակագրությամբ ենք

0: զբաղված։ Կամ ծխելը, մի խոսքով, ինչ կարծիք ունես այս թեմայի շուրջ, սիրելի ռադիոլսող, զանգեք 091-76-1007, ինչ է սա, ինչու է այսպես ներդրվում մեզ մոտ ևս սա, մի փոքր անց կխոսենք նաև թե էլ որտեղ է ներդրված այս համակարգը, բայց ամեն դեպքում, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Աղվանը, լավ, շնորհակալ եմ, Աղվան ջան, դուք ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն, միած ինչ որ դեր բաց բանա կատարում, ոնց որ կամաս-կամաս արդրիկ միշտական բանկահարողն ու ունկնդիր է։
0: Ո, շատ հաճելի, Աղվան ջան, շատ լավ է։
1: Էլի ինչպես մի ճտակի թեմա եք ընդրել։
0: Ահա, շնորհակալ եմ։ Ահա,
1: մեր մոտ, ասենք, ես էլ իմ նոտ փոքր երեխա ունեմ, այդ ունրել այդ քարսիտի պահը շատ բան եղավ, օգիտացը սրտիս մոտ ընդունեցի, ճիշտ ասած գիտեք ինչ կա, Հայաստանում այդ առումով էլի անկրագիտություն ա տիրում, ով նեղանումա թող նեղանա, մած այսպիսի վար երևույթ է ասեմ, որով երևի դուք էլ եք տեսե, որի վարորդը երեխան նստում ա գիրկը, ու այդպես մեքենա է վար։ Եվ քանի դեպ դիտեմ, որ բարձիկը բացել է, երեխուն տեղում սպանել է։
0: Օ, հա, հա։
1: Կամ երեխուն նստում են մայրը գիրկը նստում է բարձիկ կողքին, դեպք է դիտեմ, որ տեղ է երեխուն բարձիկը սպանել։ Ասենք էդի պետք է գիտեք ինչպես, խստացի խոսքի մինչև են մահապորսի օրինակով, հա, որ դենց անեն մարդկանց բռնեն ադեն, մի անգամ ոչ թե խոսքի բռնել 20,000 սուկանից ընդ ճամփի ասեն դապենա մի ադեն օրից արա։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը չի հասկանում, էդի չի պատկերացնում, որ կարա սենց վատ բաներ պատահի, թե երեխու է ժողովուրդ ջան, որ խոսքի գիտեք ինչ կա, երեխուն դնում ես գիրկը, միացածից բանից կարա բարձիկը բացի այդ մեքենայի չաշխատելուց եւ այլ եւ այլ, ու սենց դժվար թե պատահի։ Նա պետք է ինչ որ տարբերակներով ուսուցանվի, այդ են վարորդական քննություն վերցնելուց սկսած, մանկապարտեզ դպրոցից, կոպիտ ասած, այդ էլի մտքի մշակույթի մեջ։ Իսկ տուկանել էլի ասենք ինչ ա եղել։ Տուկանել միշտ է թեմա կգտնի։
0: Հա, տուգանելու մասին է խոսքը, Աղվան ջան, այսինքն մենք նույն քարսիթի վերաբերյալ ձեզ հետ միասին խոսում ենք և հասկանում ենք, որ դրա պարագայում դե բացի են, որ հասկանում ենք, իսկապես պարտադիր է երեխաների, մանուկների այս դեպքում անվտանգությունը ապահովելու համար մեքենայում։
1: Այո, ինքը շատ լավ բանը, բայց նա դստեր պայց կա, մեզամասնը նաև քարսիտ օգտագործել չգիտի։ Այդ մարդուն պետք է ինչ-որ ուսուցման, ինչ-որ ուսուցողական 10-10-ներ, ռեկլամներ, չգիտեմ, ինչ-որ բան պետք է մոգոմվի, որ այդ մարդը իմանա, որ է քարսիտ ոնց օգտվի։ Բռն երեխուն հարց կկապի, էլի մի վնասի, վնաս կա ասի երեխը, դա բան անելու փոխարեն կվնասի։ Ես էլ եմ ասում, նախ թող ինչ-որ ուսուցողական հովազներ, չգիտեմ, ինչ-որ ինչ-որ դես բաներ մոգունեն ուստան, ժողովուրդը հասկանա, որ իրոք դա պետք է, նոր սկսեք ուղղանել։ Ես այդ ուղղանելուն կողմ եմ, որ այդպիսի ահավոր աղտման նամանավանդ երեխու հետ կապված։ Ես այդ ծխել է հեռախոս է դիլը մի կողմ, այդ էլ ա սխալ, բայց ամենաառանձնային էդ երեխային, ասենք, ապով ակետից մեկը տեղափոխել նա, պարտադիր պետք է լինի քարսիթի մեջ։ Կամ կոնը, եթե քարսի չկա մոր գիրնա, կոնը հետևը նստադրնեք։ Ինքը շատ սարսապելի բան է, բարձիկը կարա ցանգած սրտից բաջարից բացի, շունը թռնիկը պետք է մեքենայի դիմացին, ու բարձիկը նա ասավ ինչ արելու, որ ասեցի ինչ սարսապելի բան կարա։
0: Լրիվ հասկանում
1: եմ, օրենք դեմ նկա մոգոնողները կներեք, էլի թող կամերաները ստուգելուց նաև դենան, թե մարդած մեքենաները ոնց են ցալանում, դե թող այդ ցալանողների տուգանեն, օրենք դեն խողների տուգանելու այդ կապը, ճիշտ ասած ես ծխող եմ չեմ,
0: հա,
1: այս հա ծխելն էլ արգելով, ճիշտ է, մարդը շեղում է, եվ այլ, բայց թող նաև հայլի ու մնացած մնացած գողացողներին բռնեն, որոնց ցեղերը հաստատ իրանք գաղտնի են։ Ու չեն անում։ Իսկ հիմա ուզում են ներքին ինչ-որ բաներ, օգնել տուկան, հա, տուկան դիտե, հետո այդ տուկանելով մարդկանց կյանքում ինձ կարծիքով ոչ մի բան չի փոխվի։ Պետք է մարդը դիտարկության մեջ այդ մտնեն, որ ժողովրդյան, այս բան պետք է ծառայեք, այդ անում ենք ձեր կյանքի առողջության համար։ Անհրաժեշտ դիտել է այդ ոչ թե իմացինի համար են անում, այլ ամեն մեկը ամրագոտին քցելու սկսում է իր համար, իր ապահովության համար։
0: Ահա։
1: Այս մեծամասնությունը այդքանը չգիտի, իրան հետ չի հետաքրքրվում։ Ախպեր, եթե իրան չի հետաքրքրում, քեզ չի հետաքրքրում, դու ես տուկանում այդ մասը։ Ամրագոտին մարդը քցում է, օրենքով էլ այդպես է սահմանված։ Որ ամրագոտին քցում ես դու առողջության ապահովության համար։ Դու եթե ամրագոտի չես քցում, ես քեզ տուկանում եմ։ Այդ տուկանը էլի չի քցել, էլի տուկանը։ Ես COVID-ը ասա տուկանել նա հետաքրքրում, իրան հետաքրքրում քո առողջության կամ ուրիշ շոգանի։ Ես էլ եմ ասում, մարդկանց դիտարկմանն է, եթե չի մտածում, իրան չեն էլ հասկանում այդ ինչի համար։ Իրան մտածում պրոստը մեզ տուկանում, մենք տուկանելու համար։
0: Դա հասկացա ես ձեզ, լրիվ Աղվան ջան։ Շատ շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք, շատ շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի ու անդրադարձի համար։ Ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այդպիսի հետաքրքիր հարցեր եք արտարծում ու այդպիսի բավականին ինքնուրույն մեզ նշանակում եք։ Իսկ ո՞նա որոշ մարդիկ, ով որ այդ դրանից չի օգտվում, ո՞ներն ինչ-որ բան կլսի, ինչ-որ կմտածի հետևությամբ ու ո՞նեն քայլ է տալի, որ մյուս անգամ ո՞նե այդպիսի բաներ չեն լինի։ Ես անկերտ քանի դեպքի դեմ, որ այդպիսի բան եղել ու ես ահավոր ծանր եք տարել ամեն ինչը։
0: Դե իհարկե, դա չես կարող ծանր չտանել, միանշանակ, միանշանակ։ Շատ շնորհակալ ենք, Աղվան ջան։
1: Շնորհակալություն, ձեզ բարի եթեր, անսպար եթեր։
0: Շնորհակալ ենք շատ, մերսի ձեզ շատ։ Հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, լսեցինք մեր առաջին հեռախոսազանգը այս թեմայի հետ կապված, եւ ինչ սպասում ենք նոր զանգերի, սպասում ենք տեսնենք այս նոր որոշումը կամ օրենքը ինչպես կանրադառնա մեզ վրա, կողմենք, դեմենք, ինչ այլ հետևանքներ, այսպես ասենք, հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գուցե օրինակ մենք ազդվենք, որ 360 աստիճանով նկարվի, կամ գուցե հակառակը ավելի ապահով զգանք։ Ինչ եք դուք կարծում, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-1007։ Բարև ձեզ։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
2: Անուս Հակոբ, ես վարորդ եմ, ողջունում եմ ձեզ։
0: Բարև ձեզ, Հակոբ ջան, ինչպես եք։
2: Փառք Աստծո, ասում փառքանք, լավ ենք, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ ենք շատ, Հակոբ ջան։ Ահա, որպես վարորդ, լսում ենք ձեր կարծիքը այս թեմայի շուրջ։
2: Շատ հետաքրքիր թեմա է, շատ լավ է, որ կամերաները նկարում են սալոնի մեջ, ամրագոտի եմ համար, հեռախոսը խոսալու համար, ծխելու համար եւ այլ եւ այլ։ Լիքը խախտումներ կա մեքենայի մեջ, որը կատարվում է, բայց դա շատ քիչ է։ Սովորաբար ավելի լավ կլներ, էլի ավելացնել տուգանքների խստացումը, այսինքն գումարներ, մարդը օրինապաշտ առնում է վաղ, դեպ որ մարդու ջեբին կպնում ես, այսինքն տուգանքները պետք է ավելացվի։ Ընկերս Ամերիկայ է ապրում, ընդ է օրենքը հեռախոսը, ոչ թե խոսալը հեռախոսով, այ ուղղակի ձեռը, եթե պահում ես հեռախոսը, դու պոլիսը կայնացնում ես, $1000 տուգանքը, ըհը, գումարած դրան, ըհը, ապան թանգանում է, միանգամից թանգանում է որպես պոտենցիալ վտանգ։
0: Հետաքրքիր
2: է ներկայացնում։
0: Հա, այսինքն եթե դե իհարկե մարդը հեռախոսի մեջ է մտնում, շատ հնարավոր է, որ վթարի պատճառ դառնա։
2: Էդի 90% վթարի պատճառը։ Մեր սաղ վթարները, այ քաղաքում սաղոր ասում են, չէ՞, միասնիկյանի վրա վթար, ընդե վթար։ Ու սաղ վթարները հետևից է, չէ՞, դեմով խփում են հետևը։ Էդի սաղ կամ երկու տարբերակա, կամ հեռախոսը, հեռախոսի մեջ է մարդը, կամ էլ դիստանցիա չի պաշտպանում, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես համաձայն եմ ու հորդորում եմ մեր կառավարությանը, թե ով է այդ հարցերով զբաղվում, ինչքան մեծ տուգանքներ ըլնի, այդքան մարդիկ, ես ինքս եմ վարորդ, ես էլ օրենքը խախտեմ, թող ինձ էլ տուգանեն, նայեք, ես վարորդ եմ, ես չեմ պաշտպանում, թող խստացնեն ու տուգանքները ավելացնեն, նոր կտենակ, մարդը եթե հերասխոսով խոսա ու նկարի մի 150 000 դրամ տուգանք գայրան, մյուս անգամ քեզի չի անի, մյուս անգամ չէ, մարդ ու ջեբին պտի կպնես, Եվրոպայում ոնց է, այդտենց տուգանքները, ամբողջ աշխարհով մեկ զարգացած երկրներում, դրա համար էլ ընդ մեքենա վարելը շատ հեշտ է, որտև մարդիկ օրինապաշտ են, դիմացինին հարգում են, ու օրենքներն են հարգում, բայց իրանց տուգանքները ահավոր մեծ է, ահավոր, շատ մեծ է, դրա համար էլ իրանք այդ օրենքները պահպանում են ու չեն խախտում այդ օրենքները, այդքան բան։
0: Շատ հասկանալի տարբերակով բացատրեցիք, Հակոբ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։
2: Մենք ենք ձեզ շնորհակալ, որ այդ թեմաները եք բարձրացնում, ընդհանրապես հեռախոսը ամենաշատ կողմը վարորդի, որ հեռախոսի մեջ է, հեռախոսով խոսում է, դրանից շատ վթարներ է ալնում, մարդ են գցում տակը, այ օրինակի համար հեռախոսով խոսալուց մարդ են գցում տակը, պոլիսախի մեր բարեկները խիչ են նայում, այդ ռոպեին որ ռոպեին է վթարը մարդ գցե տակը ու հեռախոսով խոսած է, ես խոսում հեռախոսով, այդի ոչ թե ոչ դիտավորյալ սպանություն, այդի դիտավորյալ սպանություն, եթե հեռախոսով խոսում ես, չես տեսնում մարդուն ու գցում ես տակը, սպանում ես, այդիս լրիվ տարբեր բաները։
0: Դե իհարկե, միանշանակ Հակոբ ջան, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ վտանգներ դա կարող է իր հետ բերել։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթենք։
2: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք կաք, այդպես լավ թեմաներ եք բարձրացնում, ձեզ լսելը շատ մեծ հաճույք է, շատ շնորհակալ եմ, լավ եթեր ձեզ, առողջ լինեք, Աստված մեր ազգին պահապան։
0: Շատ շնորհակալ ենք Հակոբ ջան, դուք եւս եղեք առողջ, ամենակարևորը հանգիստ նյարդերն են մեզ պետք եւ հանգիստ նյարդերով։
2: Այո, մերսի, ստեսություն։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալի մասին, վարորդների համար նոր վերահսկողություն կլինի, մասնավորապես տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները, հենց այս թեմայի շուրջ էլ կարող եք զանգել մի փոքր անց, մոտավորապես 1.5 րոպեից դադարից հետո, հեռախոսահամարը հետևյալն է 091 76 10 07։ Գովաստ.
3: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053 դրված 05-10-2011։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ խոսենք այս նոր հենց որոշումից, նոր սահմանափակումից, ավելի կոնկրետ վերահսկողությունից վարորդների համար։ Մասնավորապես քննարկենք նյութը, ես հատուկ պատմեմ ձեզ ինչ է կատարվում։ Քարսիթ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն է կազմվել այս տարի։ Այդ մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը։ Անցած տարվա համեմատությամբ մենք կրկնակի ավել ենք կազմել, նշել է նա։ Ըստ նախարարի տեղակալի, վտանգավորը նաև հեռախոսով խոսել է, տեքստեր գրել է, դա արագության հետ զուգորդելով կարող է դառնալ ճակատագրական կյանքի համար։ Եվ նա նշել է, առաջիկայում կսկսենք նոր տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումը, այն է հեռախոսը և այլն, այդպես հերթով թվելով։ Այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները։ Ասեմ, որ արձանագրել ենք նաև հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք, ասել է ՆԳ նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսքը 360 աստիճան կամերաների մասին է, որոնք կկարողանան իրավախախտումները գրանցել նաև մեքենաների սրահներում։ 091-76-1007, ինչ կարծիքի եք այս մասով, ինչ կարծիք ունեք այս նոր վերահսկողության մասով, զանգեք և խոսենք։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միանում։
1: Իմ անունը Գագիկ է, ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը։
0: Բարև ձեզ, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք։
1: Ես ով է մեզ մասը մեքենայի մեջ ամեն է անցկացնում, շատ եմ երթվեկում։
0: Հա,
1: այդ նկարել է լավ է, եթե խախտումները արձանագրելու են, ուղղակի մեքենայի մեջ հաղորդի մարդ է նստում, բոլորիս մեքենայի մեջ։
0: Հա,
1: ու այդ ինքի ճանձնական տարածք է համարվում, միշտ չի թողում մեքենայի սալոնի մեջ նստած մարդուն, կարելի մի քիչ ճիշտ բան է, էլի։ Օրինակ մեր երկրում 40 աստիճան տաքություն է, ասենք բլոկեքը բնեցին, կողային արգելեցին, էդ է մի քիչ ճիշտ, էլի, ասենք մարդիկ կան, որ առողջական խնդիրներ ունեն, ու ասենք արևը ուղիղ արևի ճառագայթները վնասում է մարդկանց։
0: Հնարավոր է անգամ ունենալ ալերգիա, բայց այդպես ինչ որ ապացույցներ կան, որ 30 աստիճան մկեցումը էլի կարող է պաշտպանել արևից։
1: Դե որպես այդպիսի 30 աստիճանից պլյոնկը գոյություն չունի, շուշեք արդեն 30 է։ Գոնե ասենք պետք է մի 45 լինի, որ ասենք կարողանա մի քիչ մկություն տա, արևից կարողանա սպաշտպան։ Իսկ մեր երկրում 40 աստիճան տաքություն է։ Իսկ ցույցը այդ մի քիչ ճիշտ չէ, էլի, մեր երկրում այդ արքելելը։ Ասենք եթե ինչ-որ մեկին խանգարում է, ասենք դիսկոմֆորտ է բերում, եթե չի կարող բարի, ասենք ուրիշի կյանքին կարա վտանգ հանդիսանա, թե չի, ասենք այս պլան կանալ ու քշել է 100% ամը բունկեր սարքել ավտոն, այդպես ասած, էլի։ Բայց ինչ-որ մի չափով տոկոս մեր երկրում ինչ-որ պետք է, էլի, մի փոքր մկություն ունի։
0: Ահա, մեր երկրի արևի հետ կապված, այո, այն ուժեղ է, Գագիկ ջան, բայց որոշման հետ կապված, այսինքն դուք այսպես եք ձևակերպում, որ նորմալ է, այո, կարելի է այդպես եւս խախտումներ գտնել, բայց արդեն եթե օրինակ ենթադրենք, հա, մարդը տաքսի է վարում եւ այդ տաքսին վարելու ընթացքում տարբեր մարդիկ են նստում, արդեն հարցը այդ մարդկանց անձնական դաշտն է ձեր ձևակերպմամբ։
1: Ոչ միայն, նա մարդիկ մեքենայի մեջ, ասենք տարբեր մարդիկ կարան նստեն, էլի։
0: Հա, ես հասկացա։
1: Ու պետք չի, ասենք մեքենայի մեջ նկարելը, ասենք մի քիչ, ասենք այդ խախտումը ուղարկելու են, ասենք մարդկանց ընտանիքներում լիքը հարցեր կարա առաջանա։
0: Այդպիսի մի պատմություն է այսօր գործընկերներով խոսում էինք, մեր գործընկերուին պատմեց, որ իր ընկերուհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդպես բաժանվել է, որովհետև տուգանքը եկել է տուն և նա տեսել է, որ ամուսնու կողքին սիրուհին է եղել, այսպես ասած, և այդ ֆոնի վրա նրանք բաժանվել են։
1: Դե հիմա էս չակերտնը չէ ուզում այդքան բացել, բայց որ դուք ասացիք, դա իրական դեպք է բացվում, էլի։
0: Դե բայց մյուս կողմից ո՞վ է խնդրել սիրուհի ունենը։ Հարցի այդ կողմն էլ նայենք։
1: Էդի խնդրելով չէ, դա ինքնաբերաբար է ստացվում։
0: Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար։ Ձեզ մաղթենք։
1: Շնորհակալ։
0: Օրվալ։
1: Շատ-շատ մերսի։
0: Շնորհակալություն ձեզ եւս։ Ձեզ էլ լավ օր ենք մաղթում, Գագիկ ջան։
1: Շնորհակալ։
0: Ամենց որ սիրելի կանեք, այդքան էլ կարիք չի լինի այսպես շատ ստուգելու, մտնել WhatsApp-ը փորփրել, Telegram-ը, ինչը մի փոքր ավելի գաղտնի է։ Այնտեղ հնարավոր է նամակները ջնջել, օրինակ երկկողմանի։ Մի խոսքով, պետք չէ այդ ամենը քրքրել, փորփրել, իմացեք, որ եթե սա լինի, ապա ինչ որ մի տոկոսով ձեր գործը կհեշտանա այդ առումով։ Իհարկե սա հումոր է, բայց ամեն դեպքում այո, ունենք այդպիսի դեպքեր եւս, երբ կամ ուղակի այս վերջերս մի խմբի համերգին մի մեծահարուստ բիզնեսմենի էին այդպես պատահական նկարել իր սիրուհու հետ, ընդամենը մեկ թե երկու վայրկյան, եւ ամեն բան պարզվել էր, բնականաբար կինը նրանից բաժանվել էր։ Մի խոսքով, տեսնենք ով է մեզ հիմա զանգահարում։ Բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Ես Հովհաննես Մամիկոն եմ։
0: Այո, Մամիկոն ջան, ողջույն։
1: Հա, մի վարկյան, հիմա ես մեքենա վարելու սերտ փոստում եմ։
0: Հա, այդ լավ չէ։
1: Այդպես մի փոքր է լինում զարգի։ Ուրեմն ասես, բան, ես տաքսի եմ վարում։
0: Հա։
1: Այն որ ուզից առաջ խոսում էր, դու որ ասեցիք, որ մի աղջիկ իր ամուսնուց Ամերիկայում բաժանվել է, որը 1000 հոգին այդ մեքենաները նստում են։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևերի են նստում, ոչ մեկին հաճելի չի, որ մեքենայի մեջ նկարվի, մեկը մի քիչ ծուռ է նստում, մեկը մի քիչ ուսումի ձևի է նստում, մեկը մի տեղը ուզում ասում, կոպիտ է ասում, որի կներեք, էլի։
0: Վայ Մամիկոն ջան, հա, հետո։
1: Մի քիչ էի, ես շատ ասում, որ էի ամերիկյան մտած մեքենաների մեջ նկարում եմ, ես շատ ընկերներ, բարեկամներ ունեմ Ամերիկայում, բայց այսքան ժամանակ ոչ մեկի չեմ դրսի, որ Ամերիկայում մեքենայի մեջ նկարում են, ու կարողա ինչ-որ կատակ են արել, որ այդ բանը ա եղել։ Իմ կարծիքով ոչ մի նորմալ երկրում այդպես բան չի կարող լինի։
0: Չէ, Մամիկոն ջան, շուտով կխոսենք նաև այդ երկրների մասին, որտեղ արգելված է եւ որտեղ ոչ։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույն արգելված չէ եւ օգտագործում են այս մեխանիզմը։
1: Ես անձամբ հենց այսօր զանգի Ամերիկա ու եթե հարցնեմ։
0: Իհարկե, Մամիկոն ջան, զանգեք, հարցրեք, հետո բայց մեզ էլ
1: կասեք։ Ինչոր եթե շատ հաճ բան է, էլի, մեքենայի մեջ, մեքենան, ես ինչ ձևի կուզեմ կնստեմ իմ մեքենայի մեջ, հազարատ աղջիկ մեքենա վարում, դուք էլ եք մեքենա վարում, ասեմ, էլի,
0: այո, հասկանալի է։ Շնորհակալ ենք շատ, Մամիկոն ջան, շատ շնորհակալ ենք։ Ահա, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։ Տեսություն,
1: տեսություն։
0: Ձեզ էլ լավ օր, շատ շնորհակալ ենք Մամիկոն ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ահա, այո, անդրադառնանք այն երկրներին, որտեղ օրինակ արգելված է այս համակարգը։ Պորտուգալիան ամբողջապես արգելք է դրված, չի կարելի, նույնը Շվեյցարիայում, Լյուքսեմբուրգում չի կարելի, Ավստրիայում չի կարելի, Գերմանիայում, Բելգիայում, Շվեդիայում անգամ չի կարելի, ասեմ ավելին, այսինքն խոսքը նաև բացի դա խոսքը նաև ուղակի, այսինքն եթե ես որոշեմ այն վիդեո ռեգիստրատոր տեղադրեմ մեքենայիս մեջ, դա օրինակ անգամ դա արգելված է Պորտուգալիայում, Իտալիայում չի կարելի, որպես մարդ չի կարելի դա անել, այ այսպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, խոսում ենք հետևյալից։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն կլինի, մասնավորապես տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները եւս 360 աստիճան տեսախցիկների տեխնիկայի միջոցով, քարսիթ, ծխել, հեռախոսի մեջ մտնել, նամակագրությամբ զբաղվել կամ ուղղակի դնել ականջին խոսել, այդ ամենի մասին է խոսքը, այսինքն սրահը պետք է երևա, որպեսզի պատկերացնենք դա։ Տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Հիշեցնում եմ 091-76-1007։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Էլինե ջան։
0: Բարև ձեզ։
2: Մելիքն է ձեզ զանգահարել Միացյալ Նահանգներից։
0: Օ, ողջույն, Մելիք ջան, ինչպե՞ս եք։ Ա, Միացյալ Նահանգներից,
2: ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, լավ, շատ լավ, Մելիք ջան, մյա խնդրում եմ ասեք, ձեզ մոտ ո՞նց է, որովհետև ես հենց նոր երկու
2: Ես դրա համ
0: Հա, երկու հոդված եմ գտել։
2: Ես դրա համար զանգեցի, որովհետև որպեսզի չտանջվեք բոլորը, ես միանգամից ոնց որ ուղիղ կապով ասեմ, ինչա կատարվում
0: էստեղ։ Շատ լավ, ասեք, էլի, որովհետև երկու հոդված եմ գտել։ Մի տեղում գրված է, որ նորմալ է, օքեյ է, դա տեղադրված է, մյուս տեղում գրված է, որ դա խախտում է մարդկանց իրավունքները եւ մի փոքր հստակ չի ձևակերպված։ Խնդրում եմ, որպես Միացյալ Նահանգներում բնակվող մարդ, մեզ ասեք, հասկանանք ինչ է կատարվում։
2: Հա, դի ձեր ասած պատմությունը ճիշտ պատմություն է, դա կարծեմ եղել է 2004 կամ 2005 թվականին։ Ես ստեղեի, ես լսել եմ այդ պատմությունը, դա պատճառ դարձավ, այդ ում որ նկարել էին իրանք բաժանվեցին, այդ տղան, դատի տվեց միլիցիայցյանը, դրանից հետո արդեն կողքի պասաժիրին փակում էին իրանք։
0: Ահա,
2: արդեն նկարում են, բայց պասաժիրին փակում են, չէ՞ կարտեն այրովա կողքը նստած։
0: Ոնց որ հիմա մեզ, երբ խախտումները գալիս են, մեքենան ընդհանուր փակած է, միայն պետ համարանիշներն են գրված եւ այդ տեղանքի նկարն է, որտեղ մենք այդ խախտումը արել ենք։ Այ փակված է, փաստորեն որոշել են փակել միայն ուղևորի նկարը։
2: Պասաժիրին։ Այո։ Ու սենց մի բան էլ կա ստեղ ստորենքի, եթե ասենք Հայաստան օրինակ, որ մեքենան նկարվում է, կապ չունի ով ատերը, դուկանքը գալիս է։ Եթե ես իմ կնոջ մեքենայով գնամ, նկարվեմ, դուկանքը եկավ կնոջս անունով, ինքը կարա տանի նկարիչս, ասի ես եմ, կասեն չէ, կասի շնորհակալություն ջնջեկին վրայից։
0: Աբա ում վրա դրեք։
2: Կասեմ ովա, կասի ես իրավունքում այդ հարցին չպատասխանեմ, թե ովա քշում։
0: Այդ դեպքում կարելի է ինչ որ դիմակ կրել եւ ինչ ուզել անել։
2: Հա, չէ, հա, կա, բայց դու ի՞նչ ես կար դիմակով քշես, արդեն կարան կանգնասեն, ասեն ինչ կա, ինչ եք դիմակով քշում։
0: Հա։ Հա, դե։ Չէ, բայց այն բնական դիմակներից, այն որ մաշկի նման է ինքը։
2: Հա, ուրիշ մարդ։
0: Հա, ուրիշ մարդ։ Չէ,
2: դե մի քիչ էլ ասի, եթե կանգնացին, տեսան, ասենք վարորդական իրավունքը նկարիչի բռնում, դա արդեն մեծ խնդրեմա։
0: Բայց իրենք օրինակ կարող են ենթադրենք, դու կինը ձեր ասում է, որ չեմ ուզում պատասխանել ձեր հարցին, թե ով է վարել, իրենք կարող են այդ նկարի ֆոտոյով այդ մարդուն գտնել համակարգով եւ իրեն ուղարկել տուգանքը։
2: Թե, այդքան չեն խորանում,
0: այդքան
2: չեն խորանում։
0: Հետաքրքիր։
2: Այդքան չեն, արդեն ինքը որ ասում է, ես իրավունք ունեմ չպատասխանել հարցին, իրենք արդեն ավտոմատ ձևով հետ են անում այդ դուգանքը։ Բայց եթե նկարը դբռնեց, արդեն մեքենան էլ կոնա բռնեց, արդեն խուսափում չկա, արդեն պետք է վճարեք։
0: Ես ձեզ հասկացա։
2: Իսկ դե օրենքով այդ բլոնկեքը ստեղ էլ պակաս շոկ չի, ավելի շոկ է քան Հայաստանում, թույլատրում են, բայց էլի չափով է, հետև ինչքան ուզում եք արակ մուք անեք, բայց դիմացինի պատուհանները տոկոս կա, որ թույլատրվում այդ տոկոսով մքացնել պատուհանները։
0: Հա, այսինքն օրինակ 30, դե մենք գիտենք 30% պաշտպանում է, դրանից ավել կարող ենք ենթադրենք 40 կամ 50% երթևեկել, հա։
2: Այո։
0: Հետաքրքիր է։
2: Շատ մուք չլինի, որ իրան կարան ատենան, ասենք դուք ռեմեն եք ցել եք, ու ասենք հեռախոսով չեք խոսում, եթե տեսանելի է, օքեյ է, դրանից եթե շատ մուք արդեն դուք անք հասնում։
0: Մելիք ջան, այնքան շնորհակալ ենք այսքան կիսվելու համար, որովհետև մեզ իսկապես անհրաժեշտ էր նման խոսակցություն, նույն օրինակ, այո, ճիշտ եք ասում, այդ պլյոնկաներից խոս գնաց, և մքեցված ապակիներից
2: խոս գնաց,
0: այո, և շատ լավ է, որ մեզ պատմում եք.
2: Շատ խիստ են, եթե ասենք սիգարետ գցեցիք պատուհանից, եթե մեքենայի մեջ, ու իր տարբերություն Հայաստանից, որ անցյալ տարի Հայաստանի մարդիկ վախենում են մեքենայի մեջ ծխեն, ստեղ օքեյ է, կարող ես դու քո մեքենայի մեջ ծխել, բայց դու չես կարող շփրտես.
0: Իրականում, հա, այստեղ կարելի է օրինակ աստխաբաշխական թիվ սահմանել, այ այդ տեղը պետք լավ տուգանքներ դնել այն մարդկանց վրա, ովքեր ծխախոտ չէ, առհասարակ մեքենայի ընթացքից կամ մեքենայից որևէ աղբ կնետեն դուրս, այդտեղ կարելի է համաձայնել, որ կարելի է լավ մեծ տուգանքներ սահմանել.
2: Այո, իսկ բացի ասենք տուգանքից, տանում են ճանապարհները պետք է մաքրես որպես դուժ, ու այդ շոքին համ տուգանք պետք համուծես, համ ասենք ընդի քանի ժամ են տալի, 20 ժամ են տալի, թե ինչքան, չգիտեմ, կավված քանի անգամ է ստացել, տանում են ճանապարհ ես մաքրում, ու այդ իրանց ստիպում է, որ այդ մյուս անգամ այդ չանեն։
0: Ուֆ, հա, լավն էր։
2: Այդ ես թվում է Հայաստանում այդ սիստեմը պետք է մտցնեն, որպեսզի ամեն մի զիբիլ գցողը պետք է անցնի այդ գործին մաքրելու, որ մյուս անգամ այդ սխալը նորից չկրկնի։ Այդ շատ ճիշտ սիստեմա դրված, որ ինձ շատ ուրախալ է։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Մելիք ջան, ձեր զանգի համար, մեզ համար անհրաժեշտ էր այս
2: բարակայությունը։
0: Մերսի շատ, ձեզ լավ, որ հիմա ձեզ մոտ, հիմա ձեզ մոտ առավոտյան 8:50 է, ճիշտ է։
2: 9:50,
0: հա, այսինքն տարբերությունը 11 ժամ է, այդ դեպքում Մելիք ջան, ձեզ օրվա լավ շարունակություն, գեղեցիկ օր, օրվա ընթացքում շատ բաներ կունենականելու, այո, լավ բաներ ենք ձեզ մաղթում, եթե տեսնեք մեր հայերին, բոլորին կարող եք ասել, որ Ռադիո Ավրորան ձեզ բարևում էր։
2: Անպայման, շնորհակալություն ձեզ,
0: շնորհակալություն, ստեսություն, լավ օր։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, վերջնական ճշգրտեցինք, որովհետև այդպես մի փոքր վիճելի էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թույլատրել, եթե ոչ, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսող Մամիկոն, ինք չի լսել նման բան, բայց փաստորեն մենք հասկացանք, անգամ հասկացանք մասնավորեցված դեպքից հետո, երբ բաժանության պատճառ է դարձել, որովհետև ուղևորը մեկ այլ կին երևացել է և տվյալ տղամարդու կինը բաժանվել է իրենից, այս պարագայում մենք հասկացանք, որ նման դեպքերից հետո փաստորեն մի փոքր փոփոխություն է մտել օրենքի մեջ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007 խոսում ենք հետևյալից. Վարորդների համար նոր վերահսկողություն կսահմանվի, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները. Ծխախոտ, հեռախոսով խոսել, քարսիթի բացակայություն, եթե մեքենայի մեջ կա երեխա եւ այլն, այդ խախտումները իհարկե մենք գիտենք, որ շատ են, անգամ կարող ենք մենք շեղվել, ինչ որ լրիվ մեկ այլ բան անեն, հավանաբար սրա վերջնական որոշումից հետո ինչ որ ավելի հստակ կգրանցվի, թե մեքենայի սրահի մեջ ավելի կոնկրետ ինչն է համարվում խախտում։ Ես միայն հիշեցնում եմ ձեզ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանի խոսքը, ով ասում է առաջիկայում կսկսենք նաև տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումները, այն է հեռախոսը եւ այլն։ Նա նշում է, ունենք տեխնիկապես հագեցած պարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի, այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները, ասեմ, որ արձանագրել ենք նաեւ հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք, այսինքն հագեցած պարեկային տրանսպորտային միջոց կա տեխնիկապես, որը կօգտագործվի հենց այս տարի, այսպես շահագործման հանձնվի։ 091-76-1007 սիրելի ռադիոլսողներ, մենք խոսում ենք այս մասով, դուք ինչ եք կարծում, նորմալ է, նորմալ չէ, այ որպես վարորդ, անգամ որպես ուղևոր, ենթադրենք դուք հաճախ օգտվում եք տաքսիներից, ինչու ոչ, զանգեք եւ այս մասով հայտնեք կարծիք, 091-76-1007, գնում ենք ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ կսպասենք ձեր զանգերին։
3: Գովաստ.
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08.
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
7: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
8: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07. We'll be right back.

0: Վերադարձանք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ նոր վերահսկողություն վարորդների համար այսու հետ կարողանան նաեւ տեսնել մեքենայի սրահի իրավախախտումները հատուկ 360 աստիճան կամերաների միջոցով։ Տեսնենք ով է մեզ միանում, խոսում ենք, ինչպիսի կարծիք ունեք դուք այս նոր որոշման հետ կապված։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արմենն է ձեր եթերում։
0: Ահա, Արմեն ջան, ողջունում ենք։ Ինչպե՞ս եք։
1: Շնորհակալություն։ Չհաշվենք թերությունները։
0: Դե, առանց թերությունների կյանք, ես չգիտեմ, կա, թե ոչ։
1: Դե։
0: Դե հիմա։
1: Անկալի է, որ չլիներ, բայց դե։
0: Այո։
1: Ամեն դեպքում, ես սուղակի զարմանում եմ, թե ինչի համար է այդ ամբողջ սաղսերը նկարահանման համար, որ երբ որ պարեկային ծառայության պարեկները կարողանում են հենց հենց կանգնացնել ու առանց որևէ ինչ որ մի ապացույցի կազմել արձանագրություն, որ ծխում է, ողոքարկելուց հետո, երբ որ հրավիրում են իրենց մոտ, իրենց իրավաբանական բաժին, զրուցում են վարորդի հետ, էլի ոչ մի բացարձակ ապացույց չեն ներկայացնում, ասում ինչի հիման վրա, որ դուք ինձ տուգանում եք, չէ՞ որ ես չեմ ծխել, ասում պանիկի ասացը ասացա, վերջ։
0: Արմեն ջան,
1: դե հիմա էլ ինչի այդքան ծարսանի պետությունը, եթե պարեկը առանց որևէ ինչ որ մի ապացույց ներկայացնելու կարա կանգնասնի, արձանագրությունը կազմի, մեկի վրա ծխել, մեկի վրա հեռախոսով խոսել, մյուսի վրա քարսիթի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
0: Արմեն ջան, հետաքրքիր բան եք ասում, բայց այսպիսի մի հարց, իհարկե առանց ապացուցելու չի լինի, ձեր ասածը նույնն է, ոնց որ երբ որ մենք խմածության ալկոհոլի օգտագործման թեստ ենք հանձնում, մենք ցույց տա բացասական արդյունքը, բայց բարեկային ծառայության աշխատակիցը գրի ոչ ալկոհոլի ազդեցության տակ էր, այսինքն այդպես ուղակի չի լինում, դուք բողոքարկել եք, այսինքն դուք ապացուցել եք, որ դուք իրոք չեք ծխում, կամ լավ, բարեկային առայության աշխատակիցը ապացուցել է, որ դուք ծխում եք։
1: Ուրեմն ես ասեմ, որ ես չպետք է ապացուցեմ իմ անմեղությունը, իրանք պետք է ապացուցեն իմ մեղավորությունը, երբ որ ես պարեկին հարց եմ տալիս, ինչի հիման վրա ես ուզում ասեմ արձանագրություն, ինքը ասում է իմ խոսքը, ասում է գնա որը ուզում ես բողոքի, իմ խոսքը ու իմ ընկերոջ խոսքը անցնում է, ընկերոջը հարց եմ տալիս, դուք տեսել եք, որ ես ծխում եմ, ասում եմ, չէ, ես չեմ տեսել, բայց որ իմ ընկերը ասում է, որ դուք ծխել եք, ուրեմն դուք ծխել եք, իսկ եթե թեստի արձանագրությունը խմածության, դա հեջ այս իմ ասացի օրինակի հետ բացարձակապես տարբեր երևույթներ է, երբ որ նրանք ալկոտեստը անում են, դա թուղթ է դուրս գալիս, ինքը չի կարա թուղթը ձեզ չտա ու դրա հիման վրա ինքը կազմի արձանագրություն, դա տարբեր բաներ են, ասեմ միայն պարեկի խոսքը, ընդդեմ վարորդի խոսքի, ինձ խորհուրդ տվեցին, ասեցին գնա դատարան եւ այլն եւ այլն կշահեք, բայց արդեն այն ներվերն ու ժամանակը ես գնահատեցի, որ ավելի լավ է ես տանեմ այդ 7000 դրամ հավճարեմ, կան ընդնեմ այդ քաշքշուկների մեջ, մեկը իրանք ճիշտ են։
0: Արմեն ջան, այս դեպքում էլ նախընտրության հարց է, մարդ կլինի, ով 1000 դրամ ավել չի վճարի, եթե այո, իր հանդեպ սխալ են եղել, հիմա գուցե պետք էր մինչև վերջ գնալ, եթե դուք կարծում եք, որ ձեր հանդեպ սխալ են եղել։
1: Մի գուցե, ես չեմ վիճում դրա, ես չեմ վիճում, ուղղակի ես ուզում եմ ասել այն միտքս, որ անիմաստ գումաներա ծախսվելու այդ, հետո որոշակի են զանգարողները ճիշտ էին ասում, դա իմ ազգական տարածքն է, ինչ իրավունք ունեն նկարել, այդքան կամերաներ կա, այդքան են նկարում են, ցանկացած պարեկի դոշի պետք է կամերա լինի, ոնի կամերանա, ես այդ ժամանակ երբ որ բողոքարկեցի ծխելու համար, ասեցի իրա կամերան միացրեք, թողեք ես տեսնեմ։ Դա ձեզ չի թույլ ատերվում։
0: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան ձեր զանգի համար։
1: Մի խոսքով, այդ ավելորդ ծախսերը պետք չի անել։ Մեկա պարեկները ոնց ուզում են, ենց էլ անում են։
0: Շնորհակալ ենք շատ Արմեն ջան ձեր զանգի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 21-ն ենք ազդարարում և վերադառնանք։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք, ինչ վերաբերվում է նոր մեր ռադիոլսող Արմենի խոսքերին, իհարկե կլինեն մարդիկ, ովքեր կբողոքեն ինչ-ինչ ծառայությունից, և կլինեն մարդիկ, ովքեր նույն բարեկների վերաբերյալ կասեն, որ նրանք ավելի բարեխիղճ են, լավն են, փոփոխվել է շատ համակարգը, ընկերական են, գոհ ենք, և կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն դժգոհ ենք։ Այդպես է միանշանակ, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է նման հստակ դեպքերին, եթե դուք 101%-անոց վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք, պետք չէ ալարել, բայց սա պայման է, եթե դուք վստահ եք, որ ճիշտ եք, պետք չէ ալարել և գնալ ձեր ճշտի հետևից, այո, ճշտի հետևից գնալ միշտ պետք է, եթե դուք կարծում եք, որ օբյեկտիվորեն է դա ճիշտ։ Տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։ Ով կներեք։
3: Գեորգին։
0: Ողջույն, Գեորգի ջան։
3: Ավելի կարճ ասած Գոգա։
0: Գոգա կամ Գեորգի ջան, ո՞նց եք։
3: Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչով էիք զբաղված այս պահին, որ զանգեցիք մեզ։
3: Այս պահին ուղղակի կանգնած լսում էի անքանուր։
0: Իսկ ինչ
3: ես համաձայն եմ այդ ամեն ինչի հետ, այդ ժողովուրդը, որ ասում են կամերան, որ նկարում է, կամերան նկարողը քո պասաժիրին չի նկարում, քեզ անձամբ նկարում, դու ինչ ես անում, մի քիչ պետք է պայմեն, էլի, ասենք հեռախոսով վարորդին է նկարում, ոչ թե կողքի պասաժիրին։ Ես համաձայն եմ դրան, որ այդ ամեն ինչ էլ լինի, որովհետև ես ասենք 150 մետր անցնում ես, խոսքի կոնկրետ բանը մեր վրացական մտնելուց, ես վրացականի կոմիտաս եմ ավղում, վրացականով եմ տեն մտնում էլ։
0: Շատ լավ։
3: Երևի 8-10 ավելի շուտ, 7 հեռախոսի մեջ են, մեկը գրում է, մեկը խոսում է, մեկը չի կարելի։ Համաձայն եմ դրան, եթե այդ կամերան նկարի խոսենակ տուգանի իրեն, ու բարձ է տուգանը։
0: Շատ շնորհակալ ենք, Գեորգի ջան, ձեր կարծիքի, ինչպես նաև մեզ զանգելու համար, շնորհակալություն ենք հաղթում, հիմա դուք գնում եք տուն։
3: Համարը էլի, հասել եմ տուն, պրոստո ուղակի մի պակ, անգնեցի ասեցին։
0: Լավ է կարել, այո, դե դեպքում զգուշեղեք, իսկ Արաբկիրում ինչպիսին է իրավիճակը, բացվել են փողոցները մի փոքր առաջ, մոտ մեկ ժամ առաջ շատ։
3: Չէ, ասի, չէ, նենա, կոնքրետ հենց իմ անայմ եմ, վրացական մտնող մի քիչ բանը, ժողորդը ասպալտ են անում, ոչարի վրա պրոպկը, դու պերևիս չեք նայմ։
0: Նայում ենք, ինչի չենք նայում, նայում ենք, անցնում ենք, այո։ Նկատի ունեք, որ քոչարով բարձրանում ենք, Նայրի Զարյանից շրջվում ենք, գնանք դեպի վրացական, այդ հատվածի շինարարը։
3: Այդ հատվածի, այդ հատվածի սակել։
0: Հասկացա, մեզ մոտ եք էլի, Գոգարդ։ Շատ լավ, այդ դեպքում նորմալ հանգիստ հասնեք տուն, և իհարկե օրվա լավ
3: շարունակություն։
0: Դե շատ լավ էր։
3: Ես էլ կոմիտաս բասենի կողքում եմ ապրում։
0: Հա։ Հասկացա։
3: Վարդյանական այն տոնը ասել է, ես համաձայն եմ նրան, որ ասեմ ձեզ, Դե չեմ ասում բարձր տուգանով, որովհետև մեր ժողովրդի պետք չի բարձր տուգանքներ։
0: Հմ։
3: Այդտեղից դուրսված ենք։
0: Հմ։
3: Ընդհանուր եմ ասում, էլի, եմ ասում են ուրիշ։
0: Հա։
3: Օգատերի մասին։ Բայց դե չի կարելի, էլի, խոսքի օրինակ երթևեկության ընթացքում խոսքի հեռախոսով խոսալուց, խոսալով կամ գրելով երթևեկել։
0: Ճիշտ եք, ճիշտ եք։
3: Հալա էպի։
0: Միանշանակ։
3: Ես օրինակ թեկուզ պրոպկա կլինի, թեկուզ անենց երթևեկություն կլինի, նայում ես ասենք 10-ից 9-ը հեռախոսի մեջ է, սենց բզբզում ա, չի կարելի էլի։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Գոգա ջան, ձեր զանգի համար, ձեզ էլ մաղթում ենք,
3: որ ինքը լավ շնորհակալ, դուք էլ լավ եղեք, լավ մնացեք, ձեզ լավ եթեք, լավ։
0: Մերսի շատ, շնորհակալ ենք, Գոգա ջան։
3: Ներմերներ, հանգիստ պահեք։
0: Այո, դե միանշանակ, այդ չէ, ոչ թե ժողովրդի հետ, այլ առհասարակ հենց ժողովուրդը,
3: առհասարակ
0: բոլորս նյարդերը պահենք հանգիստ, ամենակարևորն են նյարդերը,
3: ամենակարևորը։ Ես աշխատում եմ նյարդերը գլուխ ընդհանրապես բաբշե ոչ նյարդանան ոչ էլ աշխատում եմ բաբշե ոչ բանի բանի տեղ չգնամ, որովհետև գիտեմ, որ էտ-էտ է։
0: Էտ է, ինչ անես, կամ…
3: Գիտեմ, որ այս կողքինը սեսամյակ հարամ անելու, թողում եմ թույրը հարամ անի, թույրը ինչ ուզում անի։ Եթե ես ներմայն անամ դրա էտ պահով, ուրեմն պետք է չվարես։
0: Այո, Գոգաջան։
3: Ճիշտ է էտ է։
0: Շնորհակալ ենք, մերսի շատ ձեր զանգի համար։ Ինչ
3: ենք, ձեր շնորհակալ,
0: ստեսություն, ստեսություն։ Դուք էլ Գոգա ջան, բոլորս։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր թեմայից շեղվենք, բայց եթե խցանման մեջ ես, արդեն խցանման մեջ ես, այսօր Ռիգայի վրա, որ գալիս մտնում եք Հոչար, աշխատանքի եմ գալիս, պիտի է պատմեմ, եվ ենքան վայ, չնայած դժվար մեր ռադիո լսողը լիներ, մենք այդպես չենք ռադիո ավրորայցիներով, բան չի մնում, դե մի պահ երկու մեքենա շատ կիպ իրար կտեղավորվեն, մի պահ, այսպես շատ փոքր հատված, հենց որ արդեն գալիս ենք այդ Սարալանջից թեքվենք Ռիգա, որ մտնենք Քոչար, հենց ավելի այդ լայն հատվածում, դրանից հետո ոչ, և այսպես ճանապարհ եմ տալիս, դե զիջում եմ, մարդը այն մյուս փողոցից գալիս է, խնդրեց են, որ ձերքով է անում և այլն, ախպերավարի, ասեցի իհարկե, մի խոսքով անցավ, և իմ ես մեքենան հետևի, որ կանգնածը, նյարդայնացավ, որ ես զիջում եմ, առանց այդ էլ հոսքը, չասեմ կանգնած էր, բայց շատ ծանր էր, այդ մեկ մեքենայի անցնելը առանձնապես խնդիր չէր դառնալու, հակառակը, եթե չզիջես, այն մյուս կողմն էլ է խցանվելու, պետք չի լինել այդքան էգոիստ անգամ երթևեկության մեջ, զիջում եմ, ինքը նյարդայնանում է, դե երևի չի կարելի իրեն նյարդայնանալ, թե բժիշկ, թե հուզվել, չի կարելի, չեմ կարող ասել, այդպես իմ աջ կողմով ընդվորում, 1 սանտիմետր տարբերությամբ, այնպես է անցնում, որ ուղակի այդտեղ վթարի հավանականությունը 98% էր, 98% ուղիղ, և անգամ ես ձեռքս չդրի ազդանշանին, բայց մեկ այլ մեքենա դրեց ազդանշանին, որովհետև նման բան ուղակի չեն անում, այս սրա մասին է խոսքը, բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ կարող ենք հայտնվել խցանման մեջ, դա նորմալ է, պետք չի այդպես բոլորից առանձնանալ, որովհետև միայն դու ես նյարդայնանում և միայն քո ժամանակն է կարևոր, մենք էլ պարապ մարդիկ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, չշեղվենք, խոսում ենք հետևյալից, վարորդների համար նոր վերահսկողություն կլինի, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները, եւս ինչ կարծիք ունեք այս թեմայի շուրջ, այսինքն 360 կամերաների շուրջ, 091-76-1007, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ, ես միացել եմ ձեզ կրկին, չեմ ուզում ներկայանամ, մի բան եմ ուզում ասեմ, որ նորվա մեր զանգող ումկնդիրին կարելի է հիշեցնել այն փաստը, որ եթե շտրաֆ ես նկարում, ինչ-որ տոկոս են տալիս քեզ, որտեղ ինքը հավանաբար կուզենա տոկոսներ ստանա, և ես աբսոլյուտ էլ ոնց ասեմ դեմ եմ, որ հանգարցակի սրահում նկարեն ինչ-որ մի բան, որովհետև դա չգիտեմ, խելքին մոտիկ բան չէ էլի իրականում, դե չի կարելի տենց բան անել, ոնց ավտոյսրայի մեջ նկարերս, տենց որ նկարեն ենքան բաներ կտենան, դաժի 18 պլյուս բաներ կտենան։
0: Ընթացքից դժվար 18 պլյուս բաներ լինեն, ես իմ
4: չէ, կլինի, տենց ընթացքից ոնց, զատե ընթացքից ա լինում նաև 18 պլյուս, այդ չի հարցը, իմ ասատս էն ա, որ հեռախոսի մեջ էլ մարդիկ եսրով շատ են, որտեղ ինֆորմացիան ա շատ, մարդը գործի ա, խցանման մեջ ա, ինչ-որ ուշանում ա, մատ ինֆորմացիա պտի ուղարկի մեկը մյուսին և այլն և այլն, դա ես չեմ ուզում համարել նորմալ, բայց կենցաղային իրողություն ա հաստացի, դա տենց ա, մարդը նաուշնիկով ա խոսում, մարդը բարձրախոսով ա խոսում, ու բլութութով արդեն հեռախոս բանը, կամ մարդկա սրահում ուրիշ մարդկա հեռախոսը դնում ականջին, թե եթե նաուշնիկ չունի օրինակ ականջակալ։ Մի խոսքով ես շատ դեմ եմ տենց բանին, ու չմոռանանք, որ բանը հայը տուգանվելու մատերիալ չի, բայց այսօրով հայի հետ ինչ տեղի ունենում ա, շատ լավ անում, իր խելքից ա, ու ով էլ որ ես ամեն ինչ անում ա, հալալ ա իրան, որ կարում ա, մարդկանց այսինց էշի տեղ դնելով տանի առաջ իր ասապով։
0: Շնորհակալություն զանգելու համար, շնորհակալ ենք, բայց եկեք այսպես չխոսենք, մարդիկ երբեք և երբեք էշ չեն, երբեք ոչ մի պարագայում, համենայն դեպս ռադիո Ավրորա եթերում մարդիկ էշ չեն, իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, հասկանալի է, որ կարող ենք տականալ, կարող է մի բան մեր սրտով չլինել, բնականաբար մեկի սրտով է այս օրենքը կամ մեկ այլ օրենք, մյուսիս սրտով չէ բացարձակ, ենթադրենք կենթանասերների սրտով է, որ կենթանիների պաշտպանության համար կարող, բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում կենթանիներին, դեռ մի բան էլ հանգիստ կարող են վնասել իրենց սրտով, չէ՞ սա նորմալ է, անգամ պարադոքս չէ՞ սա, նորմալ է ամեն մարդ մի բան է սիրում, մեկը նորմալ, մեկը ոչ, այո, մարդկա սիրում է նաև ընթացքից 18 պլյուս, ինչպես ասաց մեր ռադիո լսողը, տարբերակ է, բայց ամեն դեպքում, այդ դեպքում այդ մարդուն նման մարդկանց ոչ թե էշի տեղ են դնում, այլ լավ են անում, որ տուգանում են, որովհետև նման խիստ գեղեցիկ ցանկությունները եւ ոչ միայն առհասարակ նման խախտումները հեռախոսով խոսել, նամակագրությամբ զբաղվել, էլ չեմ ասում երեխաների առողջության կամ անվտանգության մասին չմտածել, քարսիտ չունենալ, այդ ամենը միանշանակ երթևեկությանը վնասում են, բայց հասկանալի է նաեւ, որ ուղակի, ինչպես մենք այսպես հեռախոսը պարզած չենք կարող գնալ եւ մեր ուզած մարդուն նկարել, ասել վիդեո եմ անում քեզ, որովհետեւ մենք խախտում ենք իր իրավունքը, գուցե շատերիս համար դա ընդունվի նաեւ այդ իրավունքի խախտումը, այստեղ ամենակարևորը հարգել իրար կարծիքը, միանշանակ հարգել եւ այոները եւ ոչերը, որովհետեւ մենք դիմացինի տեղում չենք առնվազն, հարգենք, սիրենք, գեղեցիկ եթեր ունենանք միասին։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Խոսքը 360 աստիճան կամերաների մասին է, տեսախցիկների մասին է, մասնավորապես տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց կա, որը կգործարկվի այս տարի, այս մասին ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը։ Տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
5: Ալո, բարև ձեզ, ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարի ձեզ, հազար բարի, բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո ձեզ, ով եմ ես միացել։
5: Ձեզ միացելա Երևանի քաղաքացի Հրաչյա։
0: Երևանի քաղաքացի Հրաչյա ջան, իսկ Երևանում մարդիկ կարողանում են սպասել գոնե մեկ րոպե ըստ ձեզ։
5: Կարողանում են անպայման,
0: այդ դեպքում անպայման մեկ րոպե սպասեք, գնանք ենք միջման, վերադառնանք միասին։
5: Լավ, ադմոյտամ։
0: Չէ, հանկարծ չանջատեք, մնացեք կապի մեջ։
5: Լավ, մնում, լավ։
0: Գովաստ,
2: վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary, աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում, իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
6: P-Hospitality-ի մարդիկ
2: Տիկի չապով վարկայի սահմանաչապ մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների

0: Avrora'yı yeterum. 25 10 07.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք հրաչյա, տեղում եք։
2: Այո, արդեն կանգնեցի, ուզում եմ խանութ մտնեմ, բայց խոսալու գնում եմ։
1: Շատ լավ։
2: Ուրեմն, այսինչ լավ թեմա է շոշափում։ Ես ինձ համաձայն եմ այդ հեռախոսով խոսացողների ինձ տուգան են, որ միշտ հիշեն այդ տուգանքը։ Ասեմ ինչի համար, ուրեմն Երևան քաղաքում 45 տարի է մեքենա եմ վարում, այս վերջի տարիները, ուրեմն այնքան են հեռախոսով խոսում, ես լիշնի կանգնում եմ, իշնում եմ մեքենայից, խոսում եմ, նորից նստում գնում եմ, ամբողջ Երևան քաղաքի, թույզներեն աղջիկեքը, երիտասարդ աղջիկեքը, ասոբենը աղջիկեքը, բոլորը այդ հեռախոսից կապված են, խոսում, դիմացի մեքենան քշում է, 10 մետր դիմացը տեղը, չի քշում, խոսում է, կողքից անցնում ես, ձախ ես անում, անցնում ես, դնում ես մեքենայի ռուլին աղջիկը, խոսում, անես տուգան են, որ խելքները, գլուխները գա, ճիշտ են անում, եթե ես երեխա եմ տանում իմ թորնիկին և այդ սիդելնիկը չեմ դնում, ընդեք սի տուգան են, ուրեմն ես սխալ եմ, այդ կա տուգան են, ուրեմն ասոբն այդ մեքենաները, որ ստուգելու են, նայելու են, ասոբնը ուշադիրել են բոլոր աղջիկ վարորդներին, տղա վարորդները, այո, ես նկատել եմ, ու ջղայնանում եմ, շատ է եղե, ապակին ինչ ասել եմ, աղջկան ասել եմ, աղջիկ ջան, մեքենա ես քշում, թե խոսում ես, թե ունքդ ես քսում, քո ինչ գործն է, իմ գործն է, որովհետև երթևեկությունը ինձ էս անում, որ պռուկա է առաջանում, էդ էլ է ինձ վերաբերում, ճիշտ է, ես դանոս տվող չեմ, կյանքում չեմ զանգի ասի, այս մեքենան սենց ընեց, բայց նման հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնել, դա շատ կարևոր բան է, 90% աղջիկներն են, 90, տղաները շատ են, նկատել եմ, հեռախոսները դրած բանի վրա այդ, այն տաքսավատ որ անում են, տաքսու շոֆեր, մոֆերներ, սենց դրած ինչ-որ բարձրախոսում խոսում են, իսկ աղջիկները սենց գրում են, մրում են, ինչ են անում, ես չեմ սիրում, ես 70 տարեկան մարդ եմ, ես նկատում եմ, սենց կտ, արա քշում ես քշի, չես քշում էլի դուրս արա, գնա մանատունը գրում ես, շատ լավ բանա, ես լիշնի դրան համաձայն, ես իմ կարծիքն եմ ասում, որպես 45 տարվա վարի, ես կոմունիստների վախվանից մեքենա եմ քշում, 26-27 տարեկանից, ես նման բան են երթևեկություն, որ ես որ Երևան քաղաքումը, ես տենց բան չեմ տեսել, ահավոր միջակը,
1: շնորհակալ ենք,
2: մենք էլ ունենք ջահելներ, հարս ունենք, թողնիկներ ունենք, բոլորին ամեն օր այդ նման տիպի թեմաները խոսում եմ, ասում եմ հանգարտ չանեք, փորձանքը մի անգամ է պատահում, թաք մի անգամ,
1: այո, աշխարհագայում փորձը փորձանք չեն, ուժի մեջ չի, որովհետև փորձանել հեռախոսի մեջ մտած վարել կարող է իսկապես ձեր ասած փորձանք
2: չի, այն էլ ասում եմ քշելու ժամանակ նկատում եմ աման այդ ինչ են անում, ու ձեզ պարզ ասում եմ, 90% աղջիկեք է,
1: շնորհակալ եմ,
2: ու չի կարելի ներել,
1: այո, շնորհակալ եմ,
2: ոստիկաններին ասեք չներել, թե կուզ աղջիկ,
1: շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար,
2: հրաչյան,
1: ձեզ օրվա լավ շարունակություն և լիքը առողջություն ենք ձեզ մաղթում,
2: ձեզ բարի եթեք,
1: մերսի շատ, շնորհակալ ենք. Սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն հրաչյայից վիճակագրություն, որ հիմնականում իգական

0: ներկայացուցիչներն են հեռախոսի մեջ մտած, բայց դե իհարկե բոլորս էլ տեսնում ենք նաև տղամարդկանց հեռախոսի մեջ մտած կտ-կտ-կտ-կտ-կտ եւ այդպես լիքը կտիկներ, իհարկե հասկանալի է, գուցե ինչ-որ անձնական նամակագրություն է, պատկերացնենք մի աղջիկ, որ էսպես սիրահարվել է, վայ, իրեն հրավիրում են այսօր ժամադրության ռոմանտիկ, ինչքան ուրախ կլինի, կուզի պատասխանել եւ այլն, հնարավոր է, տարբերակ է, բայց դե ոչ բոլորին են, չէ, ժամադրության հրավիրում, թող բոլորին հրավիրեն ժամադրության, բոլորը այդպես սիրահարված գեղեցիկ տրամադրությամբ լինեն, բայց դե մենք հասկանում ենք, որ ոչ բոլորի ձեռքում է հեռախոսը, ուղղակի հենց այդ պատճառով։ Տեսնենք ով է մեզ հիմա միանում, 091-76-1007, խոսում ենք նրա մասին, որ վարորդների համար նոր վերահսկողություն է սահմանվում, տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրահի խախտումները, այո, հեռախոսով խոսել, նամակագրություն ծխել, քարսիթի բացակայություն եւ շատ ու շատ այլ եւ այլ խնդիրներ, որոնք լինում են եւ դառնում են խախտում երթևեկելիս ու նաեւ վտանգավոր այլ վարորդների համար, երթևեկության համար։ Բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել?
1: Քոչարյան Նիկո Սամվելի.
0: Մի վարկյան, Քոչարյան, ըհը, Քոչարյան ինչ կներեք?
1: Նիկոլ Սամվելի.
0: Քոչարյան Նիկոլ Սամվելի, շատ լավ, ոնց եք Քոչարյան Նիկոլ Սամվելի ջան?
1: Նորմալ, նորմալ, չոր դար բան ասեմ էլի, մի տարի, տարի ու կես առաջ հեր էի առնում, ասեմ էի, այսա շուտով որ բան եղավ, մեր պայզերների դեմ ենք կամերա դնելու, որ ասենք ժամը 12-ին եկավ, 5000 ու գանվում, մեկին եկավ գիշերվա, 10000 ու գանվում, այնքան տես բաները ասեցինք, սենց կամաս-կամաս իրականություն ա դառնում, բայց եթե չեմ սխալվում, 18 թվին մեզ ասում են ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի պիտի հանվի, արագաչափեր, կարմիր դետեր, երիկսի դրան գնալով շատացան, հիմա ուզում են ներխուժեն ամեն մարդու անձնական տարածք, դրա ճիշտ է, որն ա մեքենան համարում ա իմ անձնական տարածքը, ձեր մեքենան դե բոլորին իր անձնական տարածքն ա, ինչ գործ ունես դու մեքենայի ներսը նկարես?
0: Տարբերակ է, տարբերակ է Նիկոլ ջան, բայց տարբերակ է նաև այն, որ օրինակ լիքը մարդկանց դա խանգարում է, չէ, այսինքն նոր հրաչանել ասած, որ ինքը տեսնում է, որ մարդիկ հեռախոսի մեջ են եւ ընդհանրապես այդ հեռախոսի մեջ մտնելիս շատ ժամանակ խնդիր է առաջանում լուսացույցի տակ, երբ հազիվ երկու մեքենա կարող է անցնել, բայց մեքենաներից առաջինի վարորդը որոշել է ամեն դեպքում նամակագրությամբ զբաղվել եւ ոչ թե անցնել լուսացույցով։
1: Հա, ինչունում եմ, այս խալա, դաժե ասենք դեպքերա լինում, չգիտեմ, նկատած կլինեք, թե չէ, ասենք այն բան արևա պաշտպան ինչ են ասում, այդ իջածած խոսքի ասենք մարդը քրծվում ա կամ բան, հարց չկա, այս դու մեքենայի մեջ դոն կարում ես, ինչ ա փոխվում, եթե դու տենում ես այդ խախտումը, չէ, պարետյոնց հասկանում, պարեկայինի մեքենաների մեջ ա, չէ լինելու։
0: Այո, նոր տեխնիկապես հագեցած մեքենաներ։
1: Դու տենում ես մարդը, որ հեռախոսով գրվում ա, ծխում ա, չգիտեմ ինչ անում, կամ ինչ են անում, դու կանգնասու ես, դու կանգ արձանագրի խես մարդու ավտոյի մեջ նկարում, օրինակ ես եմ մանեկող եմ, օրը միատ աղջկայից բռնում եմ, խիվը դի նաև նկարները գա,
0: որ մանեկող չլինեք էլ,
1: դե տես չի մնում էլի, լավ, դա հասկացանք, բայց մնացածը ախր չի կարելի էլի, մենք հիմա դες կիսակատակ եմ անում, բայց դուրս չի կարելի մարդու ավտոյի մեջ նկարել։
0: Տարբերակ է եւ կարծիք է, որի համար շատ շնորհակալ ենք եւ շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք մեզ, շատ հետաքրքիր անուն ազգանուն հայրանունով Մարտ ջան։
1: Մարտ ջան,
0: այո, հետաքրքիր անուն ազգանունով Մարտ ջան, իհարկե դուք չեք լսել
1: հայրանունը,
0: դուք անուն ազգանուն հայրը դուք չեք լսել, որ ասում են Մարտիկ ջան, այդ ինչ որ այսպես շատ գեղեցիկ դիմելաձև է, իհարկե տարածված չէ մեզ մոտ, բայց մի տեսակ սիրուն է, չէ, որ դիմացինի ասում ես Մարտ ջան, որտեվ Մարտ է, իհարկե բոլորս էլ Մարտիկ ենք։
1: Էլինե ջան, դուք ինչ էլ ասում եք, սիրուն ա։
0: Լավ, որ ասում եք, ես շնորհակալություն կհայտնեմ, այդ դեպքում ձեզ մաղթենք շատ լավ օրվա շարունակություն։
1: Շնորհակալություն
0: ձեզ, եւս շնորհակալ ենք եւ զանգի եւ կարծիքի համար,
1: լավ եթեր։
0: ձեզ էլ լավ օրվա շարունակություն, հարգելի Քոչարյան Նիկոլ Սամվելի ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, խոսում ենք հետևյալից. Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Ինչ կարծիք ունես այս մասին, նորմալ է, նորմալ չէ, լավ է, լավ չէ, խախտում է մարդու իրավունքը, թե ընդհակառակը պաշտպանում են մարդկանց իրավունքները, ովքեր երթևեկում են և իրենց խանգարում են այն վարորդները, ովքեր հեռախոսի մեջ են մտել, և դե ոչ միայն, մենք խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, բայց եկեք կանրադառնանք նաև երեխաների անվտանգությանը քար սիթի առկայության պարագայում, կամ չարգ, այսինքն որ առկա չէ այդ պարագայում եւս կարող են կանրադառնալ, ինչպես նաև ծխելուն կարող են կանրադառնալ, այո, ծխախոտի այսպես վերջը, բիչոկ ասվածը դրսում գցելուն կարող են կանրադառնալ, եւ շատ ու շատ այլ դեպքերին, ինչպես նաև շուտով հիշենք նաև միջազգային փորձը, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Նարեկ ջան, ինչպես եք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչ եք։
0: Ես էլ լավ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, Նարեկ ջան, այս նոր 360 աստիճան տեսախցիկների մասով։
1: Ճիշտ ասած, նոր լսում եի ժողովրդի կարծիքը, ու ասեմ, որ մեր ազգը շատ ուշը ընդունում այն, ինչ որ լինի, շատ ուշը համակերպում դրա հետ, չի ուզում համակերպի, բայց աշխարհում այդ ամեն ինչը արդեն կա, հավասար, որովհետև այլ երկրներում երբ գնում ես, Հայաստան դուրս, ոչ միայն բարեկային մեքենայի մեջ, այլ նաև ճանապարհներին բոլոր տեսախցիկները նկարում են մեքենայի մեջ, թե ռեմեն, թե պլոնկա, թե ծխել, թե որ բարերը չեն աշխատում, ինչ-որ մեկը չի վարվում, նույնիսկ էտ է նկարվում և ակտը ուղարկում է մարդուն, ամեն բան, ապրում եմ, այն որ ասում ենք ժողովուրդը ինչ մատերիալ չի, ակտի մարդու, որ կուտի չարտավորը,
0: տուգանքի
1: մատերիալ չի, գիտեք, ես ամեն ինչ առաջվում է զուտ նրա համար, որպիսի կարգ ու կանոնի ճանապարհներին, այս սուբյեկտիվ իմ կարծիքն է, ես ինքս այսքան ժամանակ մոտ 15 վարորդ եմ, այդքան ստաժ ունեմ, այսքան ժամանակ ոչ գային առաջվա, ոչ հիմիկա պալետներ, ինձ սխալները մոտեցում ձուլ չեն տվել, ինձ վրա ֆակտեր գրել են, այսքան ժամանակ ես չեմ սպորվել, որովհետև ես գիտեմ, գիտակցել եմ, որ սխալ է, ռեմեն չեմ գցել, գրել են, ոնց ասեմ գցել եմ անտերը, որ չեմ գցել ես,
0: հա,
1: եմ կանել մեքենան, գրել են, ու այդ նորմալ է, որովհետև այդ նորմալ է, ես գիտակցել եմ, որ այդ ամեն ինչը նորմալ է, եթե սխալեմ այդ ամեն ինչը, պիտի դու գանվես, որովհետև խանգարում եմ մեկ ուրիշին իմ հետ քայլով, նույնը հեռախոսով խոսալը, որ խոսում ես, օրինակ ես ամեն օր Երևանում մեքենայ եմ վարում, ու դոք երևի մետելա լինում 1000-ից մեկ, որովհետև աշխատում եմ, որ քիչ հեռախոսով պատասխանեմ զանգերին մեկի վրա, ճիշտ որ ասեմ, բայց երևի մետելա լինում, ու տեսնում եմ, որ բոլորը համարյամոտ 90% հեռախոսով են զբաղված, ու այդ շատ տհաճակող նայվում, ու ես մեկ-մեկ ինձ հենց որ ես եմ խոսում այդ պահին, ես ինձ բռնում եմ այդ մտքի վրա էլի, որ ես էլ բաներ անում, իրոք որ տհաճ, ինչ եմ անում ես, ուզում եմ, որ անելուց ես ինձ այդ պահին ոսոր, ոնց ասեմ, վարորդների աստվածը, դա տիպի իմ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, թե հեռախոսը իմ ձեռքին լինի, թե իմ ձեռքին չլինի, բայց այդպես չի, որովհետև հաստատ դու թեյանալու ես վարելու մեջ այդ պահին, այստեղ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, ու ասեմ, որ ես համամիտ եմ այդ օրենքների հետ, ու ես չի արվում զուտ նրա համար, որ ժողովուրդը ուղղակի մատերիալն է, ես արվում նրա համար, որպեսզի ճանապարհներին կարգ ու կանոն հաստատվի։
0: Ահա, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, և իհարկե շնորհակալ ենք կարծիքի համար։ Ահա, ձեզ էլ շնորհակալ ենք շատ, Նարեկ ջան, հաջողություն ենք մաղթում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, շատ կարծիքներ կան, գիտենք, այո, միջազգային փորձում կան նման երկրներ, որտեղ դա կիրառվում է, բայց կան նաև երկրներ, որտեղ դա արգելվում է, օրինակ եվրոպական մի շարք երկրներում, որտեղ անգամ արգելված է ինքներս մեր մեքենայի մեջ ունենալ վիդեոռեգիստրատոր սարքից, Պորտուգալիա, Շվեյցարիա, Լյուքսեմբուրգ, այս երկրներում շատ կոպիտ արգելք կա, եւ կան երկրներ, որտեղ կիսատ, այսինքն ինչ-որ համաձայնեցումներով, սահմանափակումներով արգելք կա, Ավստրիա, Գերմանիա, Բելգիա, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք նոր վերահսկողությունից, մեքենայի սրահի խախտումները արձանագրելուց, որը կատարվելու է 360 աստիճան կամերաների տեսախցիկների միջոցով, եւ այս պահին էլ գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ կրկին եթերում ենք։ Ինչ կարծիք ունեք այս նոր որոշման հետ կապված, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ եք կարծում, եւ մի շատ կարեւոր բան, այստեղ քանի որ, այո, խոսվել է այն մասին, հենց նյութում էլ գրված է, այսինքն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Կրչյանն է ասել այն մասին, որ ունենք տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի, բայց մենք այս պարագայում չգիտենք դա ինչպես է լինելու, այսինքն նույն ճանապարին է դրված լինելու, կարող է հնարավոր է ինչ-որ մի տարբերակ, որ ճանապարին էլ լինեն նման տեսախցիկներ, որովհետև նման փորձ եւս կա, հնարավոր է, որ դա միայն կատարվելու է մեքենաների միջոցով, հնարավոր է, որ մեքենաների միջոցով կատարվելու է, բայց հետո մեզ ակտ է գալու, եւ հնարավոր է, որ հենց տարբերակը լինելու է այն, որ տեղում մեզ կանգնեցնելու են խախտման համար, այսինքն դեռ շատ ճշտ գրտված չէ, բայց հստակ ներկայացված է, որ նման բան լինելու է, որը այս տարի գործարկվելու է։ 091 76 10 07 Գովաստ.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
0: Վերահսկող նոր համակարգ երթևեկության մեջ, վարորդների համար նոր վերահսկողություն մեքենայի սրահի արձանագրումներ, Carseat, հեռախոսով խոսել, հեռախոսով գրել, նամակագրության մեջ մտնել, ծխել եւ շատ ու այլ ինչ-որ խախտումներ, որոնք լինում են երթևեկության մեջ։ Այս ամենը վերահսկելու մասին է այսօրվա եթերը, նման որոշում կա, որ կգործարկվեն նոր 360 աստիճանով աստիճան կամերաներով զարգացած մեքենաներ, եւ նրանք էլ կտեսանկարահանեն այս ամենը։ Կողմեք, դեմեք, ինչ կարծիք ունեք, լավ է, վատ է, խոսելու ենք այս մասին, եւ տեսնենք ով է մեզ միանում 091 76 10 07 Բարև ձեզ։
1: Բարև Էլինի ջան։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում?
1: Արսենն է ձեզ միացել։
0: Ահա, Արսեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, պարկաստո։ Դուք ինչպե՞ս եք։
0: Երբ շատ լավ է ռադիո լսողը, ես շատ լավ եմ, Արսեն ջան, շնորհակալ եմ։
1: Եթե շատ լավ է։
0: Ահա։
1: Իսկ դուք հեռախոսով չեք խոսում, որո՞նք։
0: բան եմ, կամ Bluetooth-ով եմ միացված, չէ, ուզում էի բարը հիշեի, այդ CarPlay-ն էի ուզում հիշել, կամ CarPlay, կամ Bluetooth, այսինքն են կամ լարով, կամ Bluetooth, որը այդպես ես ինչպես երգ եմ լսում, այդպես էլ կամ երգում եմ երգի հետ միասին, այդպես էլ հեռախոսով եմ խոսում, բայց նամակագրությունը ինձ մոտ արգելված է, որովհետև ասեմ, իմ պարագայում կարող եմ ասել, ինձ մոտ մի անգամ եղել է վթար, ընդ որում ես չէի մեղավոր, ինձ էին հարվածել Մոնթե Մելքոնյանի վրա, դեպի Կևյան, համարյա Կևյան էինք հասնում, բայց եթե ես հասկացա, որ եթե ես այդ պահին չգրեի այդ նամակը, ես միևնույն է իմ գծով գնում էի, նկատեի կողքի մեքենային, գոնե մի փոքր կթեքեի եւ այդ վթարը չէր լինի։
1: Այո, այո,
0: դրա համար ես դրանից հետո ինձ մոտ արգելված է, ես իմ մտերիմներին էլ զգուշացրել եմ, որ մեքենայի մեջ ես չեմ նայում նամակներ, եթե չեմ նայել նամակը հաստատ վարել, մի խոսքով այդ ամենը արդեն ճշգրտված է, ես չեմ ուզում, այո, նամակագրությամբ զբաղվել, էդ էլ է
1: ճավոք սրտի մեր հավաստանում մեր հայրը էլի դաժե սեփական փորձից հետո շորավ նոյլի տենց բաներ են անում, ես դուք ձեր սեփական փորձից հետո չեք նայել ուրիշի սխալից հետո չանեք, այլ ձեր սեփական փորձ անցել եք, սխալ արել եք, հասկացել եք ու չեք անում հիմա։
0: Արսեն ջան, որ ճիշտն ասեմ, այդ վթարի ձայնը ատում եմ, այդ շխկոցի ձայնը, այդ որ վարում ես մեկ էլ կողքից շխկ, անգամ եթե քեշ չէ, այլ ինչ որ մի հատ շխկոցի ձայն, ես հասկացել եմ, որ ֆոբիա է ձևավորվել ինձ մոտ արդեն,
1: պլաստմասի ջարդվել է, ալյումինի ճռմրտվել է երկաթի, չէ,
0: հա, ինչ որ այդ տորմուզ են արգելակել ճռոցով, որ մի կերպ դիստ, մի խոսքով ինձ մոտ ֆոբիա կա, դրա համար ես իսկապես ուղիղ եմ ասում, ես վախենում եմ մեքենայի մեջ նամակագրությամբ զբաղվել։
1: Ճիշտ է, օրինակ մենք, ես ցենց ասեմ ձեզ, այսօրվա դրությամբ ականջակալները Bluetooth-ով ականջակալները, պրովոդով չէ, նո,
0: հասկացա,
1: մալուխով, հա, երևի ոնց,
0: հասկացա, հասկացա, Bluetooth-ով անլար ականջակալ,
1: Bluetooth-ով անլար ականջակալները, այնքան էժան են արդեն, այնքան էժան են, այն վաղվա նման 50-100 հազար չի, շատ էժանանոցներ կա, 5000, 6000, 7000, այ մարդ, արեք, ձեր դա ձեր կյանքն է։
0: Արսեն ջան, բայց ես դեպքում եմ, բայց ես դեպքում եմ, եթե մարդը դրանք դնի, լսողությունն է կրճատվում, ոչ թե իր առողջության լսողությունը, այլ այդ պայն լսողությունը ընդհանրապես։
1: Նայեք, ես ձեզ ասեմ, ես շատ մեծ փորձ ունեմ այդ դեպքում, ես էլ ճիշտ ասեմ ձեզ, իմ փորձից էլ կյանքում ականջի սեռախոս չեմ դնում,
0: հա,
1: փառք ասու, վթար չեմ ենթարկել, բայց վթարից պրծել եմ, սենց ասեմ, դրանից հետո ականջակալը, միշտ մի հատ ականջակալը, եթե ես ռուլին եմ, մեկ հատ ականջակալն ականջես, աչի կամ ձախը, սրազայրատի են սենց ասած, նստումա են մեկ են դնում,
0: հա, իհարկե,
1: որ այս մի ականջով լսեմ կողքիս եղածը, այն մյուս ականջով լսեմ ինչ-որ հեռախոսի մեջ ատեղը, ու շատ լավ ինձ լսում են, շատ լավ ես եմ լսում,
0: հասկացա, ես
1: ցանկության դեպքում լիքը ձետե, թեկուս այո, CarPlay-նա, Google Play-նա եւ այլ եւ այլ շատ շատ շատ բան է, ականջին դնելը դա իր իսկականից, հասկանում եք, Երևանում որ քշում ես, նկատում ես մարդկանց, որ համ ծխախոտ է բերանա,
0: համ
1: հեռախոսն է ականջին, դրա հետ մեկտեղ մեխանիկական փոխանցման դուփն են փորձում, հասկանում եք, ես նա եղբայր ունեի, չեմ ուզում անում բանտամ, ինքն էլ է տենց քշում, սիգարետը ծխախոտը բերանին, ականջին հեռախոսը, մի ոտը տորմուզի կոնուսից ում
0: տեսարանն եմ բարերացնել,
1: նայմ եմ իրա վրա, ասում այ աղբեր ջան, ես դուք ինքդ քեզ տանջում, մեկը բրդի հետո նոր հանգիս, ամեն մեկը մի իրան ժամանակին արա էլի,
0: այն որ սենց բերանի կողքով ծխախոտը, մի աչքը փակա, որ ծուխը չլծվի մեջը, այն մյուս ձեռը սենց լուրջ, ու այդ ժամանակ մի տեսակ շատ լուրջ է պատկերը ստացվում ինքը, սենց լուրջ այդ
1: մյուս ստարացիլն էլ ռուսերեն ստարացիլն, որ մեր փոխանցման տուպը մեծնի 3-րդ կամ 4-րդ, ինչ կարիս դա կյանքը, եթե որ մարդը հասկանա, որ դա
5: կարա խլի կյանքեր, ոչ թե միատ կյանք, այլ մի քանի կյանք։
0: Այո։
5: Ինչի համար, ինչի համար, այդ չարլի հետ մի
0: վեր, ոնակ
5: բոլորը գիտեն, իմ ծանոթներն են, բանեն են, չէ, կինը սա, երեխեքն են, դա գիտեն, եթե ես հուլ լինեմ, ինձի միայն ու միայն ձայնային են ուղար։
0: Հա, հա,
5: որովհետև, եթե կարդամ, բտի աշկս ընդեղ լինի երկար ժամանակ, որ կարդամ, ճիշտ է, 10 վայրկյանը, 20 վայրկյանը, կարա մի վայրկյանն էլ խնդրի։ Իսկ ձայնայինը սխմեցի հենց պեչի բացել, ոչ ոչ ոչ վայբեր, մի չասեցի, սխմեցին, ինք դու լսեցիր ձայնայինը, պետք է հենց տեղում էլ դու պատասխանում ես։
0: Մեկ էլ…
5: Դաժը եթե չես…
0: Ահա, ասեք։
5: Գրելու փոխարեն այսօրվա դրությամբ տարերը, որ բացում է, տակը միկրոֆոնի զնակ կա, անպայման չի գրես, սխմեցիր միկրոֆոնի զնակին, ասում ես, ինքը հեռախոս ավտոմատ գրում է ձեր ասածը։
0: Բայց դա էլ է շեղում, որովհետև միևնույն է, էլի գործողություն է արվում հեռախոսի հետ։ Բայց
5: ավելի քիչ է շեղում, քան նստես գրես։ Համաձայն ենք։
0: Իհարկե։ Արսեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի եւ պատասխանի համար։
5: Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես կողմ եմ, ասացինք ամենակարևորը։
0: Հա, հա, իհարկե, իհարկե։
5: Ես կողմ չեմ մտնել իմ սալոն, ճիշտն ասեմ, բայց կողմ եմ, որ օրինակ ռեմենի որով կողմ չեմ, որովհետև ռեմենն է, դա մի քիչ, եթե վարորդը չի գցում ռեմեն, ոչ մեկի կյանքի վնաս չի տալիս, բայց եթե սկախոտ է ծխում կամ հեռախոսով է խոսում, դա ուրիշի կյանքի վնաս
0: կարա։ Մի ռոպե, բայց դուք ինչի՞ չեք քննարկում են, որ հենց վարորդի կյանքի հարցն է դա, եւ ինչի՞ չեք մտածում, որ մարդիկ մտածել են, որ վարորդների կյանքի մասին մտածեն, ոնց որ օրինակ մտածում են, որ քարսիթով պետք է երթևեկել, որովհետեւ դա էլ երեխայի կյանքն է, ի՞նչ տարբերություն, քարսից թե ամրագոտի։
5: Նայեք ասեմ, վարորդը որպես վարորդ իր կողքի եւ հետեւի նստողների կյանքի համար, ոնց որ իր տունն է, ինքը եթե իրա մեքենայի մեջ նստում է, ինքը պատասխանատու իրանք կյանքի համար, եւ մնացածի ում հետ որ շփվում է, այսպես ասած մյուս մեքենաների համար, այդ վարորդն է, ամեն վարորդ պատասխանատվություն է կրում նստելով ռուլի, ոչ թե մենակ իր կյանքի, այլ մնացածի կյանքի։ Բայց եթե իմ կյանքն է, իմ կյանքն է, ես եմ որոշում, օրինակի համար հաց ուտեմ, հաց չուտեմ, ջուր խմեմ, ջուր չխմեմ, դիվանին նստեմ, դիվանին պարկեմ, ռուլին նստեմ, թե չնստեմ, ոնց նստեմ ռուլին, հասկանում ես, ռեմենը կցեմ, չկցեմ, դա իմ կյանքն է, եթե կողքինի կյանքը, ես համաձայն եմ, եթե կողքին օրինակի համար եմ ասում, կողքինը նստի, ռեմեն չկցի, վարորդին տուգան են, ինչի համար, որովհետև վարորդը պետք ասի, եղբայրս կամ քույրիկս կամ տղես կամ աղջիկս, քնիկս, կցի ռեմենը, որովհետև ես պատասխանատու եմ քո կյանքի համար, ռույլը իմ ձերքերում է, բայց վարորդին թուգանելու համար, դա ես համաձայն չեմ սնդը։
0: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան, մերսի
5: շատ։ Ես ապկյանք չեմ գցել, ճիշտ ասած մինչև հիմա չեմ գցում։
0: Գցեք, բայց Արսեն ջան, ինքը օրինակ ինձ մոտ էլ ես չեմ կարող առանց գցելու գնալ, որովհետև ավելի շատ նաև հարմար է, այդպես հենված է սկսում, մի տեսակ, չգիտեմ, գուցե հարմարավետության հարց է ամեն մարդու համար մի կերպ, բայց ամեն դեպքում հա, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար Արսեն ջան։
5: Ես էլ եմ շնորհակալ, թող բոլորը անվթար խաղաղ կանաչ ճանապարհ ունենան, ոչ մեկ վթարի չի ենթարկվել։
0: Շնորհակալ ենք շատ Արսեն ջան, մերսի շատ։
5: Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ, հաջողություն։
0: Հաջողություն, հաջողություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե կարող ենք նաև ամրագոտուն առադառնալ, բայց դա դրա համար արդեն երևում է միանգամից ամրագոտին գծված է, թե ոչ, կոպիտ ասած պետք չէ հենց սրահի տեսախցիկ լինի, որ մենք դա հասկանանք, բայց ամեն դեպքում ինչքան հիասքանչ կլինի, որ դա դառնա սովորություն, գոտին գցած, այն որ հատկապես երբ սովորում ես, երբ մի, երբ գցած չէ գոտին, ոնց որ մի բան այն չլինի, այդպես էլ է լինում, իսկ ինչ վերաբերվում է ծխելուն, ես վերջերս նկատել եմ, վթարի նոր աղբյուր, բայց ինքը ավելի շատ առողջական, այսինքն մարմնական վնասի աղբյուր է. Այն վարորդները, ովքեր ոչ միայն ծխում են, այլ նաև ձեռքը ամբողջապես հատակը այսպես բռնում են ձեռքով մեքենա վարելիս, ծխախոտն էլ ձեռքին, դա իսկապես վտանգավոր է, որովհետև կողքի մեքենան եւ այլն կարող է հպվել ձեռքին, մի չի կարելի, որովհետև այդ պահին իսկապես լինելու բանը լինում է ու լավ չի ստացվի, եթե հանկարծ ինչ-որ մեքենա գա հարվածի վարորդի ձեռքին, այնպես որ սա եւս կարող ենք պահպանել մեզ համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր վերահսկողություն վարորդների համար մասնավորապես այսուհետ որոշվում է մեքենայի սրահի խախտումները եւս նկարահանել 360 աստիճան տեսախցիկով, տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոցներով, որոնք կգործարկվեն այս տարվանից։ Կողմ եք այս որոշմանը, որ մեքենայի սրահում էլ իրավախախտումները որոշելու համար լինեն նման տեսախցիկներ, թե դեմ եք։ Ընդհանրապես, ինչ կարծիք ունեք այս մասով, գուցե չեզոքեք և գուցե օրինակ ձեզ մեկ են նման բաները։ Զանգեք 091-76-1007։
6: Բարև ձեզ,
0: ով է մեր եթերում։
6: Գագիկն է ձեր հետ խոսում։
0: Այո, Գագիկ ջան,
6: ուրեմն անցնենք բուն թեմային, էլի շատ-շատ կարծիքներ հնչեցին, շատ-շատ ջղայնացա, պրոստը երթևեկում էի տվյալ, բայց չգիտեմ մյուս հաճախորդները, մյուս ռադիո լսողները, ովքեր որ զանգում էին, իրանք քշունեին թե չէ, բայց ես կանգնեցի, նոր զանգեմ, համ ջղայնացած էի, համ հերոսով խոսալ, դա արդեն ճիշտ չէր։ Հիմա ասած մատ բան ասեմ, ում դուրը կգա, որ ասենք առաջի հարգապեն, իր տունը մեկը նկարի, դա նույն բանն է,
0: միրոպե, միանշանակ ոչ մեկի,
6: միանշանակ, ես որ օրենքը թույլ է տալիս, երբ որ ես օրինակի համար քշել եմ, բարեկային աշխատակիցը կամ ով որ օրենքը պահպանում է տվել պահին, հա, տեսնում է, նկատում է, կանգնեցնում է, ինձ վրա ակտա գրում։ Ես դեմ չեմ դրա մասին, ինքը չի ներխուժում կոպիտ ասած իմ տարածք, ես լուսամուտս իջացրած, իմ գործողությունները բաց են, բայց որպես այդպիսին կամերայով մտնեն, մեքենան նկարեն, դա ուրիշ բան է, երբ որ ես մեքենաները այդ կամերաները 360 աստիճանը դնում էին, ժողովրդին ասում էին, թե դա նրա համար է, որ օրինակի համար պարեկը կանգնացրել է, ակտա գրում ռեմեն չկցելու համար, ու որպիսի ապացույց լինի, որ ինքը կցած չի, զուտ դրա համար այդ 360 կամերան։ Հիմա դարավ են, որ իրանք այդ կամերայի միջոցով տեսնելու են իմ մեքենայի մեջ, իմ տարածքում, իմ բնակարանում ինչ է կատարվում։ Էդի ևս մեկ լոզունգ, որ ժողովրդին սկզբից ուրիշ բան ասացին, ուրիշ բան դարավ։ Հիմա հարց միած սենց միած հարց, ես տաքսի եմ քշում, օնլայն տաքսի եմ քշում, հաճախորդը մեջը, մյուս պատվերը գալիս է, ես վերցնում եմ, տվյալ պատվերը հաճախորդը զանգում է ինձ երկրորդ պատվիրատուն, հարցնում է դուք երբ կգաք, ես եթե չպատասխանեմ, հնարավոր է ու փորձնա դա ցույց տալ, ոչ թե հնարավոր է, այլ ես էլի հստակ եմ ասում, որ ինքը պատվերը չեղարկելու է։ Մենք կարող ենք ասել ոչինչ, մյուս պատվերը կգնամ, բայց մյուս պատվերը 2 կիլոմետր հեռու է։
0: Այո, ըհն։
6: Այդ ոնց է լինում, երբ որ բարեկային աշխատակիցին կանգնացնում են ռեմեն գցելու համար, ասում են օրենքը բոլորի համար է, չէ՞, ասում այո, ասում են դու ի՞նչ ես գցում, ասում են դե ինձ ծառայությունից ելնելով, ի՞նչ ծառայություն, դու իմ հետևից լարվել ես, մտածում ես ես կփախնեմ, որ ժամանակ չկորցնես, միջև ամրագոտի տարցակես, վազես հետևից, կանգնացրել ես, կանգնել եմ խելոք, եթե պետք է լարվես իմ հետևից, դու քո գործողության ժամանակ ծառայությունը դեֆոր սրանում ա վիճակը, դու այդ վաղ կարաս արձակես, բայց մնացած բոլոր դեպքերում դու պետք է ռեմենը գցած լինես, դու պետք է հեռախոսով չխոսաս, այդ ոնց եղավ, քոնը ծառայությունից ելնելով ա հեռախոսով խոսալը, քո ղեկավարն օրինակի համար զանգալը, բայց ոնց չի, որ միշտ ղեկավարն են զանգում, էլի Ինն էլ իմ հաճախորդն է զանգարել, էդ էլ ա, ես էլ եմ, ես էլ հետ ընստարայություն եմ կատարում։
0: Գագիկ ջան, իսկ մի հարց տամ ձեզ, չունենք հնարավորություն ինչ-որ սարքավորում տեղադրելու, որ երբ ձեզ զանգ է գալիս, մի անգամից դինամիկներով լսեք հեռախոսը։
6: Ահա, դե հիմա էդ էլ ասեմ, ժողովուրդ, ասենք ունեմ, իմ մեքենայ եմ աստուն փարք, ճիշտ ա, թվով, իմ մեքենայ եմ էդ էս անդրոյդ մարկ տեղադրել եմ։
0: Շատ լավ։
6: Բայց երբ որ ես հեռախոսով խոսում եմ դինամիկներով արձագանքում, է կողքից էլ լսում են, ինձ էլ էլի հաճելի չի, այսինքն խի պետք է ուրիշը ցավը տանը մեզ շոկին, ապակիները ես ո՞նց բագեմ խոսեմ, մի հատ ինձ կարող եք ասել, կամ որ ասում են մի քիչ առաջ բանը, որ զանգել էր ասում ա, ես մի նաուշնիկով որ դնում եմ, են մի ականջով լսում եմ, չկա տենց բան, դա էլ մի աչկը տպակի, են մի աչկով տենամ լրիվ ամզորը կունենաս նույն ձևի ինչը, որ մի երկու աչկով ես ունենում։ Ինչ, այսինքն բան ա, կա մի քիչ թեթև հանցանք, կա մեծ հանցանքը մնում ա հանցանք, ձու գողացողը ձիել կգողանա, կապչունի ինչա, ոնց ա, եթե օրենքի հետևից ընտենց վազում եք, բոլորով ասում եք կողմեմ, լեզը ես գրել էի ձեր վայբերին, պրոստը չհարցրեցիք, էլի, մի հատ հարցնեք, տենեք ինք հետ պային վարում էր մեքենան, թե չէ։ Այս զանգողների գրեթե մեղքը եկել եմ շատին վրա, գոնը մի 30%-ը հաստատ մեքենան վարելուց են ձեզի զանգը, զանգում են ու ասում են մենք դեմ ենք, որ մենք կողմ ենք, որ բանով կամերայով մտնեն մեքենայի մեջ, նկարեն, տեսնեն ինչա ոնց ա, կամ այդ քարսիթերը այսօր դրությամբ տաքսի են պատվել, են բանի վախտով էլ, կորոնայի վախտով էլ ա եղել, որ դեմը չէր թույլատրվում եւ այլն, Սիձենիկս առաջ էի տվել, 2 կիլոմետր քշեցի գնաց այդ պատվերի հետևից, եկավ ասում են դեմն եմ ուզում նստեմ, ասում ցավը տամ, հարգելիս, չի թույլատրվում դեմը նստել, է պատվերը չեղարկեց, թռած գնաց։
0: Հա, չեղարկեց, թող գնա, ինչ անենք։
6: Բայց հետո, բայց այդ իմ գազը, այդ իմ ժամանակը, մեկ րոպե էլի, այդ իմ գազը, այդ իմ ժամանակը, որ ես ծախսել եմ, այդի հետ։
0: Գագիկ ջան, ոչ մի բան հեչ չի, բայց յուրաքանչյուրիս գործում չկա այս աշխարհում մի աշխատանք, որտեղ X-եր չեն լինում եւ որտեղ ամեն բան գնում է մեր ուզածով եւ մեր սրտով, ուղղակի չկա։
6: Ես դեմ չեմ ձեր ասածին, բայց կարելի այնպես անել, որ մարդկանց շատ նեղը չգցել, ցավը տանեմ։ Այսինքն, եթե տվյալ պատվի կամ պատվիրատուի օրինակ նստել, հա, ասում եմ ռեմենք քցի, չի գցում, նոր որ ասում էին կողքի նստածը պետք քցի, ես կարամ չգցեմ, չկա այդպես բան։ Եթե օրենք ազդում ա, ազդում ա բոլորի վրա, եթե չի ազդում ոչ մեկի վրա, ինքը ասում ա չեմ գցում, ասում կներես էլի քցի, ասում ա դե դու խիչ ես գցում, օրինակն եմ ասում, ես ասում կա իմ կյանքն, ասում ես էլ իմ կյանքն ա, դու քո կյանքից ես խոսում, ես էլ իմ կյանքից եմ խոսում, այդ ոնց եղա, որ դու իմ կյանքի մասին ինձ այն շատ ես մտածում, կոնֆլիկտը առաջացավ, այսինքն այս ժողովրդին են վիճակին են հասցնում այդ ամեն ինչով, հլը տաք են, այն Չիպոլինը մուլտ կա, ես էսի մի անգամ էլ եմ ռադիո Ավրորայով ասել, Չիպոլինը մուլտ կա, հիշենք երևի թե
0: 90-ական
6: թվականների ծնվածներ կներեք, որ լիմոնը…
0: Մի փոքր կարճ, որովհետև հիմա մեր գովազդի ժամն է, այո, ասեք,
6: հա, որ լիմոնը ֆրում ասում ա, բանը, սովորական անձրևի համար այսքան տուգանք, այսքան լիր տուգանք, կայծակով անձրևի համար այսքան լիր տուգանք, այդ օրը գալու ա, այդ վաղ կասեք, մենք ոնց ենք համաձայնվում ու խելոք-խելոք ամեն իրանց որոշման հետ համակերպվում, ոնց ոտի չենք կայնում շուտ։
0: Հասկանալի է, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, եւս կարծիք է, եւս ընդունելի է ձեր կարծիքը, որ դեմ եք, շնորհակալ ենք շատ։
6: Խնդրեմ ձեզ, բարի եթեր, անխափան եթեր։
0: Ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում, Գագիկ ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարճ, մեկ րոպեից վերադառնանք եւ ամփոփենք եթերը, մի քիչ խոսենք, մի քիչ հասկանանք հենց ամփոփման միջոցով։
4: Գովաստ, գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
7: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
8: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
7: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
8: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
7: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07. 100.7 Radio Aurora.
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք եւ տեսնենք ամփոփենք թեման, հիշեցնենք ինչի մասին ենք խոսում. Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Քարսիտ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն է կազմվել այս տարի, այս մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանը։ Բացի դա, արձանագրվել է 19000 դեպք։ Նա նշել է, որ առաջիկայում սկսելու են նոր տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումը, այն է հեռախոսը և շատ այլ խախտումներ, քարսիտ, ծխել եւ այլն։ Ունենք տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի։ Այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները։ Նաև նշել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանը, որ արձանագրել են հեռախոս օգտագործելու շատ դեպքեր եւ մի խոսքով, խոսքը մեքենայի սրահի խախտումները արձանագրելու մասին է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ստացանք շատ զանգեր, ինչպես տեսանք շատ կարծիքներ, հասանք մքեցված ապակիներին, անցանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչպես է Եվրոպայում, ինչպես է, հասանք ամրագոտի կապելուն կամ չգցելուն կամ չգցելուն, հեռախոսով խոսելիս ինչպես ուղակի դնել ականջին, թե ականջակալով, թե ուղակի դինամիկով, բարձրախոս տարբերակով մեքենայի միջոցով։ Եվ վերջում մեր ռադիոլսող Գագիկը նշեց, որ մեքենա է, տաքսի է վարում, երբ եւ օրինակ չի ցանկանում բարձր տարբերակով լսել հեռախոսազանգը, որովհետև ինքը չի ուզում, որ իր հեռախոսազանգը լսեն այլ մարդիկ։ Հարցին, թե ինչու ապակիները չենք բարձրացնում, լսում ենք, որ շոք է ամառը, դե իհարկե շատերս իջացրած ենք գնում, բայց մյուս կողմից գոյություն ունի իհարկե օրենք, եւ եթե օրենքը կա, ուրեմն ինչ որ մի կերպով ապացուցված է, որ հեռախոսը ականջին դնելը եւ արդեն մեկ ձեռքը լրիվ զբաղեցնելը, եւ դու կարող ես մեքենան վարել մեկ ձեռքով, այսինքն կարող է մեր հարմարուց, չնայած երկու ձեռքով ավելի ապահով է, բայց ռեֆլեքսորեն կամ մեկ այլ կերպ մենք կարող ենք մեկ ձեռքով վարել մեքենան, նորմալ է, բայց այս պարագայում այլ հարց, երբ որ մենք մեր ենթադրենք ուղեղի մի կիսագունդը մեքենա է վարում, մյուսը այլ գործողություն է անում, այստեղ խոսքը գործողության մասին է, եւ գուցե ապացուցվել է, որ դա շատ վթարներ է բերում, իզուր չեն կանոնները, օրենքները, այո, իզուր չէ ամրագոտին, իզուր չէ քարսիթը, իզուր չէ, որ չի կարելի ծխել մեքենայի ընթացքից, ուրեմն դրանք ինչ որ ապացուցվել են, այնպես չէ, որ մեզ ասում են մեքենայի մեջ հոտ դնել չի կարելի, որովհետև մեր հոտառությունը կսրվի, եւ այլն ապացուցվել, նման բան չեն ասում, ավելի բնականի մեջ է, այսինքն ամրագոտին մեր անվտանգության համար, քարսիթը երեխայի անվտանգության համար, ծխելը այլ գործողություն կատարելու համար եւ ինչ որ տեղնավ օթը ախտոտելու, չնայած որ դրսում ծխելը չի արգելում, ավելի շատ այլ գործողություն կատարելու համար, հեռախոսով խոսելը կամ գրելը ընթացքից շեղվելու եւ ընդհանրապես երթևեկությանը այդ պայն չտիրապետելու համար։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, սրանք ընդհանուր անցանք օրենքների վրայով, բայց այստեղ խոսքը 360 աստիճան տեսախցիկների մասին է, մեքենայի ներսը նկարելու եւ շատ ու շատ այլ բաների մասին է։ Կողմենք, դեմենք, նորմալ է, որ կողմենք, նորմալ է, որ դեմենք, այդ ամենը նորմալ է, կարծիք ունենալը նորմալ է, մարդկա իսկապես ինքը ընդհանուր առմամբ կոմպլեքսներ ունի, ինքը ատում է, երբ իրեն նկարեն, ենթադրենք, մարդկա իրեն մեկ է, մարդկա իրեն ինքը հոգնել է այդ հեռախոսով խոսող վարորդներից, եւ այո, ուզում է, որ իրենց նկարեն, այս ամենը նորմալ է, եւ շնորհակալ ենք ակտիվ քննարկման համար, շատ շնորհակալ ենք այս զանգերի համար եւ զանգերի այս քանակի համար գեղեցիկ եթերի համար, որովհետեւ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերները մշտապես գեղեցկացնում եք դուք, շատ խոսեցինք բարեկներից, մի մասը շնորհակալ է, ընդունում է, մի մասը ասում է ոչ, շնորհակալ չենք, շատ են մեզ բզում, այսպես ասած, ինչ էլ որ լինի, մենք տեսնում ենք աշխատանք կատարվող, նաեւ շատ խաչմերուկներ բացող, հսկող, ամեն դեպքում նաեւ անվտանգություն ապահովող, ուզենք մենք դա թե ոչ, բայց իհարկե շնորհակալություն հայտնենք եւս մեկ անգամ բարեկային ծառայության աշխատակիցներին, շնորհակալություն հայտնենք ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանը իրենց կատարած աշխատանքի համար, փրկարար ծառայության տղաներին շնորհակալություն հայտնենք, որովհետեւ այս շատ բարդ աշխատանք է, երբ խոսքը մարդկանց, իրենց անվտանգությունը ապահովելու, ինչ որտեղ անվտանգությունը ապահովում է նաեւ հսկելու միջոցով, այս ամենի համար շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ձեզ մաղթում ենք անվտանգ, սիրուն, հանգիստ եւ գեղեցիկ գիշեր։ Ժամը 10-ն է։ Բարի գիշեր, սիրուն, հանգիստ, էմոցիաներով։
2: Ժամը 22-ն է։ Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։

0: povest.
1: Norheru stațuiți, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
4: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Հարգովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ճանապարհովաստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։